0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
2: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
7: Bóli og Appelsín kynna
8: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá
9: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is

0: komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
1: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
2: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðja.

0: mailbox af M957. Af M957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu af M957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. Af M957 með þér í allt sumar.
1: Númer eitt í topp tónlist
2: Þetta FM 957

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart

0: Eða er þetta bara hoax?
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til?

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rúf.is. Næsta frétt?
4: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 7-10.
1: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángríns. Getur þú leikið eftir?
2: Nei.

0: Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Talum
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: Inbox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: All the hits.
2: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, það er mánudagurinn 20. júlí og já, brennslan farin á stað svona í aðeins öðruvísi mynd. Það er nú, hvað, mánuður síðan ég talaði síðast í útvarp, nánar tiltekið 18. júlí, en nei, júní. Jú, þú veist, maður veit ekki eins og hvað dagur er, maður er búin að vera það lengi í sumafrí. En ég ætla að stíga þetta inn í þrjá daga, sendi plóterinn út í smáfrí, sáðu á skilið, hann er að fara í sína 21. utanlandsferð á árinu. Hann kann að lifa lífinu, strákurinn, eftir að hann varð dagskrárstjóri, þá fór að vera meira í veskinu og meira hægt að gera. Ég með góða makkar með mér í dag. Ég tók bara soninn með, Guðjón Smára. Góðan daginn, Guðjón.
2: Sællinu, hvað segir hann?
1: Ég er yndislegur,
2: bara ekki annað hægt. Er þetta að segja með það, ásett búin að vera í mánuði frí, ætlar að hoppa inn í þrjá daga frá hérna, frá slökun út í landi og fara svo aftur í frí?
1: Já, sjálfsögðu.
2: Ég er að segja að brennstam elska sitt frí.
1: Já, sko, þegar maður hættir og skila lyklanum að veldinu, þá fer maður bara plana frí, sko.
2: Já, já.
1: Og getur maður bara verið svolítið í frí, sko.
2: Veitú, hvað er plóterinn að gera?
1: Herðu, ég held að hann sé í eitthvað skonar brúðkaupi langa með að segja.
2: Já, bara eitthvað.
1: Hann sé, já, hann er held í Fraklandi, á leiðinni til Fraklands og hérna, ætla að vera þar næstu þrjá dagana og hann er búin að vera á Ítalíu, hann er búin að vera í hérna Amsterdam og
2: Jesus.
1: Það er búið að vera nóg að gera, sko.
2: Sko, það er engin eins og ég lengur, bara vilja vinna. Bara vinna vinnu sína.
1: Þú ert svolítið vinnualkið, ekki?
2: Ég, mamma og segja það, ég var skikkaður í frí um daginn. Ég fór í tvær vikur. Því já, ég er bara fer aldrei í frí og eigið plóti, ég sagði mjú. Plótari spurði, hvað ættu að vera lengi sumafrí? Ég sagði, ég er með tvo daga hérna sem ég var til að hoppa í smá sumafrí. Hann raun að vera skikkaði mig í tvær vikur í frí. Ég er ekki að tjóka, ég var heima bara horfa á raskat á mig bara einhvern veginn. Jæja, hvað segið, sko? Ég veit bara vera hérna á Suðurlandsbrautinni.
1: Þú kannt ekkert að taka frí.
2: Jú, jú, þú veist, þetta er meira svona, þú veist, mér veist geggja að vera í frí í 2-3 daga. Svona á fjórða deginum. Þá er komið svolítið, jæja, þú veist, þá fer ég bara dett í hasshausinn og bara farin að sofa til eitt og bara vaka aftur til fjögur, sko.
1: Já, það fer allt í, já, þú veist að rútínan fer í skrúuna þó.
2: Já, já, ef rútínum á kalla, sko, mér langar bara að vaka lengi og vakna snemma, sko, en það er svona þegar ég verið frí, þá verið maður bara að vera svona þunglindur og sofa of mikið og leggja sig á daginn og, veist, ég veit ekkert hvað ég að gera við mig, sko.
1: Nei.
2: En veistu hvað, ég fann þetta í byrjun dags.
1: Hvað gerirðu?
2: Fyrir svona 2-3 vikum, þá var ég rændur hérna fyrir utan. Það var bara einhver sem braust inn í bílinn minn og stal öllu dótinu mínu. Bara sko,
1: ha?
2: Já, ég er ekki tjóka.
1: Á Suðurlandsbrautinni,
2: bíllinn minn var straujaður. Ræktafötin mín og bara Airpodsin mín og bara sko skítu nærfötin eftir hotbody tóning voru tekin, sko. Og það sem ég var svona mest pirraður yfir, ég stálu sko linsu af myndavélinni minni sem ég nota ekkert eðlilega mikið. Og ég er búinn að vera duglegur að fylgjast með Facebook Marketplace. Hvað heldur að við dottinn á Facebook Marketplace bara hérna rétt áðan?
1: Ekki var eitthvað, er hann að selja þetta?
2: Tamron 25-200mm f2.8 til 5.6. Linsan mín, það er bara einhver, á ég að nafngrinna hann eða?
1: Nei, fjandinn maður, er þetta ekki orðið lögreglumál bara?
2: Já, ég er bara að hringa í lögguna, hvað heldur að þau að gera bara, herðu þið, ok, við fyrir maður að henda okkur beint í að finna linsuna þinn, okkur, þannig að drullu sama, sko, þannig að, hérna, ég er svona bara að fylgjast með þessu, poppar hún ekki upp á Facebook Marketplace bara áðan?
1: Shit.
2: Við hvernig á ég að tala?
1: Lögguna?
2: Já,
1: það er verið að auglýsa linsuna myndi sölu á Facebook Marketplace.
2: Það er dýrt dót, sko, ég veit ekki hvað kostar, veist.
1: En ertu alveg viss um þetta sé alveg 100% þín linsa?
2: Nei, maður er aldrei 100%, sko. En það væri, hérna, það er heldur mikið tilviljun. Og einhverjum sem ég spyr, sko, er það tilviljun? Það er allt í einu, einhver random gæi að selja Tamron 25-200mm linsu.
1: Það er, viðurkennum það, það er að rosaleg tilviljun ef svo er, sko.
2: Já, já, það er það, sko. En Riki,
1: stundum, já.
2: Hvað ætlum að, nei, fyrir ekki, halda áfram.
1: Nei, nei, nei, ég ætlaði bara að segja hérna fyrir þá sem ekki vita, sko, þá erum við náttúrulega bara á sekundum staðnum, sko, þú ert hérna á Suðurlandsbrautinni í grámiklunni ég bara búið að vera grátt og rigning í bænum bara
2: Sko, eða er eitthvað sem ég þarf að kenna mér ekki það að ég horfi ekki á veður það breytir mig engu máli hvort það sé nýða myrkur úti og slitta eða 20 gráður ég bara Like.
1: Ég verð að spyrja þig, drengur
2: Hvortum
1: Af hverju það? Skiptir það ekki máli?
2: Nei, ég ekki tjóka Ég held að sé svolítið, sko Þetta er gömul tugga sem ég gæti farið yfir í allan dag Ég fer mikið í pottin Og það hitti ég gömlu kallana og fer að spjalla Ég svona gamla kalla spjallari Það alltaf sama helvítis blaðrið sem köllum Það hérna Það ekki að fara Hvað, bara kuldi hérna Og bara fara að rigna Mér langar alltaf að koma inn í spjalli og segja svona Fyrirgjöf, þetta ekki svona 70. veturðin og sumarit á Íslandi Þetta alltaf sama Þetta breytist aldrei Og það koma 2-3 góði dagur Og bara alveg fínt stundum Alveg þetta verið í ból eða bara peysu úti En þetta alltaf sama Og fólk lætur alltaf eins og sé að koma til Íslands Í fyrsta skiptið eitthvað
1: Sko, þetta róslega fyndið því að hérna, þetta alveg rétt hjá sérstaklega með Reykjavík, sko
2: þú, Já, já
1: Man líður sem að segja að upplifa nákvæmlega 30. sumari sitt í raun nákvæmleins
2: Já
1: Kom einhverju nokkri dagar, þú veist Fekk einhverju nokkra dagar þarna bara, ó, stórkostlegt Hérna, svo mætir júli og hann blautur eins og alltaf
2: Allir bara, ha?
1: Og svo maður alltaf jafn hissa En, svo svo fyndið að eftir að ég byrjaði að hérna hjólhýsast og hérna útilegast þá Ísland svo margt annað en Reykjavík sko
2: því
1: að
2: það hérna, svoleiðis
1: ég þurfti ekki að keyra nema 200 og svona þú veist 60 kilometra á klaustur og hér ég bara í stullum ból, það hreyfist ekki trén og það sést ekki í eitt ský ekki eitt ský
2: nei ég held þetta sé líka bara þá barnið í mér þú veist, mér veist bara ekki svona gaman að ferðast sko Mér finnst ekki svona gaman að fara til útlanda, sko
1: Ég verð að spyrja það, því að, sko, þú ert hvað? Þú ert 97 97 móti
2: Já,
1: ok, munur ekki maður 12 árum á okkur Sko, varst aldrei í útilegum sem yngri Varst aldrei í bústað, þú
2: veist
1: Hvernig voru yngri árin hjá Gudgin?
2: Herðu, sko, við hérna Við fórum einu sinni fjölskyldan Saman hringin í kringum landið á svona Sumarbíli, hvað heitir þetta? Með hérna Svona stór húsbíl
1: Já, húsbíl
2: Og hérna, ég man við komum tilbaka eftir hringin Ég held ég að við hort framan í pappa og mömmu og sagt Þetta eitthvað aðleðilegasta sem ég hef gert á æminni Ég held við höfum aldrei gert En svo það líka með mömmu og pappa Ég held við kunni ekki alveg sko Kannski ástafa hverju þau skildu tvisvar Þau kunnu aldrei þetta Að gera eitthvað svona skemmtilegt Einu sinni, og þetta ekki djók, Ríkarð
1: Nei
2: Það áttu við sumabústað og mamma og pappi segja Jæja, Guðjón, nú máttu fara að gera sko græja þið til því við erum á morgun að fara í svakalega óvissuferð Við erum búin að plana þetta alveg í gegn og þetta bara allur dagurinn bara geðviki Ég var alveg peppað að rýta bara heyrðu, gerum þetta maður og fór með má mínum í ríkið og við leggjum að stað ég er búin að þamba einhverja fjóra í ofpeppi Þá fattaði maður að fyrir þeim var svona óvissuferð að fara saman í svona Hvað heitir þetta? Hitaveita? Svona það sem að rafmagni búið til í kynum á Rafveitu Skoða hana Þú veist, við vorum að skoða eitthvað svona Svona er rafmagn búið til
1: Já, þið fóru semst bara í eitthvað Já, ég fatta hvað, Já, akkurat
2: Litla óvissuferðin, svo fóru við eftir það á kajak
1: Já
2: Einhverju skýta skeri út í bæ
1: Og svo bara búið það
2: Svo bara aftur heim í bústæðin og ég er búin að eitthvað slátra fjórum komin í eitthvað sem hvernig rafmagni búið til og klæðið sko, í sparijakkan og...
1: Þið náttúrulega voru alltaf bara í eigum eða ekki
2: Jú Það er alltaf annað og getur ekki farið bara þú veist, svo ætlum við bara fara til útlanda og bara fer ekki herjólur
1: Hvað hérna er svo þjóðatíð þegar þú varst yngri, þú veist mamma og pabbi, þú veist, var þetta bara alltaf eins bara heima og hérna taka þátt í hátíðinni og
2: Nei, sko,
1: fóruðu aldrei frá eigunni þegar að var þjóðatíð
2: Nei, aldrei, ég tók það aldrei í mál sko. Þetta er náttúrulega, sko, ég sverða til guðs, ég er að fara núna 2026 á svona 2007 þjóðatíðina mína en ég er náttúrulega frítt fyrir alltaf undir fermingaldri en maður var og sem ekki hangað þetta ungur í tútubysustríði og kom einhverju krakkar og kefti maður bara tútubysur fór að skjóta hvort annað það var bara eina sem hún gerir svo varst að spurja svona liðinir í bæ í maður var rosa mikið sport hjá mér beðið ég einhvern sem vel drukkin um cash. Það var ekki flóknar að það. Ég labbaði bara dalinn, fann einhvern vel fullan og sagði bara, heyrðu, áttu cash? Þanga til að eitt gæn, ég var, þú veist, 12 ára, tók mig bara niður. Svo var hann bara með nefur hérna og var bara, okkur ætti ég ekki að fucking bryja þig. Þá gerði ég ekki aftur.
1: Já, þú veist, þú bara, þú veist, þú veist, basically bara... Veist, þetta er alltaf barnavendamál sko og, veist, í dag sko og lörgumál sko en, hérna, en ég skil alveg hérna, líka sé bara andlitaður sko 12 ára guðin
2: Ættu kæs
1: og stundum Það er örgulega verið svipaður á þessi gæði sko
2: Já, já
1: Bara hórt bara á því bara shit
2: Bara hvaða rotta er komin hérna Nei, stundum labba maður ef maður rotti stóra tútubissu labba maður upp að einhvernig gæja setti byssu og sagði, hey, peningin eða lífið þá kannski var maður að vonast eftir að fá því 500 kall sko
1: Æjæjæj ég sem ég segi, ég vissi, ég valdi rétt að makka ég, hérna gott sko, við erum held í gott syng við hvort annan, hún er hátt uppi ég er svona rólega í núna
2: ég er með líka sko nokkra hluti sem ég er langar að fara yfir í dag ég fór í Facebook ég þetta í ger og það er nú ekki mikið nei, það er ekkit svakalegt og ekkit þess að hafa áhyggjur á þar það er eitt status sem ég er búin að sko, ég held ég sem búin að hlæja 13 sinn viður honum
1: óf, guðjón
2: þetta er ekkit lefa áhyggjur þetta er meira svona
1: máliði það að ég sko, ég seti aldrei Facebook status það er langt síðan ég gerði eitthvað svona nei En sétt hvað maður var duglegur í þessu þetta og maður bara segja einhverja hluti það sem maður hugsa bara hverju má ekki vera drullu sama sko.
2: Nei sko, ég var mikið í Facebook status sem sérstaklega þetta byrjaði 2009-10 sko það var maður alltaf bara að skrifa bara eitthvað já, ég með leiðist, hvað á ég að gera bara litli statusin
1: Akkurat, maður var svolítið í einhverju svona bítu hvað ég fæ bara kalda svita
2: Nei, ég skal segja það Ég langaði að koma með svo lista yfir óþæðilegustu, skrýtnustu Facebook status sem þú voru hendi í En þeir voru, það var alltaf sama þema Það var bara Arsenal að setja nýja sleggju Jújú, tíu stig Eitthvað bara, þú veist
1: Jesus Kristi, já Ég notaði þetta mikið í kringu fótbolta Svo að fyndið sko, maður var að klína samt bara einu teimur lækum á þetta sko.
2: Já, það var
1: Manni var drull sko
2: Manni var alveg sama Ég var ofta að setja bara eitthvað hérna Var á hjólabretti áðan, það var gaman Og kannski eitt læk, þá var ég bara geðvikt
1: Var sikk sko Pældi hvað maður var einfaldur
2: en Þetta var lífið, ég vil eiginlega frekar þetta Heldur það sem við erum að gera í dag Ég var til að fá bara frá mömmu bara herðu var að vakna Svaf aðeins yfir mig Bara ekkert Þetta eru statusurnar sem ég vil sjá í dag sko.
1: En þú veist Eða svo 2009 og svona Bara þegar Facebook Ég mannum bara Ég fer á Facebook 2008
2: Já
1: Og þá er ég 23 ára Og Mér fannst þetta svo mikil tækni nýjung
2: Já
1: Maður hafði ekki séð svona Ég hérna Ég var náttúrulega bara búin að vera á hérna, ekki MSN. Messenger, ég var bara MSN
2: já,
1: bara,
2: já. Veist,
1: ég er bara það gamalt sko.
2: Já.
1: Og svo kemur allt í henni Messenger, maður bara svona, herru, þetta er nýtt maður.
2: Já.
1: Og svo núna í dag, það er alltof mikið til af þessu.
2: Nei, veist, algjörlega sko.
1: Nú er maður bara komin í það er Instagram, það er WhatsApp, það er TikTok, já, þetta er bara...
2: Við körtum mikið undir þessu, ekki kvarta kannski í trafíkinni, við tölum þetta mikið við Jóna Þetta er alveg skrítið líka að fólk alist upp í dag við það að það er alltaf hægt að ná á þér
1: Já,
2: það
1: já
2: Það er svo grillað einhvern veginn
1: Já, já
2: Bara, af hverju svaraður ekki, ég er heima að hafa mér að horfa mynd með konni Það á ekkert alltaf einhverju að geta náð á þér sama hvað
1: Við erum online 24 tíma náttíð
2: 100% Það er basically sama hvenar og hvar Þú getur alltaf náð á manni Þú veist, á það bara að vera hægt
1: Þetta er svo fyndi líka með, hérna, með bara krakka í dag Því að ég er hérna í kringum mikið að krökkum núna Bara En það leiðist í smástund, þú veist, við erum í útilegu sko, Og við erum, og það er búið að gegja við erum allan tíman Og stundum kem ég inn í eitthvað þessum fortjöldum minna
2: Já
1: Þá sitja kannski þrjár, fjórar stelpur á aldrinum 11-13 ára
2: Já
1: Og það er allar ofan í símanum Ég sagði, hvað er það að gera? Já, við erum bara, þú veist, voru að spila eitthvað leik saman Já. Online Ég sagði, hefur íhuga bara lappa upp á fjall og leika ykkur eða?
2: Já, ángrís Ég veit maður hljóma núna er bara svo 260
1: Já.
2: En hvert, þú veist, hvert mynd að fara? Hvernig mynd að enda? Það er málið, sko. Ef allir krakkar í dag bara eðlilegast í heimi út af því, þú veist, það gott að leiðast aðeins. Heilin virka svolítið vel þegar hann færa leiðast, sko. Þannig að þú tekur það bara algjörlega í burtu. Þetta svo ég finn stundum út að maður sjálfur alltaf skrollandi. Svo bara ekki nóg fyrir mann lengur að spila tölvuleiki af því það ekki nógu mikið áreiti.
1: Nei, þetta sko, ekki líka vera, ekki vera íhuga hérna að setja eitthvað aldurstakmark á samfélagsmiðlum, var ég ekki að lesa það
2: Jó, Inga Sæland sagði bara, eða þú ert ekki orðin 16 ára, get the hell out of here.
1: Hvernig ætlaði samt að deliver þessu?
2: Það ekki þetta hægt að deliver, ég held að þetta sé bara góð svona regla fyrir foreldrana.
1: Já.
2: Bara að þú veist, hei, þetta ólöglegt, ef að ég hef, sko, ef að þetta verið ólöglegt þegar ég var að byrja á samfélagsmiðlum, móði mín, hún hefði ekki leift mér, sko, að labba þarna inn.
1: Já, hún fer eftir lögum.
2: Já, móði mín er sko, hún er löggild kona.
1: Já, en hvað gerist þá hjá þér?
2: Það var náttúrulega voru ykkar reglur með þessum tíma. Það bara var hendið mig í Facebook og ég var að hendið bara, var að vakna, hvernig er veðrið úti? Bara glatast að dóti í heimi, sko.
1: Já, sko, 2008, já, þú ert þá... Nei, þú ert samt að verða já. Hvað? Nei, þú ert bara 11 ára.
2: Bara 11 ára komin á Facebook, þú veist hvað?
1: Alveg rétt, já. Þú ert náttúrulega bara 11 ára þegar þetta er að koma út maður. Hvernig hvernig búið að vera lengi maður?
2: Ég að segja þá, hvað á einhverju 11 ára Guðjóns Mári í Vestmanni að hanga á Facebook?
1: Það góður punktur. Þú gast bara stofna reikning.
2: Nei, ég sagði þess nátt. Þannig á þessum tíma þurfti maður að vera 13-14 til að fá...
1: Já.
2: Þannig þú veist maður laug bara 2-3 ár
1: Já
2: veist, það var svolítið triksið á sínum tíma sko
1: Já Herru, svo þið heyrið kæru hlustendur Það verður hörku þáttur Förum yfir eitt og annað Ég ætla líka að henda þér í smá keppni
2: Já
1: Hvað veit Guðjóns Mári Ísland? Hvað veistu landið okkar?
2: Sko, ég veit alveg eitthvað Ég veit ekki endilega allt Ég einmitt með keppni fyrir þig hérna Hvað veit ekki gefið orðabók unga fólksins?
1: Það verði ekki mörg rétt þar
2: Þú ert rullu góður í svona young people slang
1: Nei
2: eins og
1: það er ég ekki sterkur
2: Touch grass Já Það er eitthvað sem unga fólki má gera í dag
1: Já, ég vil ekki vita meir í byli sko
2: Ekki byli, það er Guðjóns Mári og Ríkki G með þeir í brennslunum til klukkan 10 í dag Það er bara svoleiðis

0: eru rauðglóandi. Hér fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já. Það komið að fyrsta hlustanda dagsins og ég væri nú til í að heyri einhverjum ef að einhver núna bara í útilegu eða fara eitthvað í sumafrí eða einhver sé vaknaður því að ég að horfa hérna á tjálsvæði hérna núna því að ég hugsa að séu hérna hátt í 2000 manns þar sem við erum á klaustri því að það þarf ekki að kera langt til þess að fá gott viður.
2: Byrju 2000 manns?
1: Já, svakalegu fjöldi hérna sko. Náttúrulega Íslendingar eru upp til hópa alveg bara við erum einföld þjóð við elskum gott viður
2: Já.
1: Og ef þú þarf ekki að kera langt í það og ert í sumafrí og mér finnst bara orðið annað hver maður komin á einhvers konar ferðavagn hvort sem það tjaldvagn, fellísi, hjólísi og meiri sem eru komin í þessu uppblásnu tjöld sem bara drullu sniðugt sko.
2: Já, það svo leis
1: og bara, þú veist, þetta er bara tjald
2: já.
1: Þú, og svo bara blæstu
2: já,
1: upp
2: já, ég er alltaf að sjá þetta á TikTok það bara, já. Opnast það
1: og, já, opnast það bara og hérna og þetta er helvíti sniðugt og það er stofa, það er herbergi það er forstofa í þessu
2: já, ég verð að fara að pröfa eitthvað svona ég er alltof lokaður fyrir svona ferðahlutum og ég svo neikvæður þegar kemur að því að ferðast hvort sem það innanlands eða utanlands ég þarf að fara að henda mér í eitthvað svona góða tjaldútilegu með konunni eða eitthvað skemmtilegt
1: Það sko grínlaust það ekki einn maður vaknaðurinn og ef fólk er sumafrí þá hérna og vill fólk bara sofa út sko
2: Já.
1: Samt er ekkert vesen á svo tjaldsvæði sko það allir farnir bara að snemma í háttinn og Já. Og svo fólk vaknað og byrjaði að tanna og...
2: maður sér þetta hérna til dæmi sko, það er alltaf komið fólk hérna upp á stöð sko, önnur hæðin, það enginn komin fyrir 10 svo bara rétt komið hátti það er ekki maður inni sko.
1: Nei, þetta er svona sömurinn á slitnar svona aðins hjá fólki og það er líka bara í góðu lagi en 512 0957, það væri gaman að heyri ykkur

0: hjá fólki og það líka bara í góðu lagi. En 5.11.09.57, það væri gaman að heyri ykkurum, hverju vaknaður.
1: Fyrsti hlustandi dagsins. Við fáum að heyri honum í þetta eftir öskamastund.
0: Já, var gaman að, sérstaklega ykkur er að ferðast og...
1: Það út fyrir landsteina eða bara hérna út fyrir borgina og...
0: Svo eru kannski einhverjir ekkert komnir í sumafrí, það er bara oftar en ekki þannig, sko.
1: Já,
0: er enginn að detta á línina?
1: ekki svo er, það er allir sumafrí svoandi.
0: Ekki skilja, Rikkin er að koma aftur eftir mánuð og hérna, það er nú gaman að fá eitthvað skemmtilegan hérna til þess að spjalla við okkur. Aðalega sker okkur úr snurinni.
1: ekki svo gott.
0: Ekkert að gerast ennþá.
1: Nei, fólk er sofandi, það er sumafrí.
0: Þá ætla ég að spyrja, hvað er svona eftirminnilegasta svona sem þú gert á Íslandi, ferðalagið? Nú þurfum við að taka bara þjóðatíð út fyrir sviga, sko.
1: Sko, eftirminnilegasta var, sko, við fórum oft norður, heyrðu, komin fyrsta hlustandi dagsins.
0: Það verið að skera Rikkan.
1: FM, góðan dag.
0: Snörni.
2: Já, góðan
1: dag. Góðan dag,
2: bara algott.
0: Hvað heitir maðurinn?
2: Ég heiti Hlynur.
0: Þú heitir Hlynur. Ert þú á ferðalagi?
2: Ég er ekki á ferðalagi, ég er að það í vinnunni, ég þarf að vinna.
1: Veitú, hvað er þú að vinna?
2: Ég vinn, ég er hafna fyrir Reykjavíkbæ, þannig að það er það.
1: Á, hvað gerirðu, heim og spyrja?
2: Það er að vinna við svona ýmis konar vandanir.
0: Já, á. Það er vantala pin, já, það tengist fiski, Guðjón.
1: Já, það eru landanir.
2: Já, landanir.
1: Já, já, já, já, já.
2: Í landanum, sko, þetta
0: er
2: landanir.
0: Já, hann er ekki að vinna í landanum, sko. Hvað, hérna, og ertu bara í alls konar höfnum við það?
2: Já, bara út um allt land í raunni. Það er alveg verið að Norður Akureyri, Dalvík.
1: Hefur þú landað í Vestmannaeyjum?
2: Já,
1: auðvitað.
0: Það væri skrítið en hefur landað í Vestmannaeyjum, Guðjón, stundum þarftu bara að ekki alltaf segja allt sem þú hugsar, sko.
1: Nei, ég er frá Eyjum, sko.
2: Já.
0: Hvað hérna, er ekki fínasti peningur í þessu?
2: Jú, þetta er mjög gott, þetta er akkur sem vinna hann, bara vinna í þessu, þetta er mjög góða peningur í þessu. En það fylgast vel, þá er það fáum við vel líka.
0: Sko, græðir þú á því ef að kemur fullur bátur af fullum fiski? Þannig að þú græðir meir á því?
2: Já, við fáum greitt bara eftir tónum. Það er raunnið bara hversu mikið skipið henni.
0: Já,
2: þannig er eitthvað sem
0: það. Og að vinna í svona löndun, þetta er alveg líkamleg vinna, ekki?
2: Jú, þetta er bæði líkamleg og mikið á nóttunni og já, annað þannig þetta er.
0: Þannig þú ert ekkert á stimpilklukku, þú veist, þetta er bara, þetta er klukkan þetta og...
2: Já,
0: já.
2: Þannig að þetta er akkvart í rauninni, þannig að þú tekur þetta, þú veist, bara fyrir tónni.
0: En færið ekkert sumafrí það?
2: Jú, það kemur að því, það verður svona kringu vestamælgina.
1: Og hvað ætlar að gera í sumafrínu?
2: Það er svona, ég held ég að það er að byrja að það norður á Akureyri.
1: Jæja.
2: Ah, ég er Akureyringur, ég kannski heyri skýt smá í heimnum hjá
0: mér. Já, þú ert frá Akureyri, það er alveg horrið
2: sér. Ég er frá Akureyri.
0: Hvað hérna, hvenær fluttir í bæinn?
2: Ég flutt í bæinn, þeir eru fjórum alveg séðan ykkur leys.
0: Já, ok, það er ekki lengra séðan.
1: Til að landa?
2: Já, meðal að þess.
1: Ég held þú hefði fyrst sko sagt að vanda eins og værir að vanda þig.
2: Já, ég er alltaf því líka.
1: Vindir ekkit vilja að fara eitthvað nánari hlutin en það?
2: Nei.
0: Sko, Akureyri er, sko, það er valla til skemmtilegri staður, sérstaklega á sömrun.
1: Ég verðilega verið sammála þarna.
2: Það er ekki að staður.
1: Hefur þú farið á Vamos?
2: Já,
1: það er dóra. Það er geðveikt, sko.
2: Dóri er náttúrulega kongurinn, þannig að það er bara...
1: Æ, við veitum.
0: Þetta kom Guðjón Smári 7.26, 7.30 höfðu fara á Vamos. Á Akureyri, jæsus. Ó, maður er hérna með sinni sínum, Guðmund góður. Herðu, og hvað segirðu, hvað er planið í dag? Og planið í vikunni, er það bara landa?
2: Það er bara, já, það er smá, verðinni það mjög þessa vikuna, gára þessa viku og svo fer ég sem á þína stöðum.
0: Á, ok. Gægjað átt það skilið maður. Ertu með konu, fjölskyldu?
2: Ég er single með eina dóttir.
0: Já, ok. Það er það að hitta hann eitthvað í fríinu, ekki?
2: Jú, hún er einmitt fyrir norðan, þannig að þessna er ég með hluta því að fara norður.
0: Já, gægjað.
1: Hvernig er það? Ætlar þú svo að fara til einhverju annar að landa?
2: Já.

0: alltaf á bankadeildunum. Það er alltaf.
1: Æ, ég biðst afsökunar þessum. Þetta var...
2: Erum við búin að hugsa þennan lengi? Já,
1: já. Þetta er henni í gær, sko.
2: Heru, elsku kúturinn minn, það var virkilega gaman að heyri þér og hérna,
0: já,
2: við segjum bara njóttu í Löndunni og njóttu frísins, takk fyrir að hringja.
0: Sumarið,
1: takk fyrir,
0: góðan
1: dag. Það er helsa, það er brennsla sem ætlar að henda sér í örsnög skilabúð, mæti svo betur eftir örskama stund. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway,
3: Ice Nicotine Lust og Valdklass. Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar. Hvernig væri
5: Þetta eina sanna þú. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
11: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Vía í Tana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is

0: ekki grafið.
1: Það bara þannig, glemt en ekki grafið í brennslunni eins og ávallt og hvernig ert í hérna svona, hvernig ert í gamalli tónlist, Guðjón? Hvernig tónlist ert í?
2: Sko, ég þetta náttúrulega leiðilegasta svar í heimi, maður náttúrulega alætt á tónlist, sko, en samt, sko, ég rosalega alin upp við þetta 80s. Rosalega mikið 80s á mínu æsku heimili, þú veist. Þá erum við að tala mikið að powerballum eins og Bon Jovi svo líka rosa mikið hérna pappi hlusta bara á svona rólega How deep is your love veist, þetta er Bee Gees og þetta
1: Já, mikið þar sko. Þekkir alveg svona þessa eldri
2: já, mikið sko
1: við erum að fara í lag frá árinu 1999 þetta kemur út 1999 og þetta er Mexíkói sem að gerir þetta lag og mikill gítarsnillingur sem heitir Carlos Santana. Carlos Santana er fættur á þessum degi 1947, hann er 79 ára gamall í dag og hann er enn að og þetta lag kemur sem sagt út 99 þetta gerir hann ásamt Wyclef Jean úr hérna hljómsveitinni Fugees.
2: Yes.
1: Þetta var risasmellur á sínum tíma og að því að Santana á afmæli dag þá einhvern veginn verðum maður að spila þetta lag. Þetta lag heitir bara einfaldlega Maria Maria og þetta er gleymdin ekki grafið og ég hugsa þetta er nú bara að fara beintin. Þetta er
2: Já, þetta lag.
1: Nú skaltu hækka Guðjón.
2: Okay.

0: Þetta er fallegt svona mánudegi til þess að byrja nýja viku yfir hásumarið. Carlos Santana, Wyclef Jean, Maria Maria.
1: Eðlilega nettur. Ég fór að já, googla sko, næs.
0: Já, já, svo kemur hann sko, hann syngur mjög sjaldan í lögunum sínum sko. Hann hefur gefið útalum með hérna með mönnum.
1: Já.
0: Svo kemur hann að Abura bi, þetta mumu, þetta var jalla.
1: Já, já. Svo stendur svona Woodstock sko, þá var hann að ellest í allan tíman og hélt að gítarinn væri snákur. Og fyrsta rockstjarnan til þess að opna sitt eigi cannabisbrand 2020 sko. Þannig hann er alveg bara rétt að byrja gæinn sko.
0: Já, hann er hérna, þetta er algjör snillingur.
1: Ekkert eðlilega nettur.
0: Ég held að þetta sé bara out og in þetta lag. Við höfum ekki heyrt þetta allt og lengi.
1: Já, ég segðu.
0: Hins vegar hér, eftir augnablik, þá ætlum við að fara í umræðin og það er að nægja að taka þar. Það var þetta, sko, það eru margir sorgmættir í dag.
1: No.
0: Nú er alltaf HM búið.
1: Já, já. Hvað gera fótboltaböllur eins og þú þá?
0: Höldum áfram með lífið sko eftir rúman mánuð og byrjar hanski boltinn aftur við erum með bestu deildina og það kemur sko góða við hérna fótboltan það kemur bara eitthvað í staðinn sko.
1: Já, já, þetta er svona ég er nefnilega lýtsari sko.
0: Hvaðan kemur það? Þetta er þú lýtsari.
1: Nei sko að með allir félaga mínir voru að horfa á fótbolta í den þá var ég að, þú veist, ég er ekki alinn upp í fótbolta.
0: Nei.
1: Af því að pabbi lýtsari.
0: Já. Þannig
1: að sko það var alltaf hort á boltan og ég svona mér langast að gauðir alltaf svona ég og pabbi horfum á Liverpool, ég og pabbi horfum á Manchester. Við pabbi horfum ekkert á boltan því að ef hann horfði eitthvað á Leeds þá hérna, fór hann bara í fílu sko. Það já. Gekk aldrei vel. En svo svona þegar Leeds dettur í Premier League þá fer ég og pabbi svona herðu, nú erum við að fara að fylgjast með okkar mönnum.
0: Sko í rauninni þú ert náttúrulega ekki fættur sko í rauninni bara þegar að hérna primetime Leeds var svona á 90 sko,
1: já,
0: var ég mann eftir þeim sko eru náttúrulega líka með primetime fyrir mig í rauninni líka og eitthvað í kringu það en svona Leeds frá 95 til 2004 þá eru bara helviti góður komnir í Champa League margir, hérna, margir helviti góður leikmenn að spila þarna og það er fyndna við það það er nefnilega fullt af lítstuðnismönnu til á Íslandi
1: já, já, hann enda beint á móti þér
0: já,
1: akkurat harðast í lítsmaður sem þú finnur
0: Máni Pétursson auðvitað sem var á X-inu hann, hérna, hann er harður lítsari
1: já, mjög harður lítsari
0: og eru margir þannig en við ætlum að taka eitt tölug og svo ætlum við að henda okkur í umræðin og það er að nægu að taka þar að sjálfsögðu
1: heldur betur, ekki fara neitt

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna hjá mánudegi í vikahafin og margir að fara í sumarfrí í sumarfrí á farandsfæti og brennslan á tveimur stöðum í dag Riki G á Kirkjubæjarklaustri í sumrinu þar Guðjón Smári á Suðurlandsbrautinni
1: Já, góðan og blessaðan daginn
0: Já, sendum plóterinn bara aðeins út
1: Hann eitthvað djúpt
0: Ertu búin að fara eitthvað út á árinu? Eitthvað erlendis?
1: Herðu, ég búin að fara helling, ég fór hérna Það alltaf verið að draga mig til útlanda Í alls okay. konar
0: Já, var... alls svakal erfitt að draga þig til útlanda Já, einmitt
1: Nei, ég fór hérna Steiktasta mission sem ég fór í Það var heyrðan Matti í væp í mér hérna Fyrir á árinu, sagði bara Herðu Guðjón, það svona vika í þetta Þú ert að koma með mér til Austurríkis Að gegga sem afleysingar væp Í after party í Eurovision Ég bara, ha? Já, ég svona, já, ok Ætli það ekki?
0: Já, já, hendi er í það
1: Þannig að ég fór já. Og spilaði þarna fyrir, sko Ég fór á gay
0: klub margir eða?
1: Já, já, ég fór á gay klub í hérna Austurríki Sem var eitthvað svona Eurovision after party Þetta var, sko, ég ekki tjóka Nú hef ég aldrei farið á Eurovision og kannski Oft fylst með þessu svona
0: Já.
1: Ég hef aldrei upplifa geðvikina Svo bara væp bókaðir og hérna, Hálftán komst ekki út á óviðiráðunlegum ástæðum Þannig að ég var svona kallaður í staðinn Og við fengum bara backstage passa Og fengum bara VIP miða Og vorum bara hérna, með öllu genginu Og þetta rosalegt samfélag maður Þú veist, bara trúa bara, sko
0: Já, já, já, Eurovision fyrir marga ekkert grín, sko
1: Nei, þetta bara insane dæmi Fólk bara býð í röðum og eyða bara 100,000 í VIP með Kem ég lappandi að nynni svo fíbl eitthvað Hvert þeim maður í fíjan bjór? Alveg, sko Þannig að ég fór í þá misjón Svo fórum að spila þarna og gay club Og það sko Það örugglega besta krát í heimi Til að öskur syngja Það sko, ég
0: Og þekktu þér hérna Þekktu þér róandi hér
1: Nei, sko, ég ekki tjóka Veistu hvað væp eru stórir úti?
0: Já, ég alveg heyrt það, sko Þeir náttúrulega bara sló í gegnenda, sko
1: Við erum að tala það Að sko, einu ári eftir Eurovision sem þeir taka þátt í Þá sko, setti ég mynd á Instagram Það sem að sást í einhverja byggingu fyrir aftan Þannig væp aðdáendnir voru búin að gera svona radius map hvar hóteli gæti
0: hvar
1: mögulega verið
0: Hvar væri mögulega
1: Og svo byðu bara aðdáendnir eftir fyrir utan hótelið
0: Aha
1: Nei þú veist þetta bara
0: Það var bara þannig
1: Í Austurríki sko Og þetta bara lið sem bara grét og svo voru hörðustu aðdáendnir sem að flugu til Austurríkis til að sjá væp bara í hérna eftirparti Eurovision Svo sé ég svipin á þeim þegar þau fatta að þetta náttúrulega ekki Hálftán upp á sviði Þetta bara einhver Guðjón smára drastli hérna frá Vestmanneyjum sko Það var grátið
0: Já, að því að Hálftán var ekki, en hinn var
1: Já, já, Matti var, ég og Matti
0: fórum Matti var, já
1: Hálftán svona the sexy little bad boy
0: Já, já, já, já
1: Þannig að þau vildu
0: já,
1: sjá
0: Já, það hefur verið ævintýri
1: Það var ævintýri, svo fóruðu sko Svo kemur litli bróður minn og Andri Björs og Snæður góðu vinur minn Þeir taka þá hugmynd að við förum saman til Amsterdam gengi sko Svona strákaferð til Amsterdam
0: já.
1: Þá hugsaði með mér sko Nú maður að fara út í alvöru rugl Og ég var tilbúin að gera allan anskotan úti Upp að ákunnumarki náttúrulega Og svo voru þeir svo mikli kettlingar Þetta var rosa mikið bara fyllirisferð sko
0: Já, já.
1: Það var bara að fara á barinn og hérna Mér langaði bara svo að sjá eitthvað skrítið Þú veist, maður sá alveg skrítna hluti En ég hefði vilja sjá þá ennþá skrítnari
0: Já
1: Svo fórum við konan bara daginn á Harry Styles tónleika í London
0: Já
1: Hann var eitthvað 12 tónleika í röð
0: Akkurat
1: Það var, hérna, hann var ekki sérstakur sko
0: Sko, hann Svona, þetta svona tvennar sögur annarkvort elskar hann eða hérna meikar hann
1: já,
0: ekki sko
1: Já, ég nefnilega, mér finnst hann geggjar og hann á svo ógíslega mikið af góðum lögum
0: Ha, er málið
1: En málið bara líka með þetta það svo mikið költ í kringum þetta að sko, þú veist maður fyrir hvert lag sem hann tekur þá eitthvað svona athöfn allt í einu leggjast allir á gólfið og þetta bara 20-30,000 manns leggjast á gólfið og horfi upp í lofti og ég náttúrulega skil ekkert svona þarna kemur áttræði gamli kallinn í mér standið bara upp á horfið, hvað þetta maður?
0: Já.
1: Ég satt bara og held í mig og labbaði bara valtur út
0: Það gott Herru, fyrir þá sem eru að fara að ferðast þá má segja að það eru miklar big blæðingar, veistu hvað big blæðingar eru, Guðjón?
1: Ef ég ætti að giska þá er svona vont veður að dettin hér og þar
0: Nei
1: Nei
0: Byggblæðingar eru semst eitthvað sem eru á vegum Þá er þannig þá búið að vera heitt Og þá fer bara malbyggið að blæða
1: Hefur það, það einhvern tímann gerst á Íslandi?
0: Já, já, það, hérna, það er ekki gott sko, að því að við erum náttúrulega erum með Temu Malbygg á Íslandi og hérna veg, þegar að veghitin verður og mikill er heitt á okkur stöðum þá, hérna, þá byrja bara malbyggið að blæða og þetta er eiginlega bara dauði fyrir dekk og bíla sko.
1: Þetta við aldrei heist áður
0: og bara til þess að segja það þá eru miklar byggblæðingar semst á 30 km kafla vestan við Jökulsárlón mikill hiti verið á svæðinu og verður áfram næstu daga og ferðamenn og aðrir beðnir að fara ekstra vallega það búa að merkja og ef þetta fyrir dekkin hjá þér þá ertu eiginlega svolítið bara fókt sko.
1: Nú byrju hvað þetta að fara að gera, bara að rífa upp dekkin?
0: Já, þú veist í rauninni bara þú veist þetta, þú veist bara, þú ert bara að keyra nánast bara malbyggi verður bara blautt og svo festist það bara á dekkjónum hjá þér
1: Til hvers kílómetragjaldið? Þú veist hvað eru að gera þetta? Þú veist, já, það bara skattur hún á skatt og svo tökum við kílómetragjaldið og ónað þetta svo erum einhver temu grjóti hérna hangat út allan bæ
0: Við hérna, þetta er eiginlega bara efni í heilan þátt að ræða vegakerfið á Íslandi sko. Við höfum bara ekki tímið það sko. Við þurfum að taka hérna síðan eftir smástund þá þurfum við að ræða auðvitað úrslitaleik HM nú er HM búið við þurfum að fara yfir háleiksjóið hverjir stóðu sig best, hverjir stóðu sig verst Mögulega opnum við fyrir síman og fáum hérna álit fólks Þum að taka örstuttar auðlýsingar og höldu svo áfram
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsneikotinglaust og Worldclass
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun Kjúb ráðhjól, kastelli fatnaður og aukarlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti TRI.is og drop
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteilum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is
8: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
9: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
12: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
13: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
14: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.

0: Það er bara þannig, brennslan á mánudagsmorgni. Vikan að fara af stað og margir að, já, margir að ferðast, margir í sumarfríi og þar fram eftir götunum. Og já, við förum svona aðeins yfir veðrið núna næstu daga. Þá þetta svolítið þannig að Það svolítil misskipting í veðrinu eftir landshlutum og kíkjum núna bara daginn í dag til dæmis það sem ég við erum að tala 20 gráður og heiðskýrt á kirkjubæðaklaustri
1: Jesus
0: Og það fer í 24 gráður í kringum Jökulsárlón í dag við Kvískir og þar það að vera í kringum 20 gráður á höfn í Hornafirði hitinn á Egilstöðum getur farið í 24 gráður í dag og í Reykjavík verður hitinn mest 12 gráður
1: Há, frábært geðveitt
0: eins og ég segi, þetta ótrúlegt með það, Ísland ekki stærra og flatamál en þetta en misskipting veðurfarslega séð gríðarlega mikil og ef við kíkjum bara núna á næstu daga, það ekki mikil sól á morgun ef þú ætlar að fá sólina þá þarft þú að fara til Egilsta því að þar verður sól 20 gráður og svona lengra inn í vikuna, eins og segi, þetta svona mesti hitinn á Austurlandi og lítið að sól því miður Fyrir höfuborgabúa, þá bara mun ekki sjást í hana svona eins langt og kortina í næsta föstudag. Það kemur sumar á föstudag næsta í Reykjavík.
1: Hvað erum að tala
0: Herru, við erum bara að tala 15 gráður og heiðskýrt.
1: Jæja, ok.
0: Og á laugardaginn næsta, ef að allt gengur eftir, þá Reykjavík... með heitasta daginn og fer hitinn í 18 gráður hjá okkur
1: Já.
0: Með þetta alltaf koma
1: Ég þarf bara einn og einn dag
0: Já, við hérna höfuborgarbúar erum vanið því að við þurfum bara 2-3 daga og þá erum við bara hamingjusamasta þjóð í heimi
1: Já.
0: Horfður á hérna, horfður úrslitaleikin í gær?
1: Ég horfði á úrslitaleikin í gær en ég nefnilega sko ég horfði ekki nóg mikið á fótbolta en ég auðvitað tekum maður heimsmeistara hérna úrslitin ég verð að segja, mér finnst svo leiðilegt þegar leikir hérna, eru 0-0 allan tíman
0: Já, það var svo sem alveg vita í gæra þetta svona smáloka, þú veist, mikið undir og,
1: Já, hérna, auðvitað
0: En til þess að hérna fyrir þá sem ekki vita, þá náttúrulega urðu spánverjar heimsmeistarar í gær eftir úrslitaleik við Argentínu unnu 1-0 og eftir framleikingu Ferran Torres skoraði eina markið og Það var mikill hiti í mönnum Lionel Messi sennilega að spila sinn síðasta leik á heimsmeistaramóti
1: Ég fann svo til með honum
0: Já, auðvita Ég meina bara besti leikmaður allra tíma og hérna Það verður mikill sjónasviftir af honum á svona hérna stórmóti En hérna En Spánverjarnir áttu sigurinn skilið horfðu á hana leik í gær og Argentínumenn áttu lítinn séns og hérna voru ekki mikið að sækja og Spánverjar hérna fyllilega verðskuldaðir heimsmeistarar en mesta umræðan samt núna eftir þennan leik í raunni eitthvað sem hefur aldrei sést áður á HM
1: Jú.
0: En það var svo kallað halftime show
1: Já
0: Þetta vel þekkt sko í NFL heiminum sko þegar Super Bowl þá svona hálfleik sjó
1: Alltaf eitthvað hugas
0: Já, en þetta hefur ekki verið gert í fótboltanum og það var alveg hálftíma hálfleikur í gær
1: Já
0: Og það komu þetta margir artistar Við erum að tala
1: Madonna
0: Shakira Bieber Geggjaði Ronaldo og Ronaldinho og nokkrum bíla keira illa svalir og Sko, ég var rosalega mótfallin þessu fyrst Því ég vissi að þið eitthvað svona halftime show Ég sagði, akkur þurfa að bandar ekki að menna eyðilegja allt Þetta ekki tekt í fótboltanum, sko En svo bara, hérna, í þessu sjó í gær Þá var þetta bara helviti skemmtilegt
1: Já, ég hefði gaman að þessu Ég hefði bara vilja sjá betri lög Veist, hvað Já, ekki sko, Madonna að taka nýja
0: Hvað lag tók til dæmis Justin Bieber? Hann kom með gítarinn, hann var svalur, sko En hvaða lag tók hann?
1: Ég veit að það var eitthvað sko, þetta er eitthvað trendla á TikTok, eitthvað halleluja En þú veist, gamli, þú ert að koma einna á hálfleik í HM, taktu baby og þegiðu
0: Já, mér fannst þetta rosalega skrítið, þú veist, að því að þetta byrjar vel hann, veist, einna, Ted Lasso karakterinn, veist, hann svona réttir honum, sko, ekki klúðra, þú veist, engar áhyggjur, gerðu eitthvað stolt og eitthvað svona Hann tekur svo gítarinn og ég býst bara við ykkur í svona liggur bara svona neglu neglu.
1: Já, já.
0: Og þetta var rosalega furðulegt atriði. Svo bara strax og eftir kemur Shakira bara með veist, bara alla mjaðmarhreyfingarnar bara geggjað.
1: Já, já.
0: Ógeðslega gott. Og hérna ég svona
1: Mátti hann ekki raka sig kallinn?
0: Jú,
1: hvað þetta skegg sem hann, Bíberin að vinna með?
0: Ég veit ekki. En sko, hann virðist samt bara vera á góðum stað.
1: Já, í meðal við það sem maður hefur séð á honum, sko.
0: Já, ég held honum líði bara vel í dag stráknum og hérna
1: Að vona það
0: bara í góðum feeling, en Madonna, god damn
1: já, já.
0: Hvað er Madonna gömul?
1: Er hún ekki 60 eða eitthvað?
0: Herðu, ég var bara að pæla í þessi gær, býtu
1: Hún lítur út fyrir að vera, þú veist, ekki eldri en svona 33 ára Svo ég gælan bara einhvern veginn 60 bara fesk að spila á hálfleik um að donna
0: hún er nei, Guðjón Smári, já. Hún er 60 og 7 ára gömul
1: hvað segja krakkar þá?
0: Hún verður 68 ára í næsta mánuði
1: herðu, þetta kallar á eitt 6-7
0: herðu þetta er rosa bara,
1: er gælan að verða 70?
0: Standið á henni og bara þú veist, hún var ekkit eðlilega svölan í gær, sko.
1: Nei, líka til að setja þetta inn perspektiv, þá var ég og Andri að gefa út vídeo og TikTok, nei, á Instagraminu og TikTok hjá FM með einni 72 ára glæsilegri konu sem hjálpaði barnabattinu sínu að vinna 2 þjóðatíða með það. Sú mm-hmm. kona var, sko, með göngugrind og hún 72 ára. Svo Madonna bara, hérna, lukkið læka snekk
0: bara. Hoppa á ústættaleik HM.
1: Það rosalegt, sko.
0: Hins vegar, það sem ég fann standa upp úr í þessu halftime showi, það var BTS þegar þeir duttir.
1: Já, flottir maður.
0: Þetta er helvíti góð grúpa.
1: Já, ég veistu, ég drullu gaman að þessu K-pop dæmi, sko.
0: Þeir voru ekkert eðlilega, eða þú veist bara, þetta var svo svalt atriði hjá þeim.
1: Algjörlega. Ég elska líka maður sér að þeir kunni ekki ensku og þeir eru bara búin að læra hrynjandan í laginu. Það það sem ég finnst svo ógislega gaman.
0: Ég er bara stóð upp úr stólnum í gær þegar við vorum að horfa þetta inn í fortjaldi í gær bara þegar þeir byrjuðu að syngja ég bara heyrðu god damn. Þetta kom svona eiginlega bara mest skemmtilegt óvart sko.
1: Já, ég er gaman að þessu sko. Ég er bara mest leiðilegt sko konan var svo ógeðslega spennt fyrir Bíbernum. Ég heldur sé aðeins sko
0: voru það allir hérna við vorum sko 20 eitthvað inn í þessu fortjaldi í gær.
1: Já, já.
0: Og horfa á þetta, þá voru allir að bíða eftir Justin Bieber Svo kemur hann hérna með gítarinn og svo bara What the hell?
1: Tók góðar 90 sekundur, sagði halleluja og labba út á sviði sko Það var bara ekkert að frétta
0: En eins og áður sagði Heimsmeistaramótið er á enda Nú fer svona allt að fara í eðlilegt torf Nú fara leikmenn að fara að gera sér klára fyrir nýtt tímabil í enska Það var allir sér búin að tryggja sér áskrift af sín sport
1: Eldur betur
0: Það er heimili enska fótboltans Við ætlum að taka eitt, tvö lög og þú ætlaði svo að henda mér í orðabók unga fólksins
1: Já, komið að þessu
0: Það bara komið að þessu
1: Ég vil eri til ja, ekki fara neitt og haldu hér á topp tónlistastöðinni Guðjón Smári og Rikki G í brennslunni til klukkan 10 í dag En eins og við segjum, í Guðjónabænum ekki fara neitt

0: Já, þú ert að hlusta á brennsluna á mánudaginn, það 20. júli í dag styttist í versluna manna helgina og það er komið spenna og máliði það að núna sér maður svona aðeins fram í tíman því að það eru nákvæmlega núna í þjóðatíð 11 dagar, 6 klukkustundir, 8 mínútur og 40 sekúndur.
1: Pældi hvað er styttist alltaf í þetta maður?
0: Það er komið að enn einni þjóðatíðinni og sko ég, nú ég þannig að þó ég verð ekki eigum nema bara í útsendingunni hérna á föstudeginum
1: Já
0: Þá vona ég svo innilega að hérna að þjóðatíð fái gott viður
1: Já, ég nefnir
0: Þeir eiga sko, bara skilið
1: Ég búin að fara það oft, þetta eiginlega alltaf bara af á Þetta bara fínt, gott viður ekki það gott og ekki það gott en það samt sama hversu þú veist slæmt það ég meina í fyrra, það var svo vont veður að bara sko tjaldi hjá litla bróð mínum fauk upp í loft, það var samt gaman
0: sko, var það ekki bara á föstudeginu samt, þú veist, slappið það svo ekki á laugardeginum og sunnudeginum og...
1: Jú, þetta var alveg brútal hérna föstudagskvöldi, það var bara, þú veist, ég þurfti að hjálpa einhverju, sko einhverju 16 ára að rata heim til sín, það var svo vont veður en svo bara, restina var bara fínt, sko.
0: Sko, fyrir maður sér þetta því ég hérna með veðurstöð Já. Og þetta lítið að marketa núna en ég sé þjóðatíða vikuna ég sé fram á laugardag sem sagt, verslunarmannahelgina og samkvæmt langtímaspá þá lítur þetta bara mjög vel út
1: Já, ekki.
0: Á fimmtudeginum eru 14 gráður 4 metrar á sekundu og léttskýjað
1: Já, talaðu við mig maður
0: Á föstudeginum eru 14 gráður skýjað en 2 metrar
1: Herðu.
0: Á laugardeginum 13 gráður 3 metrar skýjað Það er engin rigning í kortunum eins og staðan akkurat núna
1: Já, þetta líst mér á Það er líka bara, þú veist ef við losnum við rigninguna þá erum við bara góð þá breytir ekkit annað máli
0: Sko, og máli það með þess að þó rigna þess að það er bara partur af hátíðinni sko.
1: Auðvitað Það er ekkert stress
0: Það er null stress þarna Herru, hvað ætlar að, þú ætlar að niðurlægja með það ekki?
1: Herru, jú, það er komið að ég förum aðeins yfir Hvað kann Rikki G í orðabak unga fólksins? Ertu eitthvað til þín í unga fólkinu?
0: Sko, dótti mín sem 12 ára Hún Já. Hérna kemur stundum með eitthvað svona slöng á mig, sko
1: Hvað kanntu?
0: Og, sko, ég kann alltaf 6-7 ég kann Slay Okay, Slay Það er mikið verið að vinna með það á mínu heimili Okay, Slay Ég kann ekkert mikið meira það sko
1: Ok, ætli að fara við nokkra hluti Svo til dæmis bara Hvað þýðir Phantom Tax
0: Æi, þú veist Ég hef aldrei heyrt þetta Hvað sagðiðu?
1: Phantom Tax Hann þetta gæti verið Við keiftum okkur sikkort tilbúði Gæinn Phantom Tax sagði mig og ég með sko valkosti
0: Ok
1: Fyrsti valkosturinn að Phantom Tax er laumuskattur eins og til dæmis kílómetragjaldið
0: Ok
1: Tvö það að stela smá mata félaga eða þriðja að borga fyrir félaga á þess að láta vita Gæinn hendi bara í Phantom Tax
0: Ég ætla að segja þetta sé þrið og síðasta þú tókst reikningi fyrir félagan
1: að borga fyrir félagan á þess að láta vita Nei Það að stela smá mata félaga Þannig að segjum að plöturinn fái sér hamburgar tilbúð með franskum Þú tekur 2-3 franskar Þá myndi hann segja Bro, hendi bara í Phantom Tax
0: Ég skil ekki, hvernig verður svona til?
1: Þetta, sko, ég veit sögun af þessu Þá var það streamer sem heitir Kaisenet eða eitthvað svoleiðis Það var að streyma Og félagans sem heitir Phantom kom alltaf að tók mat hjá honum og sagði Phantom Tax En nú byrjuði allir bara að segja Þetta er bara sami 6-7 Það er bara einhver gæði sem sagði Hversu hávaxin ertu? Svona 6-7
0: Þannig var það bara til
1: 6-7 Það sem ég teki eftir með svona slangur og alls konar Hjá orðabók unga fólksins Ég er alveg búin að sjá þennan lið bara á bylgjunni Bara einhver 10 árið eitthvað Þá snýst þetta svolítið sko Því minni meiningu sem þetta hefur Því skemmtilegra Að því að þá kemur alltaf fullona liði svona Hvað er málið?
0: Það með ég veit núna Phantom Tax þá ert að hérna, hýrðu eitthvað smá mat af félagunum
1: Seima Valdís ég er búin að græða hambúrgar og þú kemur og hérna, tekur 3-4 bita Það segir við Phantom Tax.
0: Okay.
1: Ertu líklegur í það?
0: Ég ætla að skrifa þetta niður. Ég ætla að gera þetta við eitthvað nýndi kvöld.
1: Þú verður að henda á Instagram story þar sem þú ert að stela og taka Phantom Tax. Það er alveg á hreinu.
0: Ég er búin að skrifa þetta niður. Phantom Tax.
1: Númer tvö. Hvað þýðir cooked eins og að segja bro, ég er cooked? Það var það fyrsti valmöðlíki.
0: Já, þetta við hýrt, ok.
1: Fyrsti valmöðlíki, hei, ég er í djúpum skít. Mm-hmm. Annar valmöðlíki, ég er orðið frekar góður í einhverju. Eða sé, ég er mjög svangur. Hvað þýðir að vera kökt?

0: ég er orðið frekar góður í einhverju eða sé, ég mjög svangur hvað þýðir að vera kökt?
1: Sagðu fyrsta kostin aftur
0: Fyrsti kosturinn ég í djúpum skít
1: Ég held að sé nummer eitt
0: Það bara Há rétt hjá
1: það Ekki?
0: Jú. Bara bro
1: Vá, ég
0: kökt Það var bara, þú veist, þú ert búin sko
1: Já
0: Og komið eitt á tveimur, þá það okay. þriðji Ef þú ætlar að halda þið svona yfir meðalagi, þá spyr ég Hvað þýðir að vera locked in?
1: Locked in?
0: Já, hefur þú heyrt
1: þetta? Með kostina Já, ég hef heyrt þetta
0: Valkostur eitt, ég fastur einhver staðar inni Valkostur tvö Nei. Ég 100% einbeittur Eða þriðji valmöguleiki, ég komin í samband Að vera locked in
1: Þetta hef ég heyrt hjá einum góðum frenda 16 ára sem komin með kærustu Þetta er bara að vera komin í samband
0: Riki, come on Þetta er, hefur ekki heyrt þess að gauðra Beggi Másson alltaf Lengst uppi, læstir inni Þetta þýðir bara fókus
1: Jesus
0: Þetta er basically bara segjum að ég ætla að taka mig alveg á og fara að þrýfa mig í ganga á TikTokjun og svoleiðis þá ætla ég að læsa inni, þetta er lokkin en þú getur komist í 50% núna
1: þegar okay.
0: ég spyr sko hvað þýðir tæsi
1: set eins og nefn
0: hvað þýðir tæsi eða type shit tæsi
1: ok, hvað er með valkostina guðmund góður
0: þetta hef ég aldrei heyrt nummer eitt, já svona dæmi eitthvað annar valmöguleiki tæsi, það er vond lit þriðji okay. valmöguleiki á tæsi er leiðinlegu dagur
1: hvað með nummer eitt hver valmöguleiki eitt
0: ja, svona dæmi bara
1: tæsi, bara dæmi
0: já, bara svona dæmi
1: Jesus Kristi
0: hvað heldur þetta að
1: segja ég ætla að segja síðasti valmöguleikin bara
0: leiðinlegur dagur
1: já Það hlýtur bara að vera
0: Nei, það var mest miðaldra svarið af öllum Þú velur alltaf það Tai Chi, heyrðu, það ekki bara leiðurlegur dagur
1: Jesus, hvað var þetta fyrsti valmöguleikin
0: eða? Já, bara svona dæmi
1: Bara svona dæmi, Tai Chi
0: Já Þetta bara, þú veist, heyrðu, Riki að mæti útvarpið Já, bara Tai Chi, jú, bara Type Chi, bara mæti útvarpið
1: En akkur segir maður ekki bara boring dagur
0: Ég bjóð ekki til sko
1: Hver býr þetta til? Er þetta bara allt TikTok bara?
0: Þetta er bara TikTok Þetta kallast sko brain rot Af því að ég sko Ég íti undir Þetta er eins lítil merking og hægt er Þá förum við yfir í næst síðasta
1: Já.
0: Hvað þýðir Ohio?
1: Ohio?
0: Ég með þrjá valmöguleika
1: Ok
0: Það er A Eða nummer eitt Það er bandarist ríki
1: Já, annar sem það er
0: annar valmöguleiki á Ohio eitthvað ótrúlega skrítið og absúrt þriðji valmöguleikin á Ohio er að fara einhvert að því bara
1: ok, maður nú segja þetta er allavega ekki fyrsti kosturinn því að þú veist
0: bandarist ríki
1: þetta er náttúrulega state þetta er náttúrulega ríki en þú veist Þetta slangur að koma út af ykkur, sko Hvað var nummer tvö?
0: Eitthvað ótrúlega skrítið eða absúrt
1: Ohio Þetta er ógsta Ohio
0: Ohio okay.
1: Og hérna, þriðja var
0: Þriðji, að fara einhvert Að því bara
1: Ohio Já, bara Rikki fór bara
0: Kirkjubæðu klaustur Bara Ohio á þetta
1: Ég ætla að segja þriðji Síðasti valkostur
0: Þriðji, það er ekki geð sem velur alltaf mest miðaldra svarið Það er eitthvað ótrúlega skrítið eða absúrt
1: Er með eitt svar rétt?
0: Með eitt svar, ég held og myndir valta yfir þetta þú tókst fyrsta sko En Ohio, þetta er talað sko Ef við farið beinustu lýsingun þá var þetta Ohio skip it in risk dæmi sko Þetta er nú komin í yngsta stigi sko En Ohio þýðir bara ekkert Í raun og veru
1: Bara, já
0: Steikt, En þá var það síðasta og þetta er minn uppáhalds
1: okay.
0: Hvað er að frame mokka einhvern?
1: Ói, hvað er ókvæslegt orð?
0: Að frame mokka einhvern og fyrsti valmöguleikurinn okay. að gefa vin mynd af ykkur í ramma
1: okay.
0: Seinni valmöguleikinn á að frame mokka er að fara bara svolítið

0: fresh í morgun sólina og grípa daginn. Þriðji valmöguleiki að freimoka er að fara óþarfa myndalegur út í daginn í þeim eina tilgangi að eyðileggja fyrir einhverjum öðrum.
1: Þú veist, þú ert bara ekki það gáðar til þess að búa til þriðja valmöguleikan sko, þetta var svo langt sko, það hlýtur að vera þriðja valmöguleiki núna.
0: Það bara hár rétt hjá þér, að freimoka, segjum sig svo að við segjum að fara, segjum þegar ég mætti færtur samanlitt, að ég hefði mætti bara allt og flottur, ég er búin að fara í spreitan, ég er búin að lita á mér hárið og köp mér ný föt og þú bara...
1: Basically taka þöndir eða mér.
0: Soltið, þú bara svona, ert að grínast, þú veist, má ég ekki vera flottastur? Nei, ég viljandi kom og eyðilaði fyrir þér hversu flottur ég er.
1: You took my thunder,
0: þetta pínu svona, segjum að gellur talmynda mikið, segjum bara, ok, gellar að gifta sig. Það er önnur gella, mætir bara eins og mesta skutla sem hún hefur verið. Þá er svona, hey bro, ertu bara freimogga með hérna? Ertu bara viljandi að skemma fyrir mér?
1: Herru, þetta er enda bara skemmtilegt orð. Herru, djúl er ég að fara að freimogga þetta ammali maður.
0: Nei, ég er að segja, ég er notið þetta mikið, svo til dæmis ef ég er að fara að mæta einhvert, eins og til dæmis nú er eitthvað ammali helgina, ég er að fara að freimogga, það er alveg á hreinu.
1: Já. Þú ætlar sem sagt að mæta og þú ætlar að vera kallinn.
0: Já, svo er nefnilega sko upprunlega er að mokka. Það er að þú veist, hefur ekki sé gauðir sem eru svona gött sætir á TikTok, eitthvað svona með kjálkabein úti, einhverju svona vinból og eitthvað. Það er svona gauðirinn er bara að mokka, hann er bara ekkit eðlilega mikið hérna að reyna að sína hvað hann er sætur, sem er allt í góðu.
1: Hvaðan kemur frame þá?
0: Já. Ég veit ekki alveg hvaðan frame okki kemur en svo kemur frame okki þangað að þú ert farin að skemma vísvitandi fyrir öðrum sko.
1: Já, þú sérst þú tekur ákvörun, herri ég er að fara að mæti þetta ammali á laugardaginn og ég ætla að taka ammalisbarnið og ég ætla að taka alla athyglina af ammalisbarninu.
0: Ég ætla að skeina plöternum í ammalinu hans því ég er svo fóttur.
1: Herri, já, ég er allavega einhvers meira vísari eftir orðabók unga fólksins en hins vegar ætla ég að fá að vita hvað Guðjón Smári veit um Ísland, okkar fagra land eftir smástund.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
9: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
11: Klippi kortin í Skopp fást á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalví.
12: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
13: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
14: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.

0: Björt og brósandi á mánudegi og hér eftir örskamma stund þá fáum við okkar bestu konu konan sem veit allt Hollywood birta líf og ég búinn að vera spenntur bara mæti hennan þátt í sumafríi því að mér langar svo að fá hennar skoðun á hálfleiksjóun í gær
1: Já.
0: Og hvernig hún lesi þetta, hver stóð sig best, hver stóð sig verst og þar fram eftir götunum Tökum eitt lag, Birta Líf og slúðrið hér eftir augnablik

0: á mánudegi. Klukkuna vantar 15 mínútur í 9. Velkomin á fætur eða varst að vakna. Rikki G og Guðjón Smári. Rikki G stattur á Kirkjubæjarklaustri. Guðjón Smári í Reykjavík, Suðurlandsbrautinni. Og við erum komið okkar besta konu, Birta Líf mætt með slúðri. Velkomin Birta.
1: Takk fyrir.
0: Og... Já, fyrsta sem ég langa bara að spyrja því ég mjög spenntur Hvernig fannst þér halftime show í fótboltaleik?
1: Sko, það alltaf rosalegt að ég sé fara að tala fótboltaleik fyrir að fyrsta Það galið En hérna, þetta var, já, ég hef hort kannski á svona tíu leiki á ævinni og þetta var einn af þeim í gær mm-hmm. En það var alltaf því að ég ætlaði að bara sjá Justin Bieber
0: Já
1: Það var svona planum mitt Ég vissi alveg að hann væri að fara að vera í mínútu
0: Já
1: Eða 90 sekundur
0: Já.
1: Þannig að þú veist, ég vissalega hann fengi stuttan tíma auðvitað hefði ég viljað miklu meira en það sem gerði mig og marga aðra reyða er að ok, Bieber fær hérna 60 sekundur, 90 sekundur af hverju eru brúðurnar með lengri tíma?
0: Já, grínsmar
1: Hvaða rugl, sorry, ég veit þetta bara bring family together og ást og allt það en sko eitthvað puppet show
2: Já, bara körmynd og frókmættur
1: Soldi galið
0: Já, svinkan hérna, já, úr brúðu dæminu. Hvað hérna, ég skil ekki alveg konsepti á bakveg þetta?
1: Nei, ég skil það ekki heldur, ég veit ekki alveg af hverju það, þú veist, að því að þeir, þetta átti að vera 6 mínútna halftime show.
0: Já.
1: Við vorum að tala um auglýsingarnar sem voru sýndur undan, voru lengri.
0: Já.
1: Heldur 6 mínútur. 6 mínútur, þú ert búin að tróða inn, sko, Madonna, Shakira, hérna, þú veist, ég veit ekki,
0: BTS,
1: Burna Boy
2: sem alltaf lipsingaði allan tíman sko
1: Já, og svo Æsjat og Speed sem að við fengum ekki að sjá
2: Nei, hvað var það?
1: Við mistum, þess að, ég veit ekki hvort það sé rúfakenna hvernig það var en í útsendingum fengum við ekki að sjá byrjunaratriðið
2: Já, hvað er það?
1: Ég skil það ekki Við byrjum á Madonna en þetta byrjaði allt öðruvísi
0: Nú?
1: Já, þannig við mistum af ykkur heilum hérna performance þar af þessum 6 mínútum en hérna, já, þú veist, Þetta var bara, ekki bara öll verið reynskilin, þetta var ekkit sérstætt.
2: Nei, þetta var svolítið mikið rugl, sko, við vorum einmitt að tala um það áðan, sko, þú veist, af hverju að taka þetta lag? Ertu ánægð með lagið?
1: Bieber.
2: Já.
1: Ó, þú veist, þetta svo fallegt lag.
2: Já, já.
1: Ég get aldrei mættið þetta að vera ekki ánægð með Bieber, það Nei. Er bara verið mjög erfitt fyrir mig.
2: En
1: hérna, Everything Hallelujah er alltaf bara mjög vinsælt, ógislega flott. En svo líka, fannst ykkur ekki áhugavert að BTS tók ekki sitt eigi lag?
2: Er þetta ekki þeirra lag?
0: Dynamite.
1: Nei.
0: Nú,
1: er ekki Tai og Cruz lag?
2: Nei, það er annað Dynamite.
1: Þetta er þeirra lag.
2: Já.
1: Lag. Okay, ég var ekki alveg að skilja þetta.
2: Þú ert að hugsa að
0: þeir eiga Dynamite.
2: Já.
1: Ok, það gott.
0: Þeir eiga Dynamite BTS. Mér fannst þeir eiginlega bara svona... Ég var reynskil, mér varst þeir bara svona pínu standa upp úr sko
1: Ég alveg sammála
2: Riki stóð upp sko og bara dansaði með
1: Já, gott, ég fíla það Já, ég sammála, þeir eru ógisla flottir og mér fannst það kýra sem hún er alltaf bara geggjuð
2: Já, ég elska bara þegar Burna Boy var með henni Hann gleymd alltaf að rappa í mikrofónin
1: Já, ég held honum svolítið svona frá
2: En samt kom söngur Það væri svona, mjess
1: Gleymdi að þetta var live sko
2: já.
1: En hérna En já, þú veist, þetta var samt var það alveg flott
2: já,
1: það, En
2: já.
1: Ég meina, þú veist, þetta hefði alveg mátt vera bara einn tveir Það við hefum ekki þurfst að dreifa sér svona mikið á milli En alltaf Madonna líka með neglu vera með þarna Ronaldo og Ronaldinho
2: Akkurat.
0: Það fannst með geggja
1: aðrið
0: þeir voru að á bílnum sko Djöfull að það svart
1: Hefur þið séð tvo hamingjusamari menn?
2: Aldrei. Nei, ekki smá gaman maður
1: Já, þeir voru að elska þetta
2: En hvað finnst þér skeggja á bíbernum? Hvað, hefðan mátt að raka sig?
1: Æi, þú veist, tekum hann ekki eins og hann er
2: Já, er bíberinn eini gæinn sem á mæta bara einhvern veginn órakaður og allir bara einhvern veginn, hann er bara bíberinn
1: Já, 100%
2: Þú veist, ef ég hefði mætt órakaður upp á svið, hefur þú satt það sama?
1: Örugglega ekki, Nei. Hann
2: Gamli, rakaðu þið þarna?
1: Nei, hann er bara einhvern veginn svona, þetta var líka kannski svona part að ég vera svona soft og mjúkur aðna og vera eitthvað svona
2: Já.
1: Laid back En eitt í þessu, ég heyrði að þessu öll að gera þetta for charity Það þau hafa öll gert þetta
0: frítt Já, það var rétt Þetta er verið að safna fyrir svona Þetta er svona HM Foundation fyrir krakka sem sagt, svona knaspinu skólar út um allan heim
1: Í mitt
2: Yes.
1: Þannig að þá skilum við alveg
0: Til þess að fá börn í fótbolta
1: Já, það er flott Og þá skilum við alveg, ok, Bieber með 90 sekundur Madonna eitthvað smá Þú veist, ef þeir eru að gera þetta frítt
0: Já, þetta var gert til þess að safna pening
1: geðvikt.
2: Það nú fallega gert.
1: Já, en það nú meira sem gerðist líka í hérna vikunni, þótt að þetta sé nú það stærsta sem fólk alltaf væntanlega að ræða núna. Mm. En hérna, fyrir alla Kardashians fans og alla sem að fylgst með Keeping Up og allt þetta, það voru sorgafréttir í vikunni.
2: Hva?
1: Þegar hún Mary Jo eða MJ, mamma Kristjanner, lést.
2: Nei.
1: Hún eins 16. júli, já. Og í alvörinni, þið sem og ég veit að allir þeir sem eru hlusta sem hafa fylgst með Kardashians þið vitið hvað þetta ristir djúft í hjarta Kristjannar og hjarta Kardashian fjölskyldunar þannig að þetta búið að vera smá erfið vika
2: ég get ímyndað með það
1: já, við minnum saknina mikið MJ var stór karakter sko.
0: Já. Var hún alveg, kom hún alveg fyrir í þáttunum og...
1: já, mjög mikið sko. Og okay. mikið viðtölum og var ógeðslega hress þrátt fyrir aldur sko.
2: Já
1: svo var það hann Jay-Z sáu það að hann búin að með tónleika í New York
2: Nei.
1: Og ég hefði ekki stadium
0: okay. Þau voru á leiknum í gær hjónin eða ekki?
1: Jú, þau voru á leiknum í gær hann nýbúin að klára 3 kvölda tónleikaröð og á síðasta kvöldinu skilsmur hafi verið síðasta kvöldi þá kom óvægt á svið engin önnur en Rihanna í fyrst skipti 2 ár
2: Hún er ekkert að gigga
1: Ekki neitt
2: Hún er ekki svona að gefa út lög eða neitt
1: Nei,
2: sko.
1: Ekki neitt sem tengist tónlist
2: Fáránlegt sko
1: Og hún mætir þarna og þið getið ímyndað ykkur Hvað bæði
2: internetir
0: Brakkur
1: Bilunin, já, það var allt geðbilað sko Hún ásamt fleiri öru mættum en hún náttúrulega, þú veist Hún náttúrulega var bara aðalatrið og Náttúrulega var enginn að tala að það væri tónlingandi JC eftir þetta sko
2: Nei, nei
0: Er hún ekkert að fara að pæli að koma tilbaka í músikina?
1: Í fyrsta skipti núna, eftir þetta, viðkendi hún að hún saknaði þess að koma fram.
2: Ó,
0: eðlilega.
1: Mm-hmm. Hún tók alltaf Super Bowl munið fyrir,
2: akkurat. Þú veist,
1: já, ég held að það segja akkurat 2 síðan.
2: Er hún tilkynnti að hún væri með baby number 2?
1: Já, eða 3.
2: 2, þetta
1: já,
2: veit ég sko.
1: Já, 3 og Met Gala, já, er rétt fyrir. En hérna, svo er það líka, talandi tónlistafólk, Ariana Grande.
2: Erðu? Þetta stórt.
1: Þetta smá stórt, en hún og þess að Svampi Sveinsson, Ethan Slater, eru hætt saman.
2: Eðlilega. Þú veist, halló. Veistu hvað ég fekk mikið ykk þegar ég sá gæjan hérna á TikTok? I'm ready, it's about to set sail. Ertu búin að sjá
1: já,
2: þetta?
1: Já, nei, ég fæ bara ykkur að horfa.
2: 100% sko.
1: Þannig að ég, þú veist, bara, ég, en já, hann algjörð svona líka sko. Hann var með konu og átti vona að batni þegar hann byrja með að reyna grandi,
2: sko.
1: Gaf hún út lagið að heitir að Made You Love Me sem þið spila oft
2: Er það sagan bakvið?
1: Apparently
2: Period
1: Slay. Period Herðu, Ariana og Ethan Slater, Svampur Sveinsson, hætt saman Og núna eru, ekki bara sögursögnir, það bara staðfest að hún byrju aftur með Ricky Alvarez
2: Já
1: Og sem, fyrir ykkur sem bara eitthvað, hú? Ok, við kunnum öll lagið Thank You Next
2: mm-hmm.
1: Það sem hún segir, wrote some songs about Ricky Now I listen and laugh
2: Já.
1: En núna er hún alltaf búin að vera tónlistafæralagi Og á nýjastu tónlingarni New York Á einhverjum tónlingar núna dörum Þá segir hún Wrote some songs about Ricky We always find our way back
2: Bang
1: Breytti textanum
2: Ég sá þetta nefnilega ég hugsaði
1: Þetta er tí Og svo hafaði við sest saman Hann var í hérna Í aðdóndahópnum Að fylgjast með tónlingarnum Og þannig að þau eru staðfest Byrjaði saman
2: Það er rosalegt
1: Já. Það er rosalegt og síðasta sem svona í tónlistunni líka þegar við erum hérna á útvarpsstöð
2: Já
1: Lana Del Rey
2: Hvað var hún að gera á sér?
1: Herðu, ekki neitt en hún var tilkynna hún að fara að gefa út ekki eina, heldur 2 plötur núna á næstu mánuðum
2: Herðu,
1: Já.
2: Það er bara að taka dreika á þetta
1: Það er bara að taka svo, er þetta bara nýjasta?
2: Já, en sko mér finnst samt svolítið hættilegu leikur að vera að gefa út mikið af plötum að þegar þú gefur út meira en eina Það var bara spurning hvort ég nenn að hlusta í gegnum þetta allt saman sko
1: Ég bara, hver hefur bara the attention span?
2: Hver að fara að bíða eftir því að koma 3 plötur frá Drake og hlusta það allir í gegn, þetta eru svona 1.5 tími eða eitthvað
1: Já, en það eru til svona einhverju 1% bara Drake fans sem eru bara crazy sem nennaði
2: Já, er alltaf galið sko
1: En mér þetta líka bara riski, bara munu öll lögin fá ég að mikið að spilun
2: Alls ekki
1: það, Nei Þannig að ég skil ekki alveg en hún Lana Del Rey segir að hún sé spennt að gefa út hérna þessar 2 plötur
2: Ég er alveg spenntur
1: Já, ég er spenntur Ég er alveg til í smá Lana Del Rey
2: Já,
1: svona
2: emo, já
1: haust og
2: Gellurnar elska smá Lana Del Rey svona emo, haust
1: Já, ég var til í svona smá cozy vibes
2: Já,
1: svona,
2: heartbreak
1: Heartbreak og þetta er alveg svona, já, ég til í þetta
2: Já, ég til í þetta
1: Þetta er bara það sem er búin að vera að frétta
2: Þetta er það sem er að gerast núna í samfélaginu einhvern veginn
1: Já, og bara síðast en ekki síst á mánudagi næsta Ha, þá eru úrslitin Love Island UK
2: Já, heyrðu, byrju, sko, ég náttúrulega með lofaland þetta svo ógíslega erfitt af því mér langar svo mikið vera lofalandskvísa sem ég svona inn við beini, sko
1: Já.
2: Svo byrja ný seri á Það eru þrý þætti búnir og ég búin að halda mér on track
1: okay, okay.
2: Svo kannski missi af tveimur, þremur
1: Já.
2: Þá ég bara komið heimavinnu sem ég get ekki staðið við sko.
1: Tveir þrý þættir?
2: Ei, all, áðun ég veit að því, það eru komið einhverjum 5-6 þættir Já. Og ég bara gefst upp
1: Já,
3: Af hverju?
2: Lofaland
3: Ert þú í því? Eða?
2: Nei, ég reyn ofta að vera í Lofaland Það bara geta hægt þetta svo mikið efni sem þarf að komast yfir
1: Þetta náttúrulega nýr þáttu hvern einasta dag
2: Sem ég náttúrulega bara rugl Kristur. Ég bara valla tíma til að fara heim og segja hæfi kona
1: Það bull Því ég á tvö börn, mark og heimili Og ég hef búin að horfa alla 48 þættina sko.
2: Hefur þetta náði alltaf bara, inn, bara on day?
1: Nei, ekki alltaf Ég hef alveg þurft að vinna mig upp En mér hefst líka að gæða þetta eiga bara viku inni Þá hef bara sjö þætt inni
2: Já, ég gerði þetta einhver tíma En ég reyndi að taka tvo í einu Þá bara eftir einn og hálfum var ég bara Jæja, heyrðu, hvað ég að horfa á allir í sleik hérna Þetta einlega bara, þetta svo steikt Stektir maður ekki alveg fastur inn í þessu
1: Já
2: Svo horfum ég á
3: þetta Hvað þættir þetta eftir það sem verið að hvetja fólk til þess að halda fram hjá makan sinum Hann að horfa á því tölvu
1: Já, hvað það, ég veit hvort það tala Riki
3: Hvaða bull komið í gangi
1: Hvað ekki til
2: Veitum, hæ, ég segið það meira
1: ég, Þetta eitthvað svona Er það temptation eitthvað Ég veit ekki
3: Þetta eitthvað þannig Já. Ég sá bara eitthvað svona Ég var bara eitthvað að skrolla Það var bara eitthvað gæi sem horfði bara á iPad og hann var bara að horfa konuna sína í sleiku eitthvað gæja og hann braut iPadin
1: Já
2: Mies
1: Eðlilega kannski
2: Ha?
1: Þetta hérna Ég veit ekki hvað það
2: Er þetta svona kökk þættir?
1: Nei, þetta er eitthvað svona keppni þegar það pör fara og þetta sjá hvort að myndir falla fyrir því temptation eða ekki
2: Mies
1: Hún veit ekki hvað þessi þættir heita
2: En sko mitt uppáhalds
3: raunveruleika sem var sko.
2: Besta raunveruleika sjónvarp sem ég veit Það Love is Blind Ég ekki að djóka Þegar ég dett inn á Love is Blind vagnin Þegar það kemur ný sería Það bara, ég cancela öllu Af því, sko, ég reyndi að horfa á fyrstu seríuna Fyrstu þættirnir eru rólegir Þetta bara svona smá fjárfesting Svo basically látið fólk trúlofast sem hefur ekki séð þetta ekki Þetta fólk sem sér aldrei hvort annað fyrir að trúlofast
3: Jú, akkurat, ég í svona pótum
2: Já. Svo 80% af skiptunum þá gellan ekki jafn heit og gaurinn var búin að búast við þannig að hann hættir að elska hana á sekundunni sem hann sér hana, á sekundunni svo ertu bara að fylgjast með einhverjum pörum þar sem að gaurinn vill ekkit vera með gellunni og fer bara að reyna við aðrar gellur sem eru trúlofar og þetta svo mikið drama, þetta svo mikið tí og gaurarnir kom alltaf svo mikið illa út það var gæi sem var að hérna segja ógjastlega hluti í síðustu seríu á svo drukkin, fór að pissa, gleymdi að vera með mækin ennþá á sér þeir bara tala hvað gælur eru mikla tössar og eitthvað svaka og það var,
3: Vipiður.
2: Svo í lokin eftir að búið að sýna þetta þá er svona reunion þáttur á Netflix, þar sem að er bara hóstarnir eru bara gefaði með lestur og það var eitt gæi sem kom bara í ljós að hann bara ofbeldismæður, bara ógjastlegur þá bara kemur hann í reunionið bara lagalega required að mæta þau voru bara að drulla yfir hann bara þú ert aumingi, ætti að haga svona áfram nei, svo bara gott og hann farin þetta er tími sko
3: Eru þið búin að heyra samt sögusagninir er ekki talað það það að búa til íslensk lofæland
2: Jó, jó, jó, jó.
1: Og við fórum yfir að í síðasta brennsluþætti, síðasta mánudag við hérna Egill og Krismyndar Axel að hérna það er víst á döfunni
2: Já
1: Íslands lofaland og þetta svona sem að spyr sig mun þetta virka, mun þetta ekki virka ég kom með punktin á síðasta mánudag hvort að við þurfum ekki að pæla hvort að fólk veist, hvað gerum við varandi íslendingabók og skildmenni
2: Já, heyrðu, það eitthvað góða punktur
1: Það eitthvað sem þurfum alveg að pæla í
2: Hvernig viltu sjá því svona þetta?
1: Ég ætla að Guggi Gummibát
2: Já, classic
1: Og þú veist, auðvitað En ég væri líka til að fá
3: En er þetta samt, þú veist, þetta er alveg ekki þættin fyrir frægt fólk Veist, bara Jón og Gunnu bara af götunni sko.
2: Já, já.
1: Það reynda rétt en að því við erum Íslendingar við þurfum alltaf eitthvað til að horfa á sko.
2: Já, já.
1: Þannig að þú veist við þurfum að hérna það gott að fá eina ok, ég var til að fá svona fjóra kanonur inn bara sem svona okay. sendar inn sem bombshell þú veist það væri Guggi Gummibát ég veit ekki hvað gaura með langar endilegi þú veist en þeir þurfa vera eitthvað svona top notch gaurar svo var ég til að sjá til dæmis bara dæmi, hvað er Birgitta líf Birgitta líf, bara ein vinn bara heitast að pipa með Íslands
2: þá myndi ég nú bara að taka þátt sko
1: right?
2: já,
1: já, já, já.
3: Úf, Guðjón
1: prinsessa vörklass mætt bara þetta væri rosalegt. Ég ég til að sjá svo marga sko.
2: Já, ég veit nokki hvað kona mín myndi segja, en ég myndi taka þátt.
1: Já, er það?
2: Já,
1: já,
2: já,
1: það.
2: Það er alveg á hreinu.
1: Er hún eitthvað svona free hall pass eitthvað?
2: Nei, nei, hún bara brjáluð sko.
1: Já, já, okay.
2: Það bara var ég áhugavert að sjá hvað hún myndi segja.
1: Já, já. Já, það, ég veit ekki alveg hvort að, þú veist, en hvort þau muni finna ástina, ég veit ekki, en ég spennt að fylgjast með, sko.
2: Ég mjög peppar í það.
1: Já, ég líka.
3: Herru, þetta var heldur betur pakki. Birta Líf, kæra, takk fyrir komuna og hlökkum til að heyra aftur í þér í næstu viku.
1: Takk fyrir mig.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
5: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
6: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
7: Markvelunaður í kar og barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi, bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
8: Við erum örugg með Durex.
9: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
10: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
11: Kristall, það sést.
12: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
13: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
14: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Gjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
15: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á umfi.is.

0: Útrast á brennsluna á mánudegi, klukkan 7 mínútur gengin í 10. Velkomin á Fætur, þú varst að vakna margir í sumarfrí og það fólk komið á stjá hér á tjálsæðun á Kirkjubæjar klaustri og veðrið frábært, það blár heiminn, það hlýtt, allir á bólnum.
1: Já, hérna erum við með grá miklu, ég sé strætó og bleitu og mikla trafík. Blöitt. Það bara þetta gamla góða.
0: Og lítil, en sko, það gott núna eins og í Reykjavík, það náttúrulega, það engin trafík núna.
1: Nei, það enda svona eina góða við þetta að þú veist, svo maður að bruna heim svona, ég náttúrulega aldrei farin fyrir nætti sex, en svona föstu dögum, þú veist, í frí, þú veist, þá maður að lenda svo þægilega heima. Djöfull er það næs, maður. Við erum ekki alltaf fastur í bílnum, maður. Jesus.
0: Já. Já, þú veist, bara... Það helviti gott, sko.
1: Herðu, ég fann eina myndaðir hérna. Ekki myndaðir, heldur smá status.
0: Já.
1: Frá 18. september 2014.
0: Ok.
1: Mér langaði bara svona rétt að henda þessu inn. Mér langaði svo að koma með eitthvað svona geggja eitthvað svona, herðu, 10 ríkalegir statusar frá Ríka G. En þetta er allt saman eitthvað bara, tjuf, eitthvað þreytara en þegar Arsenal nær honum inn á síðustu þremur. Þetta eitthvað svona... boltabullu blaður sem eldist ekki til sko.
0: Þetta svo leiðilegt sko.
1: En það sem ég hafði mest gaman að að þú setur hérna eins og segja 18. september 2014 nokkur ár liðin síðan þá ég mynda þér með hrafn á hendinni. Manst eftir þessu?
0: Óður, ég man eftir þessu.
1: Skrifar hérna á Facebook: fékk skemmtilega heimsókn í þáttin í dag, eitt af bucket listanum komið.
0: Hræðilegt sko. Og svo kemur blöð fyrir neðan, var eitt af bucket listanum að vera með hrafn á hendinni. Hræðilegur status.
1: Nei, sko, okkur fyrir utan það, þetta er hræðilegur status.
0: Ég var löngu búin að, ég skil ekki að hver ég ekki búin að eyða þessu. Yeah. Málið það, ég hef actually tekið svona Facebook tiltækt.
1: Já, og þetta náði ekki.
0: Nei, ég hef bara ekki séð þetta sko. Því að ég hef actually tekið bara farið langt aftur í tíman og ég hef bara
1: Nei sko, þetta ógeðslega fyndi. Þetta líka hræðileg mynd tekin okkur að iPhone 2 fyrir svona 30 kílóum síðan og Egill Einarsson kommentar: varstu með á bucket listanum að láta krumma sitja á handlegum á þetta er svona þetta er eitthvað sem að þú og Jóna Margrét eigi bæði einhvern veginn hérna sameiginlegt, það er að fara svona overboard í svona lýsingarorðum og hlutum.
0: Þetta er svona, ég er bara svitna, köldum svita þetta núna sko.
1: Því þú veist, ég er örugglega gaman að fá krumma í heimsóknu og svoleiðis, ég veit ekki með bucket lista.
0: Ég skil bara ekki stundum hvað kemur út um þetta, þú veist, af hverju sagði ekki bara, fékk skemmtilega heimsókn í dag, punktur.
1: Stemming. Nei, þetta er svona daginn.
0: Ekki, þá... eitt af bucket listanum komið, að vera með hrafn á hendinni.
1: Já, svaka bucket listi. Næsta einhvern veginn bara að fara í kringluna og fara á söpvi bara.
0: Nei, svipa, en það er svo fyndi samt að fara yfir svona statusa.
1: Já.
0: Gamla statusa. Og hvað maður hugsar í dag, hvað var ég að spá?
1: Hvað var maður að pæla? Bara frá sem færandi.
0: Hvað var ég að spá?
1: Nei, ég elska þegar maður fer svona hart inn í lýsingarorðin um daginn, þá fengum við Jóna Margrét hérna Sigga Gunn af Rúf í vintal til okkar og bara spjalli yfir hann farið við útvarp og svona, og ég man Jóna Margrét, hún opnar þetta og segir: vá, þá er bara, hún tók einmitt, hérna er bara bucket lista viðmælandi, bara einn af mínum drauma viðmælandum til að koma í traffíkina, með fullri virðingu fyrir Sigga Gunn, sem er mikill meistari og góðu félagi minn.
0: Algjörkóngur.
1: Er þetta bucket lista drauma viðmælandi?
0: Þetta er svona eins og ég segi, hún er svolítið svipu og ég, þetta er svolítið íkt.
1: Svolítið íkt sko.
0: Þetta er svolítið íkt sko. Þetta væri annað sko ef að Beyoncé hefur komið viðtal til
1: ykkar. Ég segi það.
0: Þá er það rétt lýsingarorð sko, bucket listi sko.
1: Já, það er svona að segja, með fullir vinningu fyrir Sigga Gunn.
0: Ég veit ekki með Sigga Gunn sko, sem er geggjaðu gæði bæði og ógjastla skemmtilegur sko.
1: En við vorum með Kali
0: en bucket listi, ég veit það ekki.
1: Nei, þú veist, við hefum fengið til ykkur í þáttin bara gaurinn sem söngin á Queen myndina hérna eftir Hermann, við hefum fengið Kali og í þáttin alls konar kanónur, Siggi Gunn, og það bara bucket list að dæmi mætt.
0: Oh, hvað Jóna núna? Hún í fríið ekki?
1: Herðu, hún hérna, hún sagði bara við með síðasta föstudag. Herðu, ég farin að elta sólina. Af því hún bara farin á einhverjum, hérna, hvað heitir þetta? Stóri, hérna, bíllinn sem hún býrði, húsbíll.
0: Já, fó bara, hún á húsbíll?
1: Fó bara einhverjum húsbíll hringin í kringum landi með fjölunni.
0: Já,
1: ég lofaði því, ég var núna að taka mér viku frí yfir sumartíman. Það væri ég ekki að fara sko hringin í kringum landið með fjölskyldunum minni. Ég var heima í PlayStation og svo út.
0: Það er ástæðan fyrir þú tekur ekki frí því að what's the point? Það því þú getur farið í PlayStation bara þau eru búin hérna í loftinu sko. Við ætlum að henda í eitt, tvö lög og svo ætlum ég að sjá hvað þú veist um Ísland.

0: Það er
1: Bóttalust á brennsluna. Hvernig ertu?
0: Herðu, djöfull ég ógeðslega góður en þú sjálfur.
1: Það er frábær.
0: Það er gott að heyra maður.
1: Það er gott að ferðast, það er gott að lifa lífinu, það er gott að búa til minningar og það er svo sannlega sem fólk að gera á kirkjubæjarklaustri. Hér pakkfullt tjaldsvæði, tjaldsvæði líka fyrir austan, eru pökkuð, Seyðisfjörður, Egilsstaðir. Mér langar að vita, hefur, já þú hefur tekið hringferð ekki með fjölskyldinni?
0: Ég tók eina hringferð.
1: Hefur fara á Vestfirði til dæmis?
0: Hvað
1: það er náttúrulega ekki partur á hringveginum.
0: Veitu, ég þarf að googla, hvað er Vestfjörður? Vestfjörður. Þú
1: vorst að grínast það ekki?
0: Nei, Vestfjörður, það er hérna á Ísafirði.
1: Vestfjörður, ekki Vestfjörður.
0: Ég held ég hafi farið í...
1: Guðjón.
0: Já.
1: Come on. Vestfjörður.
0: Já, ég held að vera staður.
1: Þú eru Vestfjörður.
0: Já, þú eru fyrðirnir hérna í vestinu.
1: Já.
0: Er,
1: já, þú hefur sérst aldrei fara á Ísafjörð, hefur aldrei komið í Bólungavík.
0: Nei, ég myndi aldrei fara á þessa staði.
1: Af hverju?
0: Af því ég hef heyrt að flugvöldurinn sé svo hræðilegur hérna.
1: Já, þá bara keirir, það er að keira til Ísafjörða líka, sko, ótrúlega en satt, sko.
0: Hefur einhver keirt á Ísafjörð?
1: Já, bara fullt af fólki, ég keirt á Ísafjörð.
0: Hvað er þú lengi að fara yfir?
1: Þetta er rúndur, bara stoppar svolítið á milli og... Þetta er bara skemmtilegt, ég meina ég skal segja það að eins og hérna Rauðisandur, Látrabjarg, þetta eru bara, sko, Vestfirðir eru eiginlega langfallegustu, hérna, þetta er langfallegustu staður á Íslandi.
0: Já, ég get nefnilega trúa því og ég byrjaði líka sko meta fegurðin á Íslandi fyrir en ég byrjaði ljósmyndun sko og ég kefti mig myndavél fyrir einu og hálfa árið eitthvað síðan. Og síðan þá ég maður svona fatta bara djöfull, er þetta land eitthvað insane fallegt maður?
1: Þetta er svolítið beautiful, sko.
0: Maður gleymi því, sko, maður gleymi því þangað að maður tekur eftir því. Þetta er svo bara ég að alast upp í Vestmannum. Maður fattar ekkit hvað þetta er fallegt, þessi fjallaskál sem maður býr í bara fyrir maður flyttur að heiman, sko.
1: Þetta er, eins og segi, við hérna kvörtum oft yfir veðri og hérna öðru.
0: Já.
1: En við erum í ansi góðum málum
0: við
1: að búa í Íslandi.
0: Já, við erum í helviti góðum málum, sko. En
1: fyrir ekki Nú ætla ég að spyrja þig.
0: Já, ok.
1: Hvað veistu um Ísland? Já.
0: Það geti verið hættulegt, sko.
1: Byrjum bara auðvelt.
0: Já.
1: Hver er lengsta á á Íslandi?
0: Lengsta á?
1: Já.
0: Það hlýtur að vera hérna lengsta á
1: á Íslandi.
0: Það er hérna, veitu, í hvað á er Gullfoss? Það hlýtur að vera hérna.
1: Hún er í Hvítá.
0: Já, ég segi Hvítá.
1: Það er ekki rétt.
0: Nei.
1: Þjórsá er lengsta á Íslandi.
0: Veitu, hvað er það? Er það sem fyrir gegnum hérna?
1: Þjórsá er rétt fyrir utan Selfoss. Hér er aðeins lengri en Selfoss.
0: Ég er, sko.
1: Og þar er Þjórsáin.
0: Þú ert að gera mér svo mikið grikk að fara í hvað veist Ísland, sko.
1: En hey, myndu að taka þetta inn og læra?
0: Já.
1: Hvað heitir stærsta stöðuvatn á Íslandi? Á flatarmáli.
0: Á flatarmáli?
1: Stærsta stöðuvatn á Íslandi á flatarmáli. Það er ekki langt frá bænum.
0: Nei. Stærsta stöðuvatni. Það hérna.
1: Mjög fallegur staður.
0: Já, stöð, sko, hérna. Ég gæti ekki nefnt eitt stöðuvatn þótt að væri sko 9 millimeter á enninn á mér.
1: Hvar voru hérna Kali og fleiri með tónleikum daginn?
0: Þingvellir, ég segi Þingvellir.
1: Já, og hvað heitir þá vatnið?
0: Þingvallavatn.
1: Hárréttjöður.
0: Þetta veit maður, sko, maður veit eitthvað.
1: Þingvallavatn er stærsta stöðuvatn á Íslandi að flatarmáli.
0: Já, auðvitað.
1: Herðu, þá förum við þetta. Hvað heitir syðsti bær landsins? Hvaða bær er syðstur?
0: Hvaða lélegasti bærin?
1: Hver er syðsti?
0: Ekki syðstur.
1: Mest sunnar.
0: Mest sunnar, það hlýtur að vera Vestmannaeyjabær.
1: Hárétt hjá þér. Það er Vestmannaeyjar er nákvæmlega það.
0: Það maður veit eitthvað, sko.
1: Það er bara þannig. Hvað heitir hæsti foss Íslands?
0: Það lítur að vera En hlýtur að vera Gullfoss?
1: Það er ekki, er það einu fossin sem þekkir? Gætur nefnt annan foss eða?
0: Seljalandsfoss?
1: Nei.
0: Nei, nei.
1: Hæsti foss landsins er, hvorki meirinni minna, Morsi.
0: Hvað er Morsi?
1: 227 metrar á hæð.
0: Morsi? Það sko, þegar ég googla Morsi þá kemur Mohamed Morsi sem er engineer and former president of Egypt. Það ekki það?
1: Já, við erum ekki að tala um hann.
0: Við erum ekki að tala um hann akkur núna.
1: Alls ekki að tala um hann. Herðu, ok, þá förum við einu auðvitað til þess að gefa rétt. Hvað heitir stærsti jökull Íslands?
0: Snæfellsjökull.
1: Nei.
0: Vatnajökull.
1: Rétt. Hann er ekki bara stærsti jökull Íslands, hann er held ég einn stærsti jökull Evrópu.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Herðu, þá förum við aðeins í Kes, að þú varst að tala Kes í morgun.
0: Já.
1: Á hvaða seðli, hvaða peningaseðli er Jón Sigurðsson?
0: Jón Sigurðsson, það er 500 kallinn.
1: Það er rétt.
0: Sko, maður er með, ég er að standa með miklu betur en ég bjóst við, sko.
1: Vel gert,
0: Thank
1: maður.
0: Thank you, brother.
1: Herðu, ok. Þá förum við í, maður sjá, fara hérna neðar. Ok. Þá spyr ég að þessu. Nefndu mér fyrir utan Ísafjörð fleiri staði, allavega þrjá, á Vestfjörðum.
0: Húnavatnssýsla.
1: Húnavatnssýsla.
0: Já, það á Íslandi?
1: Já, já, hún vissulega á Íslandi svo sýsla en
0: ekki á Vestfjörðum.
1: Við erum ekki að Nei.
0: Bólungavík.
1: Já, rétt. Eitt staður kominn. Já, okay. Bólungavík.
0: Hérna Grenivík.
1: Nei.
0: Nei.
1: Hann rétt fyrir utan Akureyri og Norðurlandi.
0: Já, þá segi ég hérna Var ég búin að segja Bólungavík?
1: Búin að gera það.
0: Fyrir utan Ísafjörð Ég ætla að segja hérna Hólmavík, var ég búin að segja það?
1: Já, ég ætla að gefa þér það.
0: Er það?
1: Já, samt svona, já, svona eiginlega samt ekki.
0: Grundafjörður?
1: Nei, hann hins vegar á Snæfellsnesi, Grundafjörður. Á Vestfjörðum geturðu sagt til dæmis Bólungavík, Súðavík, Flateyri. Patreksfjörður.
0: Herðu, ég veit eitt enn. Það er hérna byrju. Ég man ekki hvað heitir maður.
1: Þú veitur, þú vandræðalegt maður.
0: Þetta ekki hægt, ég bara pass.
1: Herðu, þá förum við nokkrar eftir. Hvaða íslenska eyja er stærst?
0: Hvaða íslenska eyja er stærst?
1: Já.
0: Ég ólíklegt en ég ætla að segja Vestmannei.

0: Ég ólíklegt, en ég ætla að segja Vestmann ei.
1: Já, sko ok, þú ert þarna, en hvar liggja Vestmann er? Á hvaða eyju? Þú býrð þarna
0: Vestmann
1: og ert þaðan?
0: Bara Vestmann eyjar.
1: Jesus Guðjón. Heimaey.
0: Já, ég að meina Vestmann bær. Ég var að meina.
1: Já, á Heimaey. Þú býrð þarna og bjóst þarna.
0: Já, ég var að meina það. Hvað sagði ég eiginlega? Vestmanney.
1: Vestmanney?
0: Já, ég meinti Vestmanney. Ég meinti
1: Heimaey. Hæru, þetta er orðið of heimst og steikt og hérna.
0: Rikki G að draga Guðjónsmára í hvað veistum Ísland er bara eins og ég myndi spyrja þig eitthvað gellur, sko.
1: Herðu, við ætlum bara að segja þetta gott.
0: Nei, hvað það meinan?
1: Hvað meinan?
0: Já, það klóra mér í bankan.
1: Herðu, ok. Á hvaða vegi keiri maður ef maður allar í bláa lónið frá Reykjavík?
0: Grindavíkurvegin.
1: Ekki alveg. Það er bara, hann er bara langsýstur. Reykjanes.
0: Skæin. Nei.
1: Reykjanes braut.
0: Reykjanes brautina maður, ég alltaf að fara hana.
1: Herðu, farið í laga auðlýsingar.
0: Já, ekki
1: það. For the love of God, sko.
0: Ég skal hendi alvöru power lag út að ég gekk, út að ég stóð mig svo vel.
1: Takk.
0: Mættu mittur eftir örskamma stund.

0: Þar við Subway, Ice Nikotín laust og Völdklass.
1: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.
6: Þegar skart á að skipta máli, sign.is.
7: Time to laugh!

0: Þetta er brennslan björt og brosandi á mánudegi. Klukkuna vantar 22 mínútur í 10. Fara að séu svona setni hlutan hjá okkur í dag. En Guðjón, þú ætlaðir að henda mér í smá tónlistargetrun.
1: Já, og hún sko, það erilega pressa á þér. Það hefur engin starfal... Djöfull er þessi morgun búin að fljótur að líða. Er hún að vera 10?
0: Hún að vera 10, sko.
1: Ég held það nefnilega,
0: sko. Tíu.
1: Herðu, ég nefnilega að þú ert búin að vinna hvað lengst á FM af öllum í heiminum. Þannig að ég er með mikið lögum og eigaðu öll það sameiglegt að hafa verið spiluð á FM 957. Þannig ég ætla að spila fyrir því sekúndubrot úr lagi og þú ætlar að segja mér hvert lagið er.
0: Sekúndubrot?
1: Svona hálft sekúndubrot. Eins og til dæmis, þá spyr ég bara, hvaða lag er þetta hér?
0: Já, þetta er Frikidór, dönsum eins og hálfvitar.
1: Það er hárið þetta.
0: Yes!
1: Sko, séu, þú ert alveg með þetta. En ég er með einhverju 20 spurningar eitthvað svoleiðis. Ég ætla bara að sjá hversu mikið þú drífur, eins og til dæmis. Okay. Hér er lag og ég spyr, hvert er lagið?
0: Já. Einu svona en...
1: Þetta er lag sem að er í spilun núna. Er þú náttúrulega búin að er í frí í hálft ár?
0: Já, ég er náttúrulega Ég er ekki alveg loktin núna. Ég veit ekki hvað lag þetta er.
1: Þetta er Alex Warren með nýja lagi Fever Dream.
0: Já, ég hefði getað verið í allan dag.
1: Þá er það Já, ég ætla ekki að gefa mikið. Ég spyr, Æ? Hvert er lagið?
0: Fuck,
1: hey
0: Þú veist er þetta nýtt líka?
1: Þetta er ekki gamalt lag en þetta er vissulega búið mikill í spilinu á FM
0: Er þetta Sabrina Carpenter?
1: Þetta er Sabrina Carpenter
0: Já, ég bara hef ekki hugmynd hvað lagi heitir því að hún er náttúrulega bara með annað hvert lag í spilun á FM sko.
1: Það er bara hárið eftir þetta er House Tour
0: Já, akkurat
1: Ok, þú komið með einn hérna En þú átt eiginlega, ég held þú vitið þennan Hvert okay. er lagið? Oh. Þú ert alveg með þetta, Richard
0: Hvað eins og enn með þetta? Er þetta íslenskt eða?
1: Þetta hérna er íslenskt lag
0: Við kemum þig að þessu augnendu Svona lítinn hugnendu Akkurat
1: Jesus, hvað það er velgerð
0: Og ég er til
1: Ég veit ekki að þú ert eitthvað betra að syngja þetta heldur en Frikki
0: Nei, kom ekki missa okkur
1: Hvert er lagið?
0: What the hell?
1: Hvað er það? Hvert er lagið?
0: Það er að stórt er spurt
1: Þegar stórt er spurt nefnilega Mikið spila á FM
0: Og er þetta nýtt?
1: Já, ég myndi ekki segja þetta verið nýtt En þetta er ekki gamalt Þetta er frekar nýtt en gamalt sko
0: Ok Einu sem, hvað er Ég bara hef ekki guðmund
1: Herðu Fuck Þetta áttur að vita
0: Þetta bara var ég var bara ekki búin að heyra byrjun
1: Nei, ég veit að En þetta okay. er byrjun ég hef enga áhyggjur að þú kunni þetta sko. Þú veist þetta
0: Já
1: Hver er þetta?
0: Þetta er Bruno Mars, Just Might Yes sir
1: Það er árétt hjá þér En þá er þú ert ekki að fara að klikka á þessu Hvert er lagið?
0: Bittu Ó, þetta sem ekki peplak Einu svona Tön
1: Hvað
0: Fuck, herru, ég tómur
1: Nei, hlustaðu
0: no.
1: Það er svo heimirist þetta í heyri kríjónu fyrir aftan Það er svo fallegt
0: Ég veit að
1: Íslenskt powerlag
0: Hvað einu svona með endruð
1: Ítla meiri sig að gefa þið sko Rosa stóra vísbendingu Þetta okay. hérna er þjóðatíðalag
0: Já, þetta er Eyjan mín fagra græna
1: Það er árið tíðar Eyjan mín Þetta er Eyjan
0: Þetta er, herru, ég ætla að segja það mér finnst þetta eitt vannmetnasta þjóðatjálag sem eru gert
1: Er það ekki?
0: Jú
1: Þurfum við ekki spila?
0: Ógeðslega vannmeti lag Við endum á þessu lagi
1: Endum á þessu lagi En fyrst spyr ég Hvert er lagið? Hlustaðu vel núna
0: Ok Já Þetta áttan Nei, nei
1: Það hár rétt hjá þér Þetta lagið Nei, nei Með áttunni Það verið skrítið og ekki vita þetta
0: Það verið furulegt
1: En þá spyr ég Það þrjári viðbót mm. Spurningin er Hvert er lagið?
0: Ha.
1: Já, ok, hlustaðu vel Hlustaðu mjög vel
0: okay. Ekki
1: Jú, þú ert alveg með þetta ekki Hlustaðu
0: Aha.
1: Nú fólk að skalla mælaborði sko
0: oh, Er þetta íslenskt eða?
1: Já, þetta rammíslenskt
0: Fokk Nú skammast í mín
1: Já, það einhverju að höra brjálaður og fattar þetta ekki
0: Já, nú skammast í mín sko Ég veit ekki
1: Máttu fá það einu svona enn
0: Já Hvað með aðeins lengra?
1: Ég ekki með lengra Þetta
0: Já
1: Ekki
0: Þjóttjálagi með Jónugur Nei, þetta blö
1: Þetta blö, menn Vestmanneyjar Það tvö við bótt
0: Ég drulla með það
1: Þetta var feit drulla En þá þú hefur time to redeem yourself Hvert er lagið?
0: Lagið Þetta lítur bara að vera Eric Clapton og Tears in Heaven
1: Ég verð að gefa rétt fyrir þetta Pabbi snúðu við, þú
0: ert að fara að bíta Ah, komdu tilbaka
1: Ég verð að gefa rétt fyrir þetta Já, þetta var alveg hárétt hjá sko
0: já,
1: Þá er það síðasta lagið Hvert er lagið?
0: Já
1: Herðu,
0: nei Við endum á þessu lagi, takk
1: endum á þessu
0: Þetta lagi. Er sumartímin Anthem of a Generation
1: Það nefnilega akkurat málið
0: Þetta sumar... þetta er bara Anthem of a Generation Endum á þessu lagi, takk
1: Við erum fara enda á þessu lagi já. Það er brennslan með þér til klukkan 10 í dag

0: Heldur betur, eyjan mín og það styttist heldur betur í veisluna og við erum að tala það nákvæmlega 11 dagar, 4 klukkustundir, 37 mínútur og 10 sekundur í að þjóðtíð í Vestmannum 2026 fari af stað 31. júli til 3. ágúst Hversu peppar ertu Guðjón?
1: Sko, þetta náttúrulega eyjan mín, sko
0: Já,
1: og ég er ógeðslega spenntur þetta líka fáralegt sama hversu oft ég að fara á mínu 2007 þjóðtíð núna sama hversu oft maður fyrr djöfull eða maður peppaður í þetta
0: já,
1: þetta er líka þú veist ég, þetta er svo ógeðslega næs að vera eigimaður á þjóðtíð við erum að tala þegar allir lúðarnir eru að vakna í tjöldunum búnir á því einhvern veginn að þurfa að redda sér vatn og sturtu og eitthvað svona þá fór ég heim til mömmu í sturtu fór svo upp í rúm með duttu Það eitthvað mesti lúksu sem ég veit sko
0: Það gott að vera frá Vestmannum og vera með aðgangað húsi
1: Já
0: Það alveg gott En stemmingin náttúrulega svolítið að vera í tjöldunum
1: Já, sko, líka hvítu tjöldunum sko Við strákandi vorum alltaf með okkar eigi hvítjald Það eitthvað bætir upp fyrir að það stemming Það rosalegt partí
0: Það eina bara góða, eyjamenn eru svo miklur höfðingir heima að sækja það ekki einu sinni fyndið sko.
1: Já, þetta er með hvítu tjöldin sko, eiginlega reglan sko vera tilbúin að sko ekki ryðjast inn í hvít tjald í þannig voru menn kildir í den sko
0: Já, þú ert að byggja leiði
1: Já, þú ert að byggja leiði
0: Já, eiginlega... sjálfsögum, má ég kíkja heimsók
1: Það má alveg spurja sko En svo einmitt, við lentum oft í því strákarni voru með svona hvít tjald bara hérna, hvað voru við gamlir 19 ára með hvítt tjald þá labbaði einhver inn með einhverja stæla þá var hann bara kildur sko það svolítið, þá voru þið bara að heilsa með eiga síð sko annars er þetta bara og næs, en svo veist mér svo gaman að upplifa líka í gegnum FM að vera með þeim eitt sko í bátnum og nú er ég að fara að vera ekki með á mömmu heldur í FM húsinu og veist, þetta er stemmingi sem ég ógeðslega spenntur að fara í taka svona reykvíkinga þjóðtíð
0: Heldur betur, við verðum að sjálfsögðu beinni útsendingu frá þjóðháttíð alla verslunum hana helgina Herru, við erum eins og að fara að kveðja núna, hvað ætlar að gera í dag, Guðjón?
1: Herru, ég að bara fara beint fram að preppa fyrir traffíkina Það mitt mikið svona sumafrís geðviki í gangi Ég og Klara Einars, góðvinkona mín, verðum með traffíkina í dag Það ríkalega skemmtileg stelpa Svo þetta bara konan að fara á Selfoss að vinna þar Þannig ég bara einn heima, baby
0: Það bara tölvuleikir og skemmtun
1: Það er alltaf sko Það svo ógeðslega leiðilegt Að taka eitt og eitt tölvuspil Af því að ég alltaf talað mann sem að sé 30 ára Hvað þú bara að kíkja heim í Playstation?
0: Nákvæmlega
1: Ég bara svo mikið að njóta þess Að vera ekki komið með batt strax
0: Nei, það liggur líka ekki á sko húst, ég var að fara núna í númer 2 sko húst, eftir fertugt það er allir eignar spött bara aðeins seinna og það er bara í góðu lagi sko
1: Konan svo spennt, hún alltaf að spurja hvort við eignar spött bara eftir 2 ár eða 1 ár eða núna og ég svona, skoðum eftir 2 ár mér finnst bara svo skrítið nú verð ég svona enda þáttin á þessi erfiðari spurningu og þetta svona, nú gæti þetta verið barnið í mér en ég verð að spurja, nú ertu tvekja barna faðir eldri maður en ég sko mér finnst svo skrítið þegar fólk talar það að það sé að reyna eignast börn
0: Já Akkur finnst þetta skrítið?
1: Ég veit ekki hversu oft, ég verið einhverju fjölskyldumatabóði og þar hérna einhver kona að tala við svona, mömmu svona pappa svona, ég aktivlí að reyna eignast börn þá hugsa ég alltaf Þú ert bara að segja við pappa þeim bara Við erum að raw dog in that shit every day, sko
0: Jesus Kristur Þú er svo stið
1: Þau alveg verið, þú veist Þetta er bara eins og félagið mín væri bara Herðu, ég aktivlí að reyna Bara ég og kona mín hérna Erum endalaust að reyna eignast bat Þá væri ég bara, þú veist, herðu Keepir inn þegar hérna Haldi svo í Svefnuberginu þessu upplýsingum Hvað ertu að fara með þetta í batnaðmæli?
0: Herðu, jæja, við ætlum að fara að kalla þetta gott í dag Guðjón, það búið að vera mjög skemmtilegt að vera með þér
1: Já, bara heiðurinn allur minn
0: Herðu, og við bara segjum við fólk hvar sem það státt á landinu Njótið lífsins, njótið sumarsins, íslenska sumarið Það ekkit betur en það Og við heyrumst aftur á slæginu klukkan 7 í fyrramálið
1: Heldur betur, takk hérlega fyrir mig
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotinlaust og Valdklass
2: Útsalanir byrjuð í TRI-verslun
4: Djúp ráðhjól, Castelli fatnaður og auka hlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. Thierry.is og Drop.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
7: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.

Já, góðan daginn, það Klara Einar sem tekin við af brennslunni í dag Ég í, já, það mánudagur í mér, ég ætla ekki að ljúga Það mánudagur í mér, ég kom með sólgleru í vinnuna, það svoleiðis Þannig að við ætlum að fara á stöðuna og taka smá núvitund á eftir En fáum fyrst eitt hérna lag, K-pop Demon Hunters, Golden

Jæja, kids. Það er Klara Einar sem situr hérna með þér og það er smá mánudagur í mér. Ég sagði áðan ég mætti með sólgleru í vinnuna og ég er ekkert allt og hress. Það segja það. Það er náttúrulega mánudagurinn þarf einhvern alltaf að koma aftur og alltaf vera hann jafn óvelkomin. Þetta er sameiginlega hataður dagur. Það er sko, að ég veit alveg að það er einhver sem þykjast fíla mánudagur núti en ég er ekki að kaupa það. Förum einnig að vinkonum mína Taylor Swift, Shake

0: RMC Gauti og Króli með lagið 10.000 hér á FM 957 Klara Eina sem setur þetta með þér frá 10 til 2 í góðu samstarfi við vörð og slippilagið Ég ekki farin, nei, ég verð út 50 daginn og lakka til að taka stórumólin hér á eftir en fyrst fá mér nokkuð góð skilabóð
1: Klara Einas á FM 957
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann hærri en ég á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Stengráar með mörg horn segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Sterkari sumartilboð á öllu í gardinn Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorgi Akureyri og vók.is
8: Kristall, það sést
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur

Hann er Sabrina Carpenter hér á FM 957 Klara Einars heiti ég og ætla að vera með þér til klukkan 2 í dag Ég ætla að byrja hennan dag á smá núvitund Því að þessi komið tími á það Þannig að ég ætla bara að fá til að loka augunum og bara slaka á Ekki orðið að keyra, sleftu því En ef orðið ekki að keyra, þetta fá til að loka augunum Fyndu einhvern góðan stað til að sitja að leggjast á bara Sleftu öllu sem orðið að gera Við byrjum hér Þú vaknar í morgun Yfirmaðurinn senda á þig Hann ætla ekki að vera launa frí alla vikuna Þú heldur áfram að sofa Þú vaknar aftur Og þú átt allt í einu sætan kvolp Sem skríður upp í þín Það 23 stiga hiti úti Þú ferð út að tana Tekur svo eftir tansturtuna Og situr að smá eftir sönn og kemst að því að Justin Bieber að halda tónleika á Íslandi með öllum gömlu lögunum sínum og backupdansurum þetta svona alvöru Bieber fever tónleikar þú ert í VIP stúkunni með öllum vinkonuðinum fyrir bóði eftirparti með Biebs þú tekir private jet til LA hann býður þér það brand trip með Kylie Cosmetics þú kemur þangað Og þú endar sem Nepo Baby Best Friend. Það eru svona bestu vinkonur þess að celebrity. Þau þurfa í rauninni ekki að gera neitt. Þau eru bara að vinna við að vera bestu vinkonur. Ég vona okkur líða aðeins betur og komist aðeins ferskarinn í daginu þess að núvitund. Við ætlum að fá að heyra einn annan lag. Bara taka svolítið rólega. Fara fallega inn í hana.

er hann Justin Timberlake með lagið What Goes Around hér á FM 957. Það klæðir eina sem situr þetta með þér og ég ætla að segja það Justin Timberlake svona, já, eini Justininn sem ég ekki reið út í þessa dagana. Ég nefnilega horfði á þetta halftime show og ég bara eitt að segja. Hvað í andskotanum var þetta? Justin Bieber kom hann í gær með einhvern veginn bara með gítarinn og í hettupeysu og tók everything hallelujah og fór svo bara. Ég sem búin að vera pepparinn alla vikuna, ég búin að segja öllum bara ekki missa af halftime showinu, bara Justin Bieber að koma og allar gera allt vitlaust. Nei, að eina sem hann gerði vitlaust var, já, mig. Hann gerði mig vitlausa. Það bara sko eftir þetta Coachella dæmi þá var ég svona, já, hann hlýtur núna að koma bara með alla sprengjurnar og ég meina munið þegar að koma inn það með stadium tónleika í den með 500 backup dansar og Ísland það bara aldrei séð svona lega áður. Ég meina það þurft sjúkrabíl fyrir utan, það leiði þessu marga gælurotninni. The Bieber Fever var spreading around í den. Hvert fór hann? Hvert fór hann? Hvar er popstjarnan sem ég elska og dái? Hvar er autotúnið til dæmis? Hvar er Þú veist, ég meina ekki það að hann var, ég meina hann góður söngvari og þetta fallegt og þetta á erindi einhverstaðar. En í smakkuðu stadiumi út í Miami, þar sem allir eru blind fullir að bíða eftir einhverjum ribbalta fótboltaleik, skiluru, þá gengur þetta ekkert. Ekki séns, ég meina, hvar var all around the world? Hvar er stemningin? Hvar er bakkáttansarinnir, hvar er gömlulögin, hvar er slagarnir? Ég meina, já, ég ágættur orð. Justin Bieber, verður þið fyrirgefið á næstu dögum? Ég veit það ekki, ég þarf smá tíma til að jafna mig núna. Ég var ekki að búast við þessu. Ég var svo svegt líka bara, ég held að væri, skilur, myndi kannski taka everything, hallelujah, væri, það myndi vera svona april kapdæmi, svo kæmi droppið og dansarnir myndi koma inn og hann myndi vera svona, ey, bíba fífa. Nei, það gerði það ekki, hann fór heim og fór í dinni með Hailey. Þetta er bara staðan. Svo þetta kom Shakira og bjargaði málunum að hún bjargar einhvern veginn alltaf málunum. Ég meina, þetta lag í Waka Waka og er að bjarga þessu dæmi, sko. Vel gert Shakira, Justin Bieber, þú ert komin að bekkin og þú ert í timeout núna. Þannig að ég ætla að leiða ykkur að heyra lagi sem allir voru að bíða þér í gær. Og þetta er lagið All Around the World með Justin Bieber. Takk.

Nú fyrst ég búin að jafna mig. Við fengum smá Justin Bieber náðan All Around the World, lagi sem ég var að bíja fyrir að heyri í gær. Og smá dreigur í hönnu, fengum smá throwback svo bara svona þegar popstjörnundar voru uppi. Líka Rihanna, þú ert líka sko á hálumís. Þú þurft að fara í stúdíóið og gefa út ný lög. En ég ætla að hætta núna. Ég hætti svo randi þá smá mánudags fílupúki í mér. En ég ætla að fá þetta að kella hann í og við ætlum að hlusta á góða tónlist í dag og hafa svolítið gott á þessum mánudegi. Látum það ekki stoppa okkur á þessum mánudagur, kids. Þetta ekki búið.

0: var han Enrique Iglesias hér á FM 95 með Do You Know the Ping Pong Song. En ég heiti Klara Einars og ætla að vera með þér til klukkan 2 í dag. Já, ég ætla að vera í smá gír og ætla að spila þjóðtíðalög og mér langar svolítið meira Justin Bieber. Þetta var geðveikt áðan All Around the World. Getum við fengið það aftur í dag? Er það lagi eða?
1: Klara Einars á FM 95
2: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttum, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Já, já, nú fyrst erum við að tala saman Justin Bieber og Major Lazer með lagið Cold Water hér á FM 957 Ég núna, já, ég farin að svona sætta mig við svekk gærdagsins þeir sem vita ég var að ranta einn áðan ég ekki alveg nóg að sátt með frammistöðu Bíbersins í gær á einhvers konar halftime showu í hálfleik HM í gær ég vil ekki tala um þetta meira hún kom með gítar og enga bakkupdansara en það heldur betur nóg framundan við erum að tala Tate McRae við erum að tala Bríet og Birni við erum að tala já, nóg að þjóðatélögum ég svolítið Ég ætla svolítið að hamna á þeim í dag, ég í þjóðatíakýr, það allir dagar í þess að veistlu. Þið ekki verið að tryggja það með það? Það okkar besta tónlistafólk að koma fram í dalnum þetta árið. Þetta verður litla veist, en þetta verður ógleymal helgi. Tryggðu með það á meðan þú getur, en förum núna í Want You Want Me með Jason Derulo.

Πάμε Miley Cyrus με 20th Anniversary Hannah Montana Special Like the Younger You. Hér var fyrir mjög fimm sjö. Ég heiti Klara Einars og ætla að setja með til klukkan tvö í dag. Við ætlum að fara í hljómsveit sem veldi mér allan aldrei vonbrigðum.

0: Það er vingur mín Tate McRae með lagið Greedy. Það alveg í lagið að vera greedy. En hvað Klara eina sem situr það með þér og verð til klukkan tvö í dag? Við ætlum að fá fyrst örstutt skilabóðum við höldum áfram í topp tónlist.
1: Klara Einars á FM 957. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: Já.
2: Næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
3: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
7: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus.

0: alveg til ég að vera með.
1: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
2: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
3: FM 957

Það er hún Ariana Grande með lagið Hater I Made You Love Me hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að vera með þér til klukkan 2 í dag. Og ég heiti ekki ljúga, við erum að fara í alvöru Heartbreak 2-nu. Við erum að tala Sorry I'm Here For Someone Else með Benson Boone, þannig að ef þú ert að gangi gegnum skilnað, þá þetta stöðin fyrir þig.

Við erum búin með breakup tvennuna sem var einna áðan, Ariana Grande og Benson Boone og við erum mætt í Nelly Furtado Man Eater. Þetta alveg verið svona, þau búin með breakup kaplan, þá kemur þetta lag á fónin Man Eater, Nelly Furtado, takk fyrir. Já, það er mánudagur og Klara eina sér þetta með þér og þetta verið til klukkan tvö í dag í topp tónlist. En það nóg eftir, við erum að tala David Guetta, við erum að tala Justin Bieber, við erum að tala Sabrina Carpenter og Rihanna og Jay-Z. En fyrst að þú að fá hann issa með lagið Bararara, tölum sem já, HM og eftir, ég ekki alveg búin að kafa nóg vel í það, við fórum í háluleikinn á þann og þókum núvitund, svo að tala já, mann sem var handtekinn, það var celebrity handtekinn einu daginn og ég villum að tala það. Við ætlum að tala Pálínuboð sem var hérna í Reykjavík. Við ætlum að tala Olivia Rodrigo sem á Íslandi núna og svo ætlum að tala topp 10 ástæði til þess að köpa flöskuboð.

Klukkan er að detta í 12. Þú varst að hlusta á Elton John og Dua Lipa hér á FM 957 með lagið Cold Heart. En það komið, já, ég myndi segja að ég komið hádegis tími, það ekki? Það komið tími til að velta sig fyrir sér svona hvað ætla maður að fara að borða. Ertu með mötunni til vinnunni? Eru við sjálfstarfandi og erum á leiðin á Serrano eða Subway eða jafnvel Joe? Það líka tími á það. En við ætlum að já, fá eitt annað gott lagina. Það var Rihanna og Jay-Z sem Rihanna var á leiknum og Jay-Z líka þau voru bæði á úrslitum HM í gær. Mér varst að það mest spennandi tíminn þegar við erum að setja myndavélina á celebrityjana. Þá fylgist ég með. Þegar við erum að setja myndavélina á celebrityjana og í hálfleik í halftime show. Þá eru augu mín límt við skjáin. Fá mína umbrella.

0: Það er að sjálfsögðu Sabrina Carpenter hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að sitja með þér til klukkan 2 í dag í góðum gír en fáum fyrst nokkur örstutt góð skilabóð.
1: Klara Einars á FM 957.
2: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
7: Ræfingur kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á mótið þér.
9: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
12: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
15: Þitt sumar, þín rútina World Class
16: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna

Söngvaran Harry Styles hér á FM 95.7 með lagið Watermelon Sugar. Þar sem þetta minni mig á þegar það var verið að finna sér svona alls konar verkefni í COVID. Þetta lag kom út svona á þeim tíma að það var verið að gera upp baðherbyggið eða eitthvað rugl. Það vantaði bara að gera og þá kom þetta lag út og ég var með þetta repeat í alvörinni. Þá svona fyrst var ég svona, já, ok, Harry Styles, þú ert ekki of slæmur svona eftir One Direction. Ég var svolítið reið út í strákana fyrir að hætta með þessa hljómsveit One Direction. Ég var sterkasta, já, mesta Justin Bieber og One Direction kona sem til var. Já, bara, við erum að tala og ég svaf í bólum með myndum að sem andlitum að þessa stráka. Það eitthvað skrítið, spá í því að fólk bara, ég var ekkert að móti að fólk var að sofa í ból með mynda mér. Mér finnst það svolítið skemmtilegt, en að þetta er svolítið fyndist báðið í því, þeir viti ekki einu svona hvar Ísland er, að jú, svo sem Justin Bieber, já, þeir vita það örugglega, en þeir viti hvað ég meina, við erum lítið land og pæliði að geta bara labbaðið á milli landa og það er bara eitthvað krakki sem í ból með andlitinu innu og það bara, hæ Ísland, skilurðu, að það okkur að fyndi konsept. En förum inn í eitt jár þróbökk líka, það hann Flo Rida með lagið My House.

Leigh Unhealthy með Anne-Marie og Shania Twain hér á FM 957. Það nóg að ræða og ég veit ekki einu sinni hvort að þessi tími sem við erum með til tvö sé nóg. Þannig ég ákvað bara að leysa Jónu Margrét líka að finna í traffíkinu eftir þannig að þið losna ekkert við mig svo auðveldlega. En já, tölum við hans að sólin gæti litið við borgina helgina. Það fréttinn á vísi sem segir að já, það stefni í heita helgi og það gott því að það heldur betur mikið að frétta melgina þetta helgin fyrir Vestló og hjarta hafnafyrar með einhverja rugl dagskrá, kynnið ykkur hana, hún rugl ég verð þarna bara alla dagana held ég ég geti bara tjálda þarna í hjartan ég geti svo svarið fyrir það en það stefni bara, já þessi, við vitum að það rigning og ógeð núna subbulegt veður en þetta verður allt í góðu því að veðurspáin segir að það sé bara einhver spánarspá helgina þannig að þetta svona 15 til 18 gráður erum við að tala þannig að fara þú á stuttbuxurnar og pilsin, ég held að sé komið tími til það er alvöru sömmer í þessu núna ég vil það rána með þetta þetta eru gleðifréttir sem bæti upp fyrir Justin Bieber svekkið þarna ég hægt að tala Justin Bieber svekkið ég verð að fyrirgefa honum en ég veit ekki hvað ég muni gera það kannski muni alltaf áfram, kannski ekki en það verður bara mass og minus en fáum minna samstarfsmann Justin Bieber með Fireburn

Þú ert að hlusta FM 957, þetta var lagið Lífstíll með Flóna. En það nóg að ræða og já, mér langar svolítið að tala auðvitað HM og við gerum það í svona ákveðnum segmentum. Ég ætla að taka fyrir fyrst, ég vil fara að hitna í kolunum þarna í enda leiksins. Það brutist út slagsmál. Við erum að tala að Leandro Paredes var rekin af vellinum eftir leikinn. Vegna þess að hann var stöðugur slagsmál að það milli spánverðina, hann var ekki sáttur Argentínumaðurinn Leandro en eins og við

Þetta er eitthvað slagsmál að það milli Spánverjana, hann var ekki sáttur Argentínumaðurinn Leandro, en eins og við vitum að hann vann Spánn leikinn 1-0, þetta var, að þú veist, ég hafði alveg vilja fleiri mörk þarna í þessum leik, með að við leik náttúrulega laugardagsins sem var sko legendary, wow, það var einhver 10 mörk, en þarna, þetta, já, en ég meina, að var við þess að búast, það var annarkort að myndi koma 10 mörk í þessum leik, eða bara, þú veist, eitt mark skiluru ekki það ég veit mikið fótbolta, ég bara svona eitthvað spá út í loftið en mér finnst svo spennandi þegar að brýst út eitthvað svona drama, þú veist, það var slagsmál og það var eitthvað meira líka við förum í það á eftir það var nú meira drama í sem leik

0: Við hættum ekki topp tónlist hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að setja með þér til klukkan 2 í dag og helsa áfram í traffíkinni með honum Guðjón Smára á eftir. En það var hún Aðalheiður Dögg, litla drottningin sem hélt Pálínu búið helgina. Og mér finnst það spennandi og þetta var sérst í Laugardalnum, þetta var bara þú veist, á garð, opnusvæði Laugardalnum og þá máttu bara allir mæta með köku og þeir sem að mættu með köku, þeir máttu borða kökuna hjá hinum. Og ég hef séð þetta gert svona út í útlöndum og þá eru allir sem koma með svona speskökur, allir rosa góða bakarar og baka, einhver kemur með einhver svona rosa Oreo köku og svo einhver kemur súkkulaköku og svona alls konar og þetta allt sett á borð og sett svona á kökurnar og það megja bara allir fá sem koma með kökurnar þetta svona litla gula hænan situation bara þeir sem hjálpa við baksturinn þeir fá að njóta afrekstur bakstursins en þetta var sem haldið í Laugardalnum, það voru ríflega 90 manns sem mættu á að ræða það eitthvað 90, eru þetta 90 kökur eða en þetta var ekki smá girnilegt hlaðbor sem ég að sjá hérna á vísi ég trú ekki að ég hafi ekki verið á staðnum í alvörunni trúið ekki og ég bara játi kvatning mér langar að fá svona aftur, ég væri rosa til í að mæti eitt gott pálínuboð en áður við fyrir að tala já, að halda pálínuboð þá ætla að fá nokkuð góð skilaboð Klara
1: Einars á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
4: Ok
3: Ekki um þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun Hún getur lesið þér að rú.is Næsta frétt
4: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkoma
4: kerra Talum
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart
5: Bóli og Appelsín kenna
6: Akureyri City of Joy Gerið ykkur klá
7: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar FM 95 blöð Akureyra völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
8: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
9: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
0: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: We turn in the dark.
4: Topp tónlistarstöðin.
0: Þetta er FM 957.

0: sex magic með Sierra og Justin Timberlake hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ég kom með, já, tvo góða gesti inn til mín. Vil ég kynna ykkur strákar?
1: Ég góðu strákur.
2: Hæ, ég heiti Guðjón Smári.
1: Og ég heiti Andri Björs.
2: Fyndi að segja, kynntu þig.
0: Já, já, hvað, að hristi það eins upp í þessu, það náttúrulega,
1: ég mætt og... Ég gerði alla gesti sem ég fæ.
2: Kynntu þig.
1: Nei, ég kom með tvo frábæri gestak. Gesti, hvað heiti?
2: Vá, wow, þetta er svo hostile, sko.
1: Já, ég veit að þetta setur þau annað spot.
0: Ég held bara til að hristi upp í kólunum og brjóta ísinn.
2: Það þarf að gera það, sko.
0: Þetta er svona eins og nafnaleikur í den þegar maður var nýtt sömanámskeið.
2: Já, ég, eða er eitthvað sem ég þóli ekki, það er þegar ég kannski kynnast nýju fólki og svona einhverju verkefni og það tekið eitthvað svona nafnarhingur, þá lokar mig bara heim.
1: Já.
2: Ég leiðilegur þarna, sko.
0: Í alvörunni?
2: Já, eða er eitthvað hérna... Þú veist, ég held til að koma meira bara, heyrði, allir að standa upp og segja, ég heiti þetta og ég hef áhuga á þessu.
0: Já.
2: Taka bara, taka samtalið,
0: eins og
2: taka,
0: ég sé okkar krakka. Já.
1: Nei, líka sko, það þarf ekki einu svona að segja áhugamál. Maður lærir það bara, seinna mig.
2: Já, er bara betra kannski til að kynnast. Ég heiti Guðjón, ég hef áhuga á Assassin's Creed Black Flag Rising, þá getum þú, heyrði, ég líka
0: spila Assassin's Creed.
2: Hvað að ykkur með þetta, ostar?
1: Ég hef aldrei sagt, nei, ég er bara talað snakkið.
0: Þetta er auðvitað ostasnakk, ég átti mig skýtu að putta þetta snakk, það var auðvitað ostasnakk.
2: Nei,
0: það
2: hætti að tala eins og ég sem er skýtu að putta í Assassin's Creed Black Flag Rising.
1: Guðjón, um helgina,
0: já.
1: Hann satt heim með á sér í Assassin's Creed, satt hana, skýtu að putta upp í sofa og þetta var örugglega einn besta helgi sem hann hefur upplifað.
2: Ég skal segja eitthvað, Andri Björs var að gera um helgina.
0: Ok, segja mér.
2: Ég get nú alveg sett þetta, hann var hérst að hafna fyrir þar.
0: Að gera hvað?
2: Leita næsta fórnarlambi, það var það sem hann var að gera.
0: Það staðan. Hann að leita, var hann að gugguvaktinni.
2: Tókstu Pretty Boy Choco á þetta?
0: What the what?
2: Tókstu Pretty Boy Choco á þetta?
0: Gugguvaktin.
2: Gugguvaktin.
1: Nei.
2: Sko, Andri sagði við mig fyrir helgi.
1: Ég var með frænda mínum, ég var með föður mínum, ég var með Baldri vin okkar. Já, með stjúpmömminni, við fórum bara saman.
2: Hann var í hjarta Hafnarfjarðar og sagði við mig Guðjón Smári, þú eru heitt með þriðjuvaktina. Ég sagði, já, respect. Hann sagði, það er ekki neitt í meðlega það sem fyrir að gerast um helgina.
0: Hvað, varstu það einhvers konar aðra vakt?
1: Nei, máli, ég tek fjórðuvaktina af því ég þrýf, ég seti þvottinn, ég elda matinn og gera aðeins meira.
2: Ekki gera lítið úr.
1: Ég er ekki gera það.
2: Mér finnst þetta vera gera lítið úr.
0: Ég ætla að skoast þess bíf og við ætlum að tala um bara hvað gerðist í alvörunni um helgina.
2: Já, gerum það.
0: Hvað vorum við að gera um helgina? Guðjón Smári, byrjað þú. Hvernig var, já, þú erum búin að fara við það.
2: Nei, það sem ég gerði um helgina var það að hérna, ég er búin að vera að vinna mikið allar síðustu helgar.
0: Já.
2: Mjög mikið. Gríðarlega mikið segðu til.
0: Já, þú ert algjör vinnu hundur.
2: Já, þannig ég átti inni eina kósi fríhelgi.
0: Úlala.
2: Úlala, úlala. Þannig að það sem gott ég gerði var í raun og veru bara að gera ekkert. Og ég tók frá helgina til þess að gera ekkert.
0: Indis, þú varst að spila Assassin's Black Creed í suede version.
2: Já, í suede version, það er trullu fínt. Það var nú bara samasatna einhverjum orðum, sko. En þú, Andri?
0: Sko, þið getur ekki hlegið þessu, sko.
2: Akkur ekki?
0: Æ, next topic.
2: Þið getur ekki leið þessu, á hverju?
1: Bara hætti þessu.
0: Þið vitið það alveg.
1: Nei, ég er bara eins og Guðjón. Ég er búin að vera að vinna gríðalega mikið síðustu helgar. Mikið með Guðjón, við erum mikið að vinna saman.
0: Já, þeir eru mikið að vinna saman og djama saman og skalla saman. Þeir eru svolítið dúo.
2: Já.
1: Þeir eru dúo, gemur hann háan. Og na, ég ákvæða taka kósi helginum að það endaði bara í því að ég fór í hjarta hafnafjörður og það var mjög gaman í hjarta
2: hafnafjörður.
0: Andri Björs, er kósi helgi fyrir þér að hitta mig klukkan 3 á 9 á lögði? Að föstudi? Er það kósi kvöld fyrir Andri Björs?
1: Já, það breytist í eitthvað allt annað en kósi kvöld.
0: Björsson, þú veist að ljúga, þú tókst ekki kósi helgi.
1: Nei, ég ætla að taka kósi,
0: já,
1: svo endaði ég hérna hamna fyrir og niður í bæ.
0: Og niður í bæ, vissulega, ekki gleyma því, við hittumst á 9.
1: Svo fyndið mig klugur, maður hittir hana FM. Ég hitti klugur og hún var náttúrulega alls ekki eitthvað.
0: Herðu, rólegu kúriki.
2: Byttu drekkuru, Klara?
1: Nei, sko, Klara var í fatahenginu á Nínu. Hún var í herðatriða því að annars stakkum bara.
2: Klara, drekkuru?
0: Andri Björs kemur upp meira Nínu og við erum að ræða TikToki sem við vorum að posta. Það var einhver sem spurði okkur hvort það væri vakta, hvort það væri rúnda framhjá, hvort það eigið plötir sé að keira framhjá úlingavinnunni og ráða fólk það í vinnu. Það var verið að segja að við ættum að vera í úlingavinnunni, Jói Andri Björs.
2: Og hvað, fór þið bara að grenja og látri yfir þessu?
1: Þú? Nei.
0: Þetta kom nú á þínum reikning, Andri Björns, það er að tala þig.
2: Já, og þínum reikning?
0: Já, þínum
1: TikTok-reikningi.
2: Já, nei, á var þetta komment.
0: Þetta var komment, þetta var komment á TikTokin okkar.
2: Það var líka eitt rullu gott er að litli bróðminn og Andri voru að gera eitthvað frábært grín á TikTok, þá var eitthvað sem skrifaði undir, ég likeaði að skrifaði undir, vá, ég man eftir þegar frægt fólk var actually fyndið.
0: Nei sko, en ég þakka bara, ég þakka plötunum fyrir að pikka mig upp í úlingavinnunni því að ég bara, það var ömulegt að reyta arfa
2: ömulegt
1: Við vorum að, við erum ung
2: Ég var bara tekin
1: að vettni heimilinu sko Við já, vorum saman á Nínu og
0: Og í úlingavinnunni
1: Klara þegar hún komin í það sko
0: Nei,
1: hún hefur ekki augun opin
2: Nei, ég
0: Nei,
2: veit
0: að
2: Ekki augun opin sko
1: Nei, Klara hennar Ég þurft að segja við vinkonurinnar sem að minnst mjög óþægilegt að tala við
0: Já, já,
1: það eru svo sætar Hún er svo sæt af vinkonur, ég get alltaf að tala við þær
2: Ég veit
0: Já,
2: það er bara staðan
1: Það er bara staðan
0: Við er ég þá ekki sæt, ok, allt í góð
1: en ég þekki þig
0: Já, ok, já, já, allt í góð, haldi áfram
1: Og ég svona, afsækið, er hún vakandi? Þá heyristi henni Ég hverju þetta?
2: Sko, Klara, það þýðir ekki
1: Það
2: þýðir ekki að vera tequila drukkin
0: Nei.
2: Og fara svo bara að syngja 2100 og bara þú vissir
1: Bara þú vissir
0: sko,
1: Hvernig mér líður í kringum þig
0: Það var auðvitað föstudagur og auðvitað var ég í gír
2: Og sklöð bara
0: ég var nú ekki, ég myndi nú ekki segja að ég hef verið þjóð til lögadagur 2005 full, sko, eins og þú ert að lýsa
2: Hver var
1: já,
2: það?
1: Já, þér á þjóð og því
0: já, mér.
1: Já, mér Ég ætla að segja út að ég var valli í glasi á þjóð og því fyrra
0: A, Já, já
1: Yfir daginn
2: Veitú, hvernig er það? Er þetta stóra leikaræðin koman hérna? Tvö einhvern veginn bara komin til að ljúga
0: En það er að ljúga hverjarnir mína
1: Ha. En þú?
2: Hvað með mig?
1: Varst þú í glasi á þjóðtíði fyrir að lögðu deginum?
2: Já, ég var bara eiginlega upplifa ömulega á þjóðtíði fyrir á sko
1: Já, ég er svo spenntur að þú sért að fara inn í þjóðtíði núna Ekki ömulega
2: þjóðtíði Ég var bara eitthvað rífast í þjóðtíði fyrir
1: á FM
0: FM Ég er svo ógeðslega spennt fyrir þjóðutíð
2: Ert þú koma þjóðutíð?
0: Ég er að koma þjóðutíð
2: Þú erum það að spila stóra sviðinu
0: Þetta er ég
2: að
0: spila stóra sviðinu
2: 2100
0: En sko, málið er í fyrra Þá var ég að spila sko á sunnudegi annars staðar
2: Já
0: Og ég sagði þá sögurinn áðan um daginn í útarpinu Hvernig ég hann að ég stalst í Herjólf tilbaka
2: Hvernig?
0: Til eiga klukkan 6 um morguninn á sunnudeginum Klukkan 6 um morguninn var ég mættust aftur í dalinn í besta gír
2: Edru, þú varst farin upp á land
0: Já, farin upp á land
2: Ákvæmst að fara bara tilbaka
0: Já, ég bara, ég fekk sem ekki FOMO að ég að fá snapp af brekkusögnum
1: Ég skil það
2: Herri, ég ætla bara, hérna, á sunnudeginu
0: Á sunnudeginu
2: En þú komst tilbaka til að halda áfram að djamma í vestmanniðum yfir morguninn
0: Jöp
2: Herri, ég hættur
1: Eitt svona ánum förum geti fengið óskala í settunniðin á þjóðtíð
0: Já, endilega
1: Lagið þú ert svo
0: Lagið þú ert svo
2: Má ég fá óskala bara
0: Hvað segirðu, já, óskalag?
2: Já, maður fá í alla nótt
0: En þú veist að Andri Björs er búin að byrja um óskalag Hann baða með óskalag án, hann vil fá þar sem hjarta slær
2: Þá já. Bara hérna byrja hilsa
0: Já, já, já, bara fjallabræður hérna Sá sem hjarta slær

Það er Friðrik Dór með lagið Hún alveg með þetta hér á FM 957 Klara Einars heiti ég og ætla að sitja með þér til klukkan 2 í dag í besta gír og í samstarfi við vörð og sliffilegð að sjálfsögðu Ég tók nú meira rugg viðtalið hérna áðan við Guðjón Smára og Andra Björs Þetta átti nú að vera svona kafin í helgina og hvað vorum að gera en þetta endaði einhver algjöru vitleysu og eins og gerir oftast með þessa tvo en það sem að gera svo skemmtilega, það vitleysan

Manuki langt síðan við heyrðum í honum Robbie Williams en við heyrðum í honum á úrstöðleik HM í gær Þetta var lagið Angels hér á FM 957 Við ætlum með þetta að fara yfir hverjir voru þar í gær En það var nú já okkar helstu stjörnur Við byrjum með þetta á honum Tom Cruise sem tók ræðuna fyrir leikinn Það var nú litla handriti sem hann fór með einhvers konar inspirational speech Aldrei hef ég séð það verið tekið á fótballaleik En mér fannst það gaman Mér finnst það gaman, fyndi að því Ég fíla svona að þetta var entertaining Það sem Amerikanar kunna best að entertain people Það var auðvitað Jennifer Hudson með bandaríska þjóðsöngin þar á eftir og það var líka stemming Þetta var fyndi koncept maður einhvern veginn gleymur þessu stundum að þetta sé haldi í Ameríku svona á þessu ári en þá hvað það var gott, það var Miami blæri yfir þessu en síðan erum við að tala um að Nicole Schwarzenegger tók lagið og fleiri með henni það var rosalegt Matt Damon kom og var að segja í Argentínu það var Mick Jagger og Christina Aguilera sem hérna í sumarlegum feeling í stúkunum og Tom Brady sem var nú rumored að vera að deyta Alex Earl daginn en það er seinna tíma stuff. Hún búin að move on Damson Idris var mættastur og auðvitað rúski með tequila flösku á kantunum í góðum feeling litli kongurinn að Jay-Z og Beyoncé og það sem ég misti mig þegar ég sá Jay-Z og Beyoncé kom á skjáin við fengum svo lítið að celebrity cameos en ég hafði svo gaman að því og eftir þeim komu þetta Rihanna og A$AP Rocky það sem ég kunna meta við Rihanna og A$AP Rocky var þau voru ekki með sólgleru þannig að maður sá alveg þetta eru þau en það er einhver svo mikið, það sem ekki áreifi Jay-Z og Beyoncé þau voru það með Sunny Son og bara, þau veist, þau eru svo það er einhver áreifið þeim en ég kann að meta að Rihanna og A$AP Rocky voru bara out and about face cards, takk Winnie Harlow og Tiana Taylor voru eitthvað að fá sér poppi í leiknum og tala um stóru málin og svo að Sarah Jessica Parker og maðurinn hennar svolítið stressuð yfir leiknum, maður sá það það mynda þeim að fylgjast vel með því að sumir að þessum stórstjörnum er ekkert að fylgjast með sko en mér sýndist þau alveg vera invested það eru það Gabriel Union og maðurinn hennar sem mættu og svo kom Salamay sjálfur Timothy Salamay með boltan inn á öllin ég mista því ég var bara að sjá það í dag ég svolítið leiðið því ég vil að sjá það ég fæ að replaya þetta eftir horfa hennar klippu en hann og Beckham David Beckham, þeir voru í spjallinu hann upp í stúku, að maður sá það, þeir voru eitthvað að hlæja og ég velti fyrir mér hvað er djókist rákur, what's the punchline segi okkur, og Victoria Beckham auðvitað mættust annum fólk var svolítið leðilegt við Victoria Beckham á netun að segja að hún hafði ekki áhuga á mótinu, herðu, það þarf ekki að hafa áhuga til að mæta, maður ekki bara mæta upp á stemminguna ég meina hún er gift David Beckham for God's sakes, og svo var já, einhverju fleiri aðna, Marcelo Salamay vorum allt við erum að tala kanadísku popstjörnuna Tate McRae sem við erum nú heldur betur ofta að hlusta og hún kemur inn eftir með eitt gott lag og Kevin Hart mætti og Shakira auðvitað stóð the show frá Justin Bieber í hálfleik ef ég að segja alveg eins og svo er þetta fullt af fótboltastjörnumanna sem að ég náttúrulega veit ekkit mikið sko en ég veit að Lamine Yamal er hérna að halda á byggaranum og ég hef svolítið gaman á honum og litla bróður hans er kóngurinn en svo endaði einhvern veginn á því að Donald Trump kom hana og var einhvern veginn að reyna að vera einhvern veginn að fagna með og spánverðinu svona bíða eftir því eftir að hann myndi fara svo hann getið lyft byggarnum en þannig að elsku, já, hann einhvern veginn hann ætlaði ekki að láta sig vanta í fagnaðalætin Það var amerísku blæri yfir, svo að gaman og já, leiðilegt þessi búið en það tekur betra við það verður, kemur ekki íslenski boltin eftir sumar eða svona, það var einhver stemming það alltaf einhver fótbolti í gangi fáum hérna annar lag netuna og Johnny Johnson með lagið Las á milli línana

0: Ég er svolítið að reyna að bæta upp fyrir hálfleikinn í gær halftime showið hjá Justin Bieber og minn ykkur á að hann á þessi lög hann á þessi lög og hann góður hann bara ekki alveg í stöði til þess að performa fyrir okkur núna hann í einhverju minimalistik Hailey Bieber gír núna en ég trú ekki öðru nema hann komi með backup dansara fljótlega og sýni okkur hvað inn í honum býr Klara Einars á FM
1: 957 Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltjóða 16, sími 567 2330

0: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop. Innipúkin í Reykjavík Verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
2: Þið sem komu hér í kvöld.
3: Núll prósent gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Red með Rihanna hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og búin að vera með þér síðan klukkan 10 í morgun og ég verð í góðum gír þar sem eftir að þessum degi, já, til 6. Því ég ekki bara núna milli 10 til 2, nei, ég að leysa Jónu Margrét af með honum Guðjónsmára eftir í traffíkinni. Hann ekki fara langt, fá mín aðra ballöðu, Undressed.

Það er auðvitað eigin græna hér á FM 957. Ég að gíra mig í gang fyrir þjóðhátíð sem hefst eftir 11 daga. Getum við rætt í dagis? Við erum að tala það eru 11 dagar þangur til að við getum verið að bomba okkur í pollagalana og drulla okkur í dal. Ef þú ert ekki með að tryggja með á svo veistlu, viltu girða þig í brák og fara að dalarum.is, tryggja með það, bóka í Herjóls, bóka gistingu og græja þetta. Við erum að tala að okkar besta, besta tónlistafólk að koma fram eins og alltaf og við erum að tala fítutjöldin. Við erum að tala Lundan, Novafest. Við erum að tala já, jamtuglugan 6 um morguninn eða ekki. Ef þú vilt taka að chill, do whatever you want því að ég eigum mega allir vera eins og þeir vilja vera. Ég eigum mér allir vinir, ég eigum mér allir vinir. En ég heiti Klara Einars og með þessu kveð ég fyrstu vaktina frá 10 til 2 en ekki fara langt því að ég leysa hana Jónu Margréti af og eftir í traffikinni með honum Guðjón Smára þá ætlum við að taka ég á stóru málum fyrir og ég með eitt góðan lista sem ég langar að kynna fyrir honum því ástæði til að kaupa flöskuborð alltaf styttist í helgina ég veit að mánudagur og hann ekkert að leggjast allt og vel í mig en mér finnst gott að hugga mig við það að helgin alltaf handa við hotnið Hún alltaf á leiðinni Þannig að já, með því förum hérna í næsta lag annað þjóðtjálag því að já ég í þannig gýr og vona þú sért í þannig gýr og vona virkilega sem ándagur hafi leggst vel í þig og þú har haft gaman að mér hérna frá 10 til 2 förum í skítamóral þú veist hvað ég meina mér

0: 10 til 2 í dag og áður en ég býður Guðjóns Smáraðinn, þá ætla ég að segja ykkur gott grín. Hvað kalliði fisk sem alltaf í stuði? Áll Óskar. Takk fyrir mig.
1: Klara Einars á FM 957.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
3: Ángríns. Getur þú að leikið eftir?
4: Nei.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
2: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og ytfug.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja. Kristall. Það sést.
3: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinnu eftir tvö ár.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
11: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
14: Hvað er traffíkin sem hefur hafið göngu sinna hér eftir alla þennan tíma? Við erum ekki búin að heyrast síðan á fimmtudaginn. Guðjón Smári og engin Jóna Margrét í þetta skipti því að hún fór ákveða að elta sólinn einhvers þar út allt land. Þannig að ég kom með því svona litlu systur stöðvarinnar. Klöru Einars, velkomin.
15: Hæ, hæ, Klara Einars hér. Litla tilkynningin, litla innkoman.
14: Já,
15: ég ekki farið neitt og þeir eru búin að vera með mér síðan klukkan 10 í morgun.
14: En þeir eru búin að vera með mér síðan klukkan 6 í morgun.
15: 6 í morgun?
14: 6 í morgun. Eins og heyri, þá er búið að vera, þú veist, það verður þvílíkur gír hjá okkur í dag.
15: Það verður smá þvæla.
14: Ert þú með eitthvað planað?
15: Já, ég er með lista fyrir þig sem ég ætla að taka bara svona seinni partinn.
14: Nú, hvað er að tala
15: 10 ástæður til þess að kaupa sér flöskuborð.
14: Já,
15: ég meina það er mánudagur í þessu.
14: Það kannski ég gef grænt því að ég held ég sé að henda þér í alls konar í dag.
15: Í dag?
14: Ég með hérna ástarlífið með Klöru Einars.
15: Dingalingaling.
14: Ég með heitasætið með Klöru Einars.
15: Bytti, er þetta allt? Er ég einhvern veginn á hinum endurum á svolítið saman? Er þú bara
14: einhvern veginn? Hvað ég að spyrja sjálfa mig?
15: Ég meina ég var
14: alveg til að
15: spyrja
14: sjálfa mig. Hvað ég
15: Já, bara pressuspurningar, heldur ég ekki komið heita þessi dagur, það er ógeðslega leðilegt, það er bara einhvern veginn alltaf endar í tárunum heima, bara mamma var til lagi.
14: Ég veit það, en ég er að fara að spyrja því svona mjög persónlegum og óþægilegum spurningum, þú voru að svara öllu. Okay. Hún mátt spyrja mig á móti,
15: já.
14: Ég er alveg í tegstundum Jónu í þetta, hún spyr aldrei á móti.
15: Já, það er sniðut fyrir þig, en ekki fyrir hana, ég komin og ég ætla að spyrja það á móti.
14: Ég er mjög til í þetta, við þurfum að fara yfir alls konar, til dæmis svona Ég væri til að þú myndir kannski hugsa nokkra hluti sem þú skammast þín fyrir í lífinu.
15: Það er ekkert sem ég skammast mín fyrir í þessu lífi.
14: Hefur aldrei gert neitt sem þú skammast þín fyrir?
15: Nei.
14: Já, þú ert ein það. Ég skammast mín fyrir svona helmingin af því sem ég hef gert í gegnum ævina.
15: Já, já. Ég að ljúga.
14: Ertu með eitthvað gott dæmi?
15: Ekkert.
14: Hvað hefur Klara Einars gert af sér?
15: Valla neitt.
14: Hver er Klara Einars? Veist, hvað gerir?
15: Er heitasætti bara núna eða?
14: Nei, nei, við erum bara að kynnast, þú ert komin í traffíka fjölskylduna.
15: Já, trú, ég er komin í the traffic family.
14: Þú veist, þegar við sitjum hérna í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware, hver er Klara Einars?
15: Ég skal segja eitt mér, það er heyrnarlaust, þú mátt endilega hækki heyrnartólunum mínum.
14: Þú hækkar sjálfvert að byrja, þetta er fyrsti útastagur þinn.
15: Ég hef náttúrulega aldrei, sko, ég er náttúrulega sjaldan á hinum endanum, ég er náttúrulega búin að vera hérna á 10-2 bara á tökkunum, sko.
14: Já, hvernig er búið að finnast það?
15: Að búið að vera þvílík veistla.
14: Já,
15: og ég ætla að fá að hækka þetta aðeins í mér svo ég heyri nú í ykkur.
14: Já,
15: í ykkur, það er ekkert fullt herbyggja, það er bara þú Guðjóns Mári. Það er bara Guðjóns Mári situr þetta með mér.
14: Já, hann hálfrið þjóður, þetta er greinlega sko kona í útvarpi.
15: Já, já, ég er búin að vera í útvarpinu heldur betur, núna að leysa Jónalkaf í heldur betur einhvern tíma og það er búin að vera fullandi gír og við erum búin að fara saman í hátu.
14: Það sem að mér finnst
15: Setur þú og glottir þetta hérna minn, ég er að reyna að segja Mér er mjög gaman að fara með ykkur í hádegismat og borða með ykkur góða mat og einhvern veginn spjalla um hlutina.
14: Það er einar sem að þú ert ána með. Þú ert búin að vera einn í tvær vikur í útvarpinu. Einar sem þú ert búin að tala um er hvað fáránlega spennt alltaf að fara í hádegismat.
15: Það er alltaf
14: Það er svo gaman að vera á fyrirtæki í vinnu. Það er mötuneyti.
15: Já, nei, í alvöru nei, þetta er algjör snillt og bara þeir sem eru í vinnu, tek hattinn ofan fyrir ykkur, bara litla spennan sem
14: er þeir sem eru í vinnu.
15: Nei, þeir sem eru í vinnu, það ég er að segja, ég var ógustlega mikið til í að vera skiluru í þannig vinnu að þessi mötuneyti alltaf.
14: Já, já.
15: Það var það sem ég var að reyna að segja.
14: Að ég er svona erutt að vera popstjörna.
15: Nei.
14: Að þú færi ekki mötuneyti.
15: Nei, ég er bara, ég vinn skiluru. Ég er að kenna söngskóla Maríu líka.
14: Þú ert alltaf söngkennari.
15: Ég er söngkennari, en það er ekkit mötuneyti, það er ekkit eins og eitthvað upp í sín. Það er bara,
14: besta bistró.
15: Ég meina við erum að tala bara ribba og sushi bara alltaf daga.
14: Þetta er geðbilun.
15: Það er ekkert að fara til það, við vitum öll að það stemmi ekki útvarpið.
14: Það er hádegismatur.
15: Það er ógeðslega gaman í útvarpinu, ógeðslega gaman að vera með ykkur og ennþá betra að sitja að bóna með ykkur.
14: En hvar hefurðu unnið í gegnum tíðina?
15: Herðu, ég skal segja það að fyrsta vinna mín var nú bara í Krónunni.
14: Ok,
15: yep.
14: Það hefur unnið marga vinnur. Ég er svona að reyna að lesa hvort þú ert einhver svona silfurskeið eða einhver svona working
15: já,
14: hard.
15: Já, hvort ég sé nepobaby, nei, það er ekkit svoleiðis í gangi. Ég byrjaði, sko, fyrsta vinna mín var þegar ég var 11 ára og ég vann á veitingastanum O'Leary's í Smáland.
14: Í alvöru? Akkur varst að vinna á O'Leary's 11 ára?
15: Ég bara segja það, ég var bara, ég var svona ná í disk að vera fólki, að skilur og ég vant alltaf ekki að taka pantanir, neitt svoleiðis. Ég vant alltaf bara svona glasabarn eitthvað og var Það er að heiti það ekki það eða?
14: Jú, það er kallt að glasa bara þegar maður lappa svona um í glös.
15: Ég var nú barn
14: með
15: og var
14: glös.
15: Að sækja glös.
14: Já, og en þú varst ekki getinn í glasi.
15: Nei.
14: Þú varst getinn the old fashioned way.
15: Já, ok, já, hörðu. Og ég var bara hérna að taka...
14: Heldur það að fóldreðinu séu kynverur í dag?
15: Vistu, ég hættu að segja þessu.
14: Ok, nei, sorry, halda áfram.
15: Og ég er að taka diska og það er náttúrulega sko, það er smá... Það sem að máli með þjónustu bransan er að sumir er ekki þurfa kurteisir þegar það kemur að því.
14: Var það þú?
15: Nei, ég er að tala svona þeir sem að labba inn og fá þjónustuna.
14: Já.
15: Sumir er ekki þurfa kurteisir.
14: Nei.
15: Og ég er náttúrulega, my only job þarna er bara að taka saman diskana og ég er að 11 ára einhver pjakkur og er að taka hérna diska við inn í borði og það er einhver gamall kall sem er komað til að horfa fótboltaleik og segir við mig, ég ætla að fá 10 hot wings og svo ætlum ég að fá 3 og ég bara heyrðu, róleikur ekki, ég get ekki tekið pöntunum og bara þú verður bara, ég ætla að sækja hérna þjón fyrir þeir sem ætlar að taka, nei, þú tekur þetta bara inn í eld og svo segir ég hvað þið eigi að gera og ég bara, já, hann bara, ég sagði ok, ég skal gera það, hvað kom að bjóða þér? Ég var svo ógæst rætt við hann og ég tek pöntunina. Vetandi það, ég get ekki slegið þetta inn og gleymi náttúrulega hvað hann er að panta sér.
14: Hvað fekk hann bara hamburgara tilbaka?
15: Maðurinn er núna búin að bíða í svona 20 mínútur að mannsinum og bölvar á mig aftur. Og ég sagði þér að get ekki tekið pantaðurinn.
14: Sagði þér bara hvað ætlar að fá og fórstu bara að vinna?
15: Já,
14: alveg.
15: Já, það var ekki mér gerði en svo fekk ég stöðu hækkun þegar ég var einhver tíma
14: Vistu stöðu hækkun?
15: Já,
14: ég Gasti ekki að svona teki pöntun?
15: Ég fekk að taka pöntunum 3 mánuðum síðar, það var kekja.
14: Já, en til þess að þakka þér kærlega fyrir að vera hérna með mér í dag og gefa þér tíma, þá ætla ég að byrja þetta ánáttúrulega lagi frá þér.
15: Indis.
14: Þetta er að sjálfsögðu lagið Eyja nótt, Guðjón Smári og Klara Einars
15: með... Hvað rugl er þetta?
14: Hva?
15: Heitir Klara Elías nafna mín sé einn í viðtali?
14: Er það ekki þú?
15: Þetta er miskilningur. Þetta, já,

0: er náttúrulega bara galið gott lag
1: Litt á lagið Fergie með lagið Big Girls Don't Cry
0: Heldur
1: Já,
0: betur
1: þetta er slag,
0: Og þetta er glænýjasti útvarpsmaður okkar landsmanna, Klara Einars Það er bara gott að við hafa þig og við ætlum að setja þetta saman til klukkan 6 í dag
1: Heldur betur, 6 í dag
0: 6 í dag, en þannig mál með vexti að ég með rosalega tilkynningu fyrir alla sem að hlusta akkurat núna
1: Nú
0: Býttu Það komið tími til að gefa útilegubox
1: Það komið tími til að gefa útilegubox
0: Það komið tími til þess Þannig að eina sem þú þarft að gera Og keppnin hljóða svo Fyrsta manneskjan Til að dingla á FM 957 Koma inn í stúdíóið Og syngja fyrir mig og klöru Þjóðatíðalag
1: Já
0: Er að fara að labba út með alvöru power kvikindi
1: Ertu að grínast?
0: Ég ekki að grínast Veistu hvað í þessu kvikindi?
1: Hvað í þessu?
0: Allt sem þú þarft fyrir góða útilegu Fæstum þetta í útilegu boxi FM 957 Klara Einars
1: Er allt sem ég þarf í útilegu í þessu útilegu boxi Guðjóns Mári?
0: Já og ég meira að segja þetta svo langu listi að ég reyna að finna þetta einhvers staðar hérna
1: Ég meina við erum bara með þetta fyrir framan okkur
0: Já, viltu taka upp eitt og segja mig hvað í þessu?
1: Herðu, það eru smokkar eða ekki?
0: Það alltaf beint í þennan
1: Ég það eru, ég sé það alltaf í kauminni stúdíu Ég bara hvert anskotinni, hvað er maður að gera þetta með fulla þessum smokkum
0: Við erum með Pepsi, við erum með við erum með stjörnugrís skjafabréf Afterparty, allan anskotan frá Colgate Við erum með Capri-son Electrolytes Við erum með Alcohol Free 0% gull Við erum með þjóðatíða tvo helgapassa Nei, þetta annað fyrirgjöðum Við erum ekki tvo helgapassa, svakalegt að gera
1: þetta
0: Þetta eru klift út, en fyrsta manneskjan til að mæta á Suðurlandsbraut 8 fara upp rampin hliðin á búðinni, dingla á FM 957 bjöllinni fyrir aftan, mæta hérna og syngja fyrir okkur klöru þjóðtíðalag, þetta þarf ekki að vera flott. Eiginlega bara því verra því betra.
1: Já, ég sammála. Ég vil ekki fá einhver dýfustæðlega upp í stúdíó.
0: Nei, alls ekki.
1: Ekki. Það ertu að taka mig og vinnu og það aldrei gott.
0: Það ekki gott, þannig að mættu hérna á Suðurlandsbraut 8. Einu sem voru að gera að syngja þjóðtélag og þú ert komið útilegu box FM 957.

0: Áttu sískinni, Klara?
1: Ég heldur betur sískinni.
0: Það er svoleiðis?
1: Já, já.
0: Ertu miðjubarn?
1: Nei, virka ég á þig sem miðjubarn?
0: Hún virkar á mig sem yngsta barn.
1: Í alvörunni, af hverju segirðu það, Guðjóns Mári?
0: Af hverju, af því að þú veist, þú svona, ég meini þetta á eins fallegan hátt og ég mögulega get, en þú ert svo mikið skinka.
1: Nei!
0: Jú, auðvitað eftir það, það allt í lagi.
1: Ég bara með gælu stæla baby með Aron Curve, Aron Curve
0: Það nefnilega akkurat það sem við gerum hér í trafíkinni Það bara smá gælu stæla Nei, nei, ég segi þetta bara því að sko ég á lítinn bróður
1: Já
0: Hefur við hitt hann einhvern tímann?
1: Hann Aron Kristinn?
0: Já
1: Ég hef heldur betur hitt hann Aron Kristinn
0: Það náttúrulega minn maður En hann svo,
1: já, já.
0: Svo skrítið eiga sískinni segðu til Svo ég var að fá SMS í þessum töluðu orðum
1: okay.
0: Það sem að litli bróður minn sendir á mig Guðjón, kemur út að skokka í kvöld Ertu vitlaus?
1: Eru þið ofta að fara út að skokka?
0: Aldrei Við erum aldrei út að skokka Ef ég var að fá út að skokka Sem ég heitin þetta drullu góður í að gera
1: Ertu góður að skokka?
0: Já,
1: ertu mikið,
0: já
1: ertu mikið hlaupari?
0: Ekki lengur, ég hljóp mikið
1: Í dag?
0: Og hef ég bara annað að gera
1: Í COVID-inu?
0: Já, já, í COVID og fyrir COVID og eftir COVID Það varum alltaf hlaupandi En núna er maður bara með ábyrð
1: Nákvæmlega.
0: Bara með ábyrð og vinnu og getur ekki þar að hanga út að hlaupa allan daginn
1: Já, FM 957 er alltaf að herra þínum, Guðjón Smári
0: Já, já, það var já. Þessi stöðu væri búið að loka það var ekki fyrir mig
1: jú,
0: Ég
1: jú.
0: Segi svona, þetta fárónleg spurning Hann ofta að senda á mig eitthvað svona Herðumeistari, kemst í gusu 5 í fyrramáli, ekki allt í lagi heima hjá þér?
1: Hann á einhverju svona, ok
0: Herra leveli
1: hann er í átaki, fyrir þjóðtíð Ég held
0: hann
1: að
0: er búin að vera í átaki síðan hann var 12 ára
1: Er hann að gera, er þetta ekki svona og ég sendi ofta vinkonu mínar hei, ég var í hotfit klokkan svo ef ég fæ nei frá þeim og segi oh my god, vá hvað það eru leðilega að komast ekki þá get ég ekki farið skilur þetta
0: svona afsökun
1: skilur
0: það er bara rugl en við minnum á það að fyrsta manneskjan til að mæta á Suðurlandsbraut 8 og syngja eitt þjóðatélag fyrir mig og Klöru er að fara að labba hér út með útilegubox og við erum að tala sko afterpartypillur sem virka
1: Eða staðan?
0: Capri Sun Electrolytes og þá vil ég meina sko, þú getur blandað í Electrolytes og fengið þér afterparty þá ertu bæði með blöndu og að losna við alla þingur
1: Litla snildin og þú farir líka að drakka Capri Sun leðinni
0: Já, farir Capri Sun leðinni og uppáhalds vara þín
1: Bara mín?
0: Já
1: Hvað kolgetabusti?
0: Nei, Durex smokkar
1: Nei,
0: sem þú alveg
1: fari,
0: í
1: Það er þitt
0: Tonnatali
1: Það er þitt
0: Gjafabrif frá stjörnugrís allan anskota frá kolget og að sjálfsögðu útilegu bóksi sjálft sem frá Jisk Þannig ég býð hérna fyrir framan bjölluna Suðurlandsbraut 8 Kottu og syngja
1: þjóttilag Þurfum við ekki að úskýra fyrir þeim hvernig þau komast þingar upp?
0: Upp rampin
1: Já, tekur upp rampin hjá tegakaffi Svo kemur hérna á hotnið og þá ítir á bjöllin FM 957
0: Og þetta þarf ekki að vera flott Það þarf enginn að koma og vera með einhver Eiginlega bara því verra, því betra En ég er spenntur að sjá hver verður fyrstur að koma og næla sér í útilegubóks
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: Lifter og sólbaðstofana Smart.
1: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
3: Ég veit hann ekki lítinn.
2: Minn en þú, það lítið sko.
3: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
0: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti Sæn Sæn.is
7: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrókur. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á UMFI.is
1: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri verslu Á einni með öllu
8: Eils Appelsín Þetta eina sanna
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurning?

0: Dingalingalingling, það er traffikinn hérna.
1: Ég elska hvað þú sko, veistu hvað er besta við þig í útvarpi?
0: Það er besta.
1: Þú ert ekki að ofhugsa hlutina.
0: Nei, nei.
1: Ég bara benda þau, segði eitthvað dingalingaling, FM nei, og bara veist, gaman.
0: Við vorum inn í miðju spjalli að tala þjóðatíð og svona góða minninga þaðan. Og svo einhvern veginn kemur raukt ljós á mæki minn og Guðjón bendi bara á mig í miðri setningu.
1: Það er bara dingalingaling.
0: Það er bara eina sem kemur út, dingalingaling.
1: Stóra dingalingaling og vill maður halda áfram að fara við þjóðatíðamál hér dröskama stund og minni á að fyrsta manneskjan til að mæta á Suðurlandsbraut 8 fara upp rampinn og dingla hjá FM 957 koma í beina útsendingu og syngja þjóðatíðalag er að fara að labba út með eitt stykki útilegu box við erum að tala sko Jisk, Caprison, Colgate Stjörnugrís, Durex og afterparty sem að hendi þetta box yes. Það mikils að vinna en að hlakka til að sjá þið hér á Suðurlandsbraut 8 en veistu hvað ætlum að gera núna?
0: Hvað?
1: Við ætlum að fara í gullkistu minningana
0: Gullkistu, en ég ætla að minna það ef einhver kemur ekki að syngja fyrir okkur,
1: Þetta gerum það. Gullkista minningana, þá hérna gerum við milli 2 og 4. Þá hlustum við á gamlar og sígildar klippur úr traffíkinni.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Glænýtt með Krismundagsel hér í traffíkinu á FM 957 eftir miðnætti. Það Guðjón Smárón og Jóna Margeti með þér. Það komið þessu Jóna. Ég kom með tvær ástæður af hverju Ísland falling behind.
3: Ok.
1: Hvað var þetta? Heyrðu þetta ekki?
3: Nei.
1: Skiptir engu máli Númer eitt Skyndibiti á flugi Grubhub að prófa í fyrsta skipti matar afhendingu með drónum í þriggja mánaða tilraunaverkefni sem hófst í síðustu viku í New Jersey Verkefnið staðsett hjá Wonder sem mathöll með mörgum veitingastöðum í Greenbrook Þjónustan gerir viðskiptavinum innan 4 kilometra radíus kleift að panta í appinu og velja dróna afhendingu án auka kostnaðar Við höfum nú rætt þetta mikið drónar og svona Þetta að gerast núna Þetta komið Hvernig líst þér á?
3: Alveg ekki vel
1: Af hverju? Jóna, ímynda þér, þú ert heima Skand er ekki eftirlega heima hjá þér Myndurðu ekki vilja fá pítsunan að senda heim með dróna?
3: Nei
1: Á 10 mínútum?
3: Nei
1: Af hverju ekki?
3: Þetta er hérna þetta skemmir útsýnið
1: yes. Nú ert að grínast
3: Nei
1: Skemmir útsýnið? Mhm
3: Þetta er, hvað heitir þetta? Þetta er
1: sjónmengun
3: þetta. Já, þetta er sjónmengun
1: þetta er náttúrulega bara sko Ég vona svo innilega innan við bara 6 mánaða að ég geti bara fengið hamborgar á nachos frá Amerikan bara sent heim með dróna mæti bara í kópóin Þú veist það, hví ei?
3: Sjónmengun
1: Ertu áttræð? Þú ert á FM hérna að tala sjónmengun Þú veist, þú ert mesta op og skella og svo ertu 12
3: Nei
1: Víst ertu það
3: Mér finnst það bara ekki sniðut
1: Af hverju, hvað er ekki sniðut
3: við það?
1: Sjónmengun
3: Við eigum bara hittast og bara fólk að mætast og eigum
1: Finnst þið svona gaman að hitta pítsasendla?
3: Já
1: Nei, þið finnst ekki gaman að hitta pítsasendla? Nei
3: Jú, góðan daginn búið að brjála að gera
1: Finnst þið svona gaman að segja góðan daginn búið að vera brjála að gera í dag við pítsasendla?
3: Já, þú veist, þetta bara, mikilvægt fyrir okkur
1: næsta, sko Amazon að rulla út nýjum ofur hröðum afhendingar möguleikum að meðan fyrirtæki keppir við keppinu þetta eins og Instacart DoorDash Uber Eats meira en 90.000 vörur í bandaríkjunum verða nú gjaldgengar fyrir afhendingu innan einar klukkustundar
3: einar
1: hvað sagði ég, einar
3: Já.
1: bara eina borða
3: Já.
1: Eða 3 klukkustundar þú færð að velja og verða þær skýrt mertar í Amazon appinu og hægt að finna þær með nýrri síu Jóna Margrét
3: ég skil ekki
1: þetta ástæðan okkur við á Íslandi falling behind ef þú ert í Bandaríkjunum og varst að panta þér nýju Nintendo Switch eða eitthvað hvað ertu að gera, ertu í símanum á tölvunni
3: nei, ég það ekki
1: og fyrir ekki þú getur pantað eitthvað það bara komið heimtíðin á klukkutíma Nú ert þú mikið að þrifta á svona
3: Já
1: Á netinu, mér
3: Já, ég þrifta á netinu
1: Pældum þetta þrifta á netinu, það komið heimtíð eftir 40 mínútur
3: Það rosalegt sko græðgin ekki komin í hámar þarna?
1: Jæja Nei, hvaða erfið að Jóna Margrét á móti öllu í heiminum Finnst þið bara ömulegt að fá góða þjónustu?
3: Nei, við höfum bara gott að því að hitta fólk og við höfum gott að ég að bíða
1: ég
3: og fá ekki allt upp í hendurnar strax og starta upp og slökku ljósun okkur sjálf og þurfum ekki að
1: Veistu hver þú ert núna?
3: Nei, leið mér að klára
1: Nei,
3: Jú?
1: Veistu hver þú ert núna?
3: Leið mér að klára
1: Nei, Leifðu mér að tala, ég er að tala og þú ert að grípa fram í
3: Ég er ekki að grípa fram í, við erum eiga samráði hérna Frekja henn
1: Þú ert frekja sjálf
3: En vinur minn
1: Vinur sjálf með leiðis
3: En hérna, ég held að við eigum, höfum gott að því að sko gera hlutina sko, við höfum gott að bíða eins þetta er, samfélagi er byggt núna svolítið upp svona það er bara, eins og TikTok vídeo, nýtt vídeo,
1: leður, sem er ekki gott.
3: Nei, það ekki gott.
1: Nei.
3: Og það að slökkva ljósin, heyrðu, ég gera bara símanum. Nei, stattu upp og gerðu hlutin bara, gerðu þetta bara. Og hittu fólk og eigðu hérna í mannlegum samskiptum face to face. Þetta bara bull.
1: Veistu hver þú ert núna? Veistu hver þú ert núna?
3: Hver?
1: Þú ert típan þegar maður hérna illa panta með pizzu, illa panta með bara meat and cheese pönnu. Mm-hmm. Þá ert þú á hliðlínu.
4: Actually, þá alltaf mikið af kaloríum og það miklu betra bara að fá sér þunnbotna.
3: Já.
1: Þetta þú núna.
3: Já.
1: Leið bara, má vera gaman líka.
3: Nei, ekki svona mikið. Þú veist, þetta við þurfum ekki svona meira sér hringja lengur að panta. Þetta bara komið í app.
1: Þetta snillt.
3: Nei.
1: Þetta bara þjónusta.
3: Þetta ekki þjónusta, það bara vera aumingja væð okkur.
1: Nei, það ekki verið aumingja væð neitt. Þetta bara þægilegt fyrir alla. Þetta þægilegt fyrir fólki sem að framleiða pítsuna. Þetta þægilegt fyrir fólki sem að panta pítsuna. Svo getur bara fengið þetta með dróna.
3: In the end of the day, þá munum við einangrast og verða ósjálfbjarga
1: og ég get ekki beðið og ég verð með svona 10 skjái fyrir fram að mig,
3: yeah.
1: Það bara tölvuleikur og þáttur og podcast
5: ég verður eitthvað hálsunum
1: nei, auðvitað of mikil tækni ekkit góð, en það verður líka allt í læg bara að fá góða þjónustu frá hlutum sko

0: Þykkinni í fullum gangi hér á FM 957 og sko mín stæðsta ósk, hún rann upp.
1: Heldur betur.
0: Við erum komin hér með hlustanda sem ætla að taka fyrir okkur þjóðatíðalag.
1: Let's go.
0: Fyrir útilegubox.
1: Útilegubox er mikla og hvað er í þessu útilegubox?
0: Sko, það sem er í útilegubox er alltaf sem að vaka þarf á að halda hævaka.
1: Hæ.
0: Hvað segirðu?
1: Allt gott.
0: Þetta er smá óþægilegt.
1: Stressandi.
0: Það er allt í lagi. Við erum, ætlum ekki að hérna, ég veit að Klara getur verið drulluleiðileg.
1: Herðu, Guðjón Smári.
0: Hún getur verið drulluleiðileg hún Klara. Er það málið?
1: Það er öfugt.
0: Já, ég er drullu það eiginlega sko. En sko, eina sem þarf að gera, það er bara, það getur þjóðatíðalag.
1: Nákvæmlega.
0: Og við erum með hérna afterparty pillur, Capri Sun Electrolytes, við erum með nóg af Durex, blikk, sko, gjafabréf frá Stjörnugrís, allt frá Colgate og náttúrulega boxi sjálft frá Jusk. Ég spyr Vaka, ert þú tilbúin í þetta?
1: Já.
0: Ertu búin að syngja lengi?
1: Nei.
0: Nei, við erum bara hér til að taka lagið og fá vinning.
1: Já.
0: Auðvitað.
1: Já.
0: Þú tilbúin Klara?
1: Ég er sko fætt í þetta.
0: Og lagið sem Vaka ætlar að taka er La Dolce Vita.
1: Besta lagið.
0: Hvað er þetta, herðu? Að lag var undir.
1: Viltu gjöra svo vel að hafa hlutin á reynu en að vera gestin okkar?
0: Það er komið að þessu.
1: Jesus.
0: Vaka ætlar að taka fyrir okkur þjóðatíða lagið La Dolce Vita fyrir A Ten Little Birf útilegubox. Vaka,
1: Let's
0: tilbúin í
1: þetta?
0: Og svo

0: Herðu, djöfull var þetta gott, maður. Herðu, Vaka. Þetta var litla neglan, maður. Vaka, ég verð nú bara að segja takk fyrir þig. Takk. Þú varst að tryggja þér hérna alvöru útilegubóks, kæliboksi frá Jusk, gott að grillið frá Stjörnu Grís, það er nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, blik við erum með ferskar tannheilsu vöru frá Tolgate Ísland afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. Vaka, til hamingju með þetta.
1: Takk.
0: Fárulega vel gert.
1: Takk fyrir
2: þig á FM 957.

0: Það er með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Ég vil byrja því að þakka Vöku kærlega fyrir að koma hér og taka þjóðhátíðarlagi.
1: Drottningin.
0: Ég fatta ekkert fyrir en eftir á. Klara, veistu hvað ég klikkaði?
1: Hvað?
0: Það var ekki kveikt á heyrnartólunum hennar.
1: Guðjón Smári.
0: Ég veit að ég
1: Ertu að bjóða hérna gesti
0: Já.
1: Frábæri söngkonu og þú kveikir ekki á heyrnartólunum hjá henni.
0: Nei, ég skildi bara ekki alveg strax, þú veist að það var náttúrulega lag í gangi og svona.
1: Já, hjá þér,
0: hjá mér,
1: hjá þér,
0: ég fatt það ekki.
1: Þess hérna varst þú bara í brjálugum gír og við tvær hérna bara í
0: Það heyrðist ekki í headphone-um ykkar.
1: Nei, það heyrðist bara í þér að úa og ía.
0: Þá skemmti ég þetta, ég var með eitthvað lag undir okkar svaka. En vaka ekkit eðlilega vel gert að koma hérna 15 ára fyrir framar landsmenn, stóð sig ekkit eðlilega vel.
1: Svona í alvörunni, hún var með þetta up to the 10.
0: Já, já, þetta
1: er mikuna. Í alvörunni, ég dyrkana, hún að fara til Dalvíkur í útelegu.
0: Hvernig veist þú það?
1: Við spjöllum nú eftir þáttin.
0: Já, eftir þáttin?
1: Já, eftir þáttin.
0: Sex í dag?
1: Nei, já, ég var að spyrja hana eftir þáttin, þegar hún var að labba einn út.
0: Ég veit að ég að grilli þér.
1: Já, þá var ég að spyrja hana hvert hún ætti að taka kæliboksi, hún að fara til Dalvíkur í geggja útelegu.
0: Það bara nákvæmlega þannig.
1: Elsku vaka mín, mér þykir þetta leiðilegt að Guðjón Smári hafi verið hérna Það mætti halda að vera nýliði.
0: Kemur frá manneskjunni sem hún að vera í eina viku sem að henda okkur í örsnögg skilaboð sem hættu betur eftir þessu skammastund
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott á grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Gjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglugum afslætti. TRI.is og drop.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
10: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
11: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
10: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
12: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkinn.

0: Halló.
1: Segja, veist, hvað heldur að sé að gerast þegar lagar að klárast?
0: Ég að testa mækin.
1: Testa mækin?
0: Það þarf ekki að testa alltaf græðir hitt inni, Guðjón Smári.
1: Já, ég veit að maður. Það bara,
0: veistu, allt er bara staðan.
1: Veistu hvað er óþólandi?
0: Hvað er óþólandi?
1: Það viðmælandi minn alltaf að skipta mæk.
0: Já, er það ofta að gerast?
1: Jóna Margrét notar alla mæka yfir daginn. Svo alltaf, Guðjón, ég hérna upp með mig.
0: Já,
1: og ég bara,
0: halló.
1: Hvað þetta skipta mæk mér sem að láta mig vita?
0: Já, ég meina, það þarf bara að vera tánum eftir tökkunum.
1: Ég veit þetta, Klara Einarsdóttir. Við ætlum að henda okkur yfir í seinni gullkistu minningana hér í dag.
0: Jippi.
1: Fráka, skemmtilega og góð klippa þegar ég og Jóna Margrét fórum yfir óskrifaða reglur.
0: Júhú!
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
3: Hæða sjálfsir trafíkin með er Jóna Margrét og Guðjón Smári til klukkan 6 í dag. Þennan 5. dag. Guðjón Smári, hvað segirðu?
1: Ég fárúlega góður í dag, þennan 5. dag, með þér hér.
3: Í Gýr og Glens,
1: trafíkinni fallið og samstarfi við Body Fuel American bara sólbaðstofunni smart. Og það margt sem við ætlum að gera í dag og má ég grípa orðið?
3: Þú mátt það.
1: Ég skora þig.
3: Skora þú á mig.
1: Ég skora á þig að á morgun langa mig að halda í beinni útsendingu tískusýningu.
3: Já, sá, eigum þetta aðeins inni, skoðum þetta.
1: Því ég bara skora á því, tekur því að ekki.
3: Já. Við skoðum þetta.
1: Nei, það bara þá bara nei.
3: Má ekki vera kannski.
1: Akkurru kannski.
3: Bara eiga, heyrðu allana, mér langaði að fara í hérna óskrifaða reglur í maturverslunum.
1: Já.
3: Þetta er eitthvað sem er bara svona alvitað.
1: Ok.
3: Óskrifaða reglur í maturverslunum.
1: Ég okay. Veistu hvað ég gruna sig inn á sem lista?
3: Hvað?
1: Að skilja ekki einhvern eftir á hérna the cashier.
3: Já.
1: Þegar þú fer að sækja eitthvað.
3: Það er inn á sem lista. Herðu, byrjum hérna, óskrifu regla úr maturverslunum. Þetta er svona bæðið, þetta er svona óskrifu regla, en samt þetta er svona, þetta er ekki ólöglegt, þú mátt alveg gera þetta.
1: Ok.
3: Fyrst að hérna þarf að taka ekki vörur úr körfum hjá öðrum.
1: Að taka ekki?
3: Já. Þannig ef ég labba fram með þér, þú ert mjög körfi, ég má ekki taka bara mjólkinu upp á körfinu þinn og setja hann í mína körfi.
1: Nei.
3: En, þú ert ekki búin að kaupa hana samt.
1: Nei, það fárúlega góð hugmynd og þetta er meira kannski svona dónaskapur.
3: Já.
1: Svolítið dónalegt sko.
3: Svona dónalegt kannski, en þetta er ekki ólöglegt.
1: Þetta er ekki ólöglegt, það er rétt hjá þér. Þú ert ekki að stela neinu.
3: Óskrifaða reglur í maturverslunum, má opna drykk eða opna eitthvað, nart í það að drekka og borga síðan bara við kassan?
1: Góð spurning, því maður oft séð lið sko taka eitthvað upp úr ískapnum.
3: Já.
1: Og byrja að drekka drykkinn og vera búið með hálfan body fuel einhvern veginn þegar þú ert komin á og lætur svo bara mannskjörn að hafa þetta. Ég spyr mig oft sko, má þetta, er þetta í lagi?
3: Ég er nefnilega mann þegar ég var yngri, þá gerði mamma þetta alltaf við mig.
1: Mm-hmm.
3: Ég vildi alltaf svona harfisk póka, svona lítinn.
1: Já.
3: Og hún opnaði hann alltaf og ég fekk að nart í harfisk en ég var alltaf með svona, mamma, ég er bara að stela.
1: Já.
3: Nei, við borgum þetta við kassum. Ég veist aldrei hvort það mætti ekki eða ekki.
1: Nei, góð spurning. Ég er mjög forvitin að vita hvort það sé sko, hvort þetta bara megi.
3: Já.
1: Það er eins og það er.
3: Góð spurning. Ef þú ert bara með eina vöru, þá máttu pota þig fram fyrir
1: röðina. Já. Og hérna, mér veist þér svo allir eigi að vera duglegir að því, eins og til dæmis að þú sérð að einhver er bara með 2-3 hluti, það er engin að reynda svolítið útrunni í dag með sjálfsafgreiðslu kassa sko.
3: Já, einmitt.
1: Þá verður þetta svo tekur enga stund sko.
3: Einmitt.
1: En þú veist, maður alltaf að bjóða fram fyrir sig með 2 hluti.
3: Einmitt.
1: Mjólk og súkulaði.
3: Já.
1: Gos.
3: Þegar þú ert komin á kassan, æja, ég gleymdi bara einu, hlaup aftur inn í búðina meðan það er fullt af fólki í röð.
1: Já.
3: Má þetta?
1: Nei. Þetta er rugl.
3: Er það?
1: Þetta er bara rugl og þú ert að Þú átt bara að vera tilbúin. Þetta er bara verkefni.
3: Já.
1: Þú mætir ekkit, þú selur ekki málverk sem er ekki klárað.
3: Nei, ég er nefnilega á minningu að mér þegar ég er barn. Og mamma svona lætur mig bíða við kassanum en hún hleypur og sækir einhverja kartöflur eða eitthvað.
1: Já.
3: Og fólk svona stendur röð og svona starir á mig og ég í kvíða kassan, ég bara, já, hvar er mamma? Já,
1: maður er bara eins og maður er bara svo fíbl.
3: Herðu, þú sérði einhvern skilja eftir eitthvað í rangri hillu eða svona, fólk kannski tekur sér body fuel, hættir svo við og setur hann bara í snakkhilluna.
1: Já.
3: Má ég segja eitthvað eða er ég þá dóni?
1: Segja eitthvað við manneskjuna?
3: Já, bara fyrir ekki að þetta á ekki vera þarna.
1: Já, þá ert þú bara svolítið dóni sko.
3: Er það?
1: Já, þú veist, það kemur þið bara ekki við.
3: Hvort er ég meiri dóni eða einstaklingur sem er bara skilur eftir út allt fyrir starfsfólki að þrýfa?
1: Sko, einstaklingur sem skilur þetta eftir er mesti dónin.
3: Já.
1: En þetta kemur þér ekkit við.
3: Ok.
1: Þú veist, ég sé alveg fyrir mér, það er nefnilega alltaf lína, hvenær þú átt að fara, eins og til dæmis ef að ég væri hérna að stunda þennan viðbjóð að vera skilja einhverja sem vöru eftir það sem hann á ekki heima og einhver snúður myndi koma fyrirgeminur, þetta á ekki að vera hér ég myndi bara, ert að vinna þetta af hverju það láta þetta þig varða það þú að pæli þessu
3: tveir hlutir eftir
1: viðbjóð
3: það má ekki, nei, hérna, þetta óskrifuð regla en þetta ekki ólöglegt okay. það að skilja eftir fulla körfu að vörum út á gólfi og fara
1: þetta svo, veistu hvað við gerðum með þessu drengirnir
3: vorum
1: með svona krónunni í Vestmannum ég frá Vestmannum eins og þjóðatíðin og allt þetta og hérna, þá fundum við einhverstaðar svona 50 hluta lista lista sem einhver móðir hefur mist úr vasanum eða búin að nota á hendi og kannski hitt ekki í ruslatunna og við erum bara með risa með það við ferum upp að starfsmanni og segjum væru til ég að finna þess að vöru fyrir mig ekki vandamálið, svo kemur starfsmaðurinn við erum bara löngu búin að gleyma að við höfum gert það svo erum við bara að kaupa okkur einna, Mountain Dew og Svart og Rítos fyrir tölvuleikjaspil, kemur starfsmaðurinn með fulla körfu af vörum
4: hérna, já við vorum neitt að bara grínast
1: já. það var ekki hlegið mikið sá starfsmaður
3: seinasta, óskrifuð regla má þetta eður ey, smakka vínberinn svona áður nú kaupur, núna sá
1: já,
3: ég þetta bara fyrir svona tveimtugum
1: já, það ekki þetta
3: því fólk svona nart í vínber
1: já, þá mátt alveg, veistu hvað mátt mér þess að líka gera þú mátt taka sko skurnin af vínberinnum sem að heldu þeim öllum saman svona búr, þú mátt náttúrulega taka bara vínberinn sér svo þetta sé ódýrara
3: já
1: það nefnir, veistu, það allt hægt sko
3: má allt, þetta var óskrifaðar reglur í matreislu við erum að halda áfram með smá músík og koma svo hér að

0: þetta bara svona alveg
1: Jesus Klara Einarsdóttir, hvað þetta? Okay. Segja að þegja áður en sleðið fyrir upp
0: Þetta var viljandi, þetta var visslega viljandi
1: Einmitt, viljandi minn rass
0: Þannig að ég ætlaði bara að spurja Þú að stjórnum topp tónlistinni Eru í beinni núna?
1: Já
0: Já, það bara þannig Ég ætla að taka þetta eftir á Og því ég er bara svona að pæla hvort ég megi Há bara einn þátt sem ég spila bara Justin Bieber lög
1: Nei, nei Þetta meina bara þátt sem er bara einn svona dag Eða einn svona í viku eða
0: Nei, nei, bara svona einu sinni á bláu tungli
1: Þá,
0: því að ég var svo leið á strumpatungli Ég var svo leið í gær þegar hann tók Everything Hallelujah með gítarinn á sem ég hélt í alvörun hann myndi mæta bara með Bieber Fever
1: Já, ég hélt að klukka væri tíu
0: Ég alvörun, ég hélt að klukka væri tíu eitthvað Út af því að ég þetta var brot, þetta var í alvörun ekki lagi
1: Nei, er þetta ekki
0: Guðspelt bekkur
1: Sko, það er verið að hérna betta á netinu Hvaða lagan myndi taka?
0: Já.
1: Byggust allir við eitthvað svona eitthvað sem stóru lögum
0: kemur og tek
1: mætir hennar svið World Cup Hallelujah
0: What the fudge, í alvörunni, ég var í sjokki og ég hélt að vera að byggja kannski eitthvað upp maður gæti mögulega að vera að fara svona na, sæk og svo koma back-up dansurinn inn og vera eitthvað All around the people want to be loved ég hélt það í alvörunni, nei, svo kemur bara Shakira og bjarga málunum og þurfti hún að gera það, já
1: En Madonna, hvaða lag var hún að taka?
0: Ég kann
1: er þetta ekki á nýju plötun hennar?
0: Já,
1: það hýttur að mæta
0: að taka Er þetta ekki að Sabrina Carpenter lagi sem hún með þið, það eru ekki útlag
1: Ég veit það ekki maður, ég trú ekki allir sér að mæta að taka nýja stöfi sitt þegar allir vilja að heyra þetta gamla góða en til að bæta fólki upp hjá er eitt gamalt og gott bíberlag hérna til þess að svala þorsta

0: Frikki Dór og Krismundur Axel 800 mílur. Þú sagðist áðan, sagðir áðan við mig. Klara Einars.
1: Já.
0: Sagðir við mig að þú hlustar duglega á traffíkina.
1: Já, ég gerði það. Ég gerði það.
0: Þá ætlum ég að spyrja einu og til þess að testa hversu mikið hlustandi þú ert. Hvað gerum við Jónamargrét þegar klukkan slær fjögur?
1: Þegar klukkan slær fjögur, þá farið þið Jónamargrét að tala bestu sundfötin á markanum í dag. Hvort það sé Hildu Jámann eða hvort það sé eða bara í Söru.
0: Já, heldurðu það? Hvað gerist í traffíkinu þegar klukkan slær fjögur, Klara Einarsdóttir?
1: Æ, Guðjóns Mári. Ég veit ekki.
0: We're gonna put the
1: thinking hat on.
0: We're gonna put the pedal to the
1: Klara Einars að
0: ljúa einn áðan. Ég hlust alltaf á traffíkina. Svo hvað gerum klukkan fjögur? Við erum bara fyrir að setja thinking hatið á okkur.
1: Yes. Put the pedal to the metal.
0: Eftir
1: við erum bara að gýra okkur í gang.
0: Heldur betur við að henda okkur yfir í Östnögg skilabóð. Kannski bara síðasta gullkista minningana nýtni æskæst, þannig ekki fara neitt.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
0: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
7: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
13: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
12: Nú flott þessi.
13: Ha?
12: Þetta alvöru gugga maður.
13: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
14: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
15: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin ósvarað?

0: Helgi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Æsver byttu Æsver, sagði einhver Æsver
1: Æsver, seljum úrstur og vellinga hér
0: Þeir maður henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningun okkar í dag
2: Dingalega
0: Hvað ertu að borða?
2: Ég að borða
0: Sko, þetta eitthvað, sko, þú og Jóna í svo margt sameiglegt Þið náðu ekki að þegja svona á leiðinni inn í innkomu
2: Já,
0: Svo ertu að jétandi í beinni
2: Nei, málið að Andri Björs gerði þeim mistök
0: Skammastu þín?
2: Nei, suss núna, ég að segja sögu
0: Það segja sögu? Hversu mikil saga getur þetta verið? Fóru og fekk með jarðabir Lita sagan
2: Andri Björs Lita mig vita því að hann búin að kaupa hennar súkulegjarabir Hennar trúfrúdæmi
0: Hann keypti það ekki
2: Hvað meinarðu?
0: Þið bara til á stöðinni
2: Ó, þið fyrir alla Ó, ég þetta búin að stela Ég held ég var að stela á andra Já, súkulegjarabir, trúfrú, ég elska trúfrú Spons me
0: Ok, við viljum að fá þetta okay. úr í síðustu gullkistu minningana hér í dag
3: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Það með trafíkinni þrjóðbeinni útsendingu hér á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Marketin sem sita hér að sjálfsögði fallu samstarfi við Body Fuel, American Bar og Sólbað stofuna Smart Ég ætla að bjóða upp á þennan Jóna Market Tilbúin?
2: Já Það komið að því Trúnó með Guðjóns Márun og Jóna Marketin hér í trafíkinni Það komið að sauma klúbnum Guðjón spyr, Jóna Market svarar Við erum að fara yfir bara svona dagstagleg, hversdagsleg vandamál hér í trafíkinni, þannig að legðu eira við útarpið
0: Máli að kærasti minn fór á strákaköldum daginn Daginn eftir finn ég hárteyju í bílnum hans Hann segir að hún sé frá vini hans því þeir nota þeir þegar þeir spila FIFA til að halda hárinu frá andlitinu ég að missa vitið að þetta huge red flag By the way, þeir eru allir með stutt hár Hva?
2: Ég elska by the way
0: By the way
2: Þeir eru allir með stutt hár
0: Já, Já. Það tegja í bílnum
2: Já, ef afsökunin svo að þeir nota þess að tegja til þess að halda hárinu frá
0: Já
2: En þeir eru allir með stutt hár
0: Já
2: Þá já
0: Þá þetta red flag
2: Já
0: Já, hvað heldur að sé bak við þetta?
2: Hvað held ég?
0: Ætli það sé smá pínulítið og Guðponsu ditti lýsa fram í valdi
2: Nei, nei Ég held það ekki sko
0: Eða Hvað þá?
2: Ég veit ekki að kannski Maður þarf ekki alltaf að sigla beint í stormin sko
0: Ég sigli beint inn í stormin þarna Því af hverju segir það ekki bara Teyjan út af þessu
2: Já, reyndar
0: Af hverju þetta ljúum teyjuna?
2: Já, góður punktur
0: Inn í daginn
2: Ég mynd alveg svona í þessum aðstæði bara að spyrja bara Viltu sýna mér hvernig hún setur teyju háraður að þú ert ekki með, að þú ert bara mjög stutt hár þannig að þú getur ekki sett teyju
0: Já.
2: Og svo myndi ég segja, viltu útskýra aftur hvað hans teyja kemur og viltu kannski segja mér satt í þetta skipti ég myndi að segja eitthvað svoleiðis
0: Já, já, smá svona I know you're lying
2: Já, ég myndi byrja hann að setja teyjuna í hárið og svo myndi ég byrja hann að útskýra aftur fyrir mér hver á teyjuna
0: Já, það væri Ég get
2: Ára
0: næsta
2: Ok

0: Ég keypti mér nýja kápu.
1: Slaka.
0: Og vinkona mín sagði: Ó, vá, þetta er alveg svo sem ég átti, nema mín var ekki feik. Mín er ekki feik. Og hún sagði þetta fyrir framan allar stelpurnar og nú erum búin að skemma fyrir mér það að geta notað kápuna því allar stelpurnar halda hún sé feik. Er þetta a first world problem? Eða er vinkona mín algjörum mella?
1: Vá. Wow. Þetta er alltaf bara mjög lélega gert, sko. Guðjóns fóri.
0: Já, þið finnst það illa gert.
1: Já, ég finnst það lélegt, sko. Mm.
0: Leiðilegt að segja ég átti já. Alveg eins, mín var alvöru en þín feik.
1: Já, minnst það svona lélegt sko, líka ef hún ekki feik.
0: Já, hún fullir þið það og veistu, ég tilbúin að trú henni.
1: Já, minnst það svona, þetta er svona lélegt
0: sko. Þetta
1: er lélegt. Minnst það, þið var smá óryggi.
0: Já, einhver djóð svo óryggi.
1: Eitthvað svo leið sko.
0: Já.
1: Já, þú þarft nú, farðu bara í þessa kápu og ég meina það skiptir svo sem engu máli hvort hún sé að feika ekki, sko.
0: Nei,
1: Þetta er bara kápa.
0: Þetta er bara kápa, það er bara máli í þessu. Ég fór með vinnunni í team building exercise og yfir með maður minn sagði fullur að hann væri með tattu á mjög óviðeigandi stað sem hann myndi sýna mér seinna. Nú get ég ekki einbytt mér í vinnunni því að ég er alltaf að velta þessu fyrir mér. Á ég að segja mannuð eða á ég að gleyma þessu?
1: Já, láta vita.
0: Er það ekki?
1: Jú, þetta er mjög spes, þetta er mjög spes.
0: Sýna er seinna.
1: Sýna er seinna, tattu á óvegandi stað. Jú, þetta er mjög spes.
0: Er það ekki?
1: Mjög.
0: Talaðu við mannuð og á meðan við þú gerir það, förum við í síðasta saumaklúbb dagsins. Tók eftir að nágranni minn setti upp öryggismyndavél sem snýr beint að svaladyrunum mínum. Ég ekki viss hvort að hann sé bara paranoid, en ég alltaf á svölunum, á toppnum, að spjalla við stelpunar í símanum. Hvað á ég að gera?
1: Þið snýr öryggismyndavélinn beint bara upp á svalirnar?
0: Já, kannski hefði það tvö einbýlishús.
1: Það er bara ekkert samt ekki til boðið, sko.
0: Nei, ég segi
1: það er lög og reglur sem að fylgja í kringum.
0: Ég held að það sem að hún sé að meina er að hann er bara með öryggismyndavél út úr húsinu sínu og það sést í svalirnar.
1: Já, þú veist, ég meina það er bara lög og reglur sem að gilda myndavélar, öryggismyndavélar.
0: Og hver eru þær?
1: Þær eru að þú verður að vera viss um að það sé bara að beina á þína lóð.
0: Er þetta það?
1: Þetta má ekki beina á húsjáðurum.
0: Þannig við erum bara uppljóstur um lögbrot í beinni?
1: Ég myndi halda það, sko. Þetta er held ég þannig að þú mátt ekki beina að húsum annara og emitt upp á svalur svo listana. Ég myndi bara...
0: Sérstaklega óþægilegt því hún segir líka, sko, ég alltaf á toppnum að spjalla við stelpunar í síman.
1: Já. Þetta er, hérna... Ég held að reglunda séu þannig, sko.
0: Ég held nefnilega að reglunda séu basically þannig að þú veist, þú ert bara með, eða þú veist, ég með öryggismyndavél heima hjá mér.
1: Já.
0: Og það er engin, það er hvorki prestur né Páll búin að pæla í hvert hún er að, hvert hún stefnir.
1: Já, ég er að segja samt að ef þetta er eitthvað sem að þú hefur ágjur af,
0: þá getur þú gert eitthvað í því.
1: Já.
0: Leita réttar síns.
1: Já.
0: Kannski bara byggja fallega að færa sem myndavél.
1: Já, hvaða?
0: Þetta var saumakluburinn í dag, það er búið að leysa einhver fjögur vandamál í dag, vil maður halda

0: Bruno Mars, Risky Roll. Þetta verður líklega svona top 5 mest hlustaða lagið mitt á Spotify Wrapped.
1: Núna var ekki rautt ljós á mínu mikrofón og ég skil ekki á hverju þetta fór útsendingu.
0: Nei, þú veit bara einhvern veginn aldrei læra þetta og vera hérna með vesen og
1: Já, ég er vesinnisbúkin hérna upp á FM. Ég kem til að hrista. Nei, ég kem hingað til að hrista fólkið upp. Hrista í. Nei.
0: Hvað ætlar að gera?
1: Hrista upp í stemmingunni.
0: Já, ok, ég byrja að tala að hrista eitthvað. Ég bara, hvað eru að gera þetta eitthvað neginn?
1: Nei, ég gerði það nú ekki.
0: En klukkan er að þetta í fjögur, þannig við ætlum að henda okkur yfir í Örsnauk skilabóð. Og hvað ætlum að gera svo?
1: Síðan ætlum að fara að keyra hlutin í gang.
0: Fara, ertu að grínast?
1: Shit, put the pedal to the metal.
0: Shit, maður, put the pedal to the metal. Hér eftir Örsnauk skilabóð ekki fara neitt og ætlum að fara yfir í lagi á leiðinni heim. Og ég held að þú er nú eftir að rána með það í dag.
1: Whoop, hvað er það?
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Þjóðháttíðarleikur FM 957 Followaðu FM 957 á Instagram Takkaðu vin Og það sakar ekki að deila í story Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðháttíð Hellingur af Marút snakki Risapakki frá Colgate Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun Durex smokkar Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubar frá New Nordic pakki frá gull áfengislaus og Pepsi og herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957 taktu þátt og þið getur verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957
4: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður vestunamannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Djúp ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Engin Jóna Margrét en hún hoppaði í konu stað Klara Einars, velkomin hér í traffíkinu og klukkan orðin fjögur
1: Takk fyrir það, Guðjón Smári, klukkan orðin fjögur og það því bara eitt, við erum að putta pedal to the metal
0: Takk fyrir loksins komið og við erum ekki fallegu samstarfi við American Bar Sólbað, stofuna Smart og Æsver
1: Period
0: Það bara svoleiðis Sko, Borna. Það margt sem að við ætlum að gera í dag En áður en við gerum allt þetta helsta, eins og til dæmis ég ætla að draga þig í hérna heitasætið.
1: Emitt, ég kvíði svolítið fyrir því, ég með smá hnút í mann. Sko, þessan er ég að stressborða í jarðabjörnans andra.
0: Þú ættir eiginlega að gera það, því að sko, Jóna Margrét hattar ekkert meira en heitasætið.
1: Af hverju, já.
0: Ætlum að ræða aðeins ástarlífið með Klöru Einars?
1: Emitt, það þarf að fara yfir það.
0: Að þarf að fara yfir það. Auðvitað. Við ætlum að fara yfir drauga fortíða hér eftir smástund.
1: Já, draugagangur.
0: Draugagangur, en ég verð að spurja, svona fyrst við erum svona einhvern veginn að fara yfir málin.
1: Einmitt.
0: Ég hef eitthvað verið í fattaru í viðtali
1: Já.
0: Og sagt bara eitthvað, ég hef alltaf dýrkað að vera á sviði og taka pláss. Á jólunum er hefð ennþann dag í dag að ég heimta alltaf að vera að pakka stjóri. Þó að séu yngri krakkar núna í fjölskyldinni.
1: Slökkva á þessu, andskotin hafi það.
0: Ég fæ að taka alla jólapakka og dreifi þeim.
1: Já,
0: Ræð hver opnar hverju sinni og svo spara ég alla mína pakka þar til í lok kvölds og nýt þess að opna þá alla í einu.
1: Já, fyrir framan alla fjölskylduna, ég 20 ára og ég gerði þetta ennþá, hvað þær gerir
0: í? Ég hef bara alltaf elskað að vera smá miðpunktur athyglinar og verð bara að hafa gaman af því, segir Klara Einars og skellir upp úr.
1: Guðjón Smári, þetta er nú anstyggilegt að það er að lesa fréttina svona eins og það sé ekki bara hilarious.
0: Ef þú þarf að koma að vera hér, þá er ég að fara að lesa allar þessar greinar þig eins og til dæmis það tískugrein.
1: Þögn slær á FM957 í dag.
0: Já, já, ég með hérna, þú talar eins og niður viðtalið í vísi sko, einhleipuna þína.
1: Já,
0: við þurfum að fara við það.
1: Period.
0: En það alls konar.
1: Ég meina það þarf að fara, sko, ef maður ekki á smitten, það maður bara auðvitað á vísi.
0: Það svoleiðis.
1: Guðjón Smári til dæmis, hann var örglað einhvern tímann að auðlýsa eitthvað á vísi.
0: Fyrirgeðu, hvað, viltu útskýra þeirna brandar þeirn?
1: Jesus minn.
0: Hvernig heldur að ég hafi verið að reyna við gælur í gamla þetta?
1: Ég held að Guðjón Smári hafi tekið þeirna, eins og var sagt við mér daginn, þú ert svo lala.
0: Skildurstu gerir þessu bara kosta.
1: Ég held að versta ákvörðum ég taki var að segja já við eigin plötur að koma í útarpið.
0: Nei, þetta er drullu gaman.
1: Þetta er ræðilegt.
0: En veistu hvað ég skammast mín eiginlega bara mest fyrir í lífinu? Ég búin að skrifa niður svona í skjal, sjáðu til. Skjal er ekki skjal nema utan að það sé sjal, sjáðu til.
1: Ég var að svetna.
0: Og þetta eru mig, sko.
1: Okay.
0: Það sem að ég skammast mín mest fyrir, sko, ég var svo feimin við stelpur.
1: Já.
0: Þegar ég var svona að reyna við. Þannig ég reyndi ekkit við stelpur.
1: Nei.
0: Ég reyndi að fiska þær yfir á mitt band á Instagram. Án þess að senda þær.
1: Band, ok.
0: Veistu hvað ég var alltaf að gera?
1: Varstu gæðin sem var alltaf að læka eitt og eitt stóri af mömmu stelpunar sem á ammali og svona. Til að hafa mikið með múti.
0: Nei, meira bara þetta var einhver, þú veist svona, bikini mynd. Þá kom eitt og eitt like frá mér.
1: Eitt og eitt like frá Guðjón Smára.
0: Og ég bjóst bara við að gæla myndi bara, shit, heyrðu, þetta er draumur.
1: Takk fyrir að likea myndina mína, baby, hvað þetta gerir í kvöld.
0: Já, ég bjóst alveg smá við. Því, svo hérna, ég var típan sem alltaf, sko, bara frá blautu barsbeini að ég alltaf hendi flex myndir.
1: Jesus minn.
0: Það var sett í story.
1: Þessi flex for Nei,
0: ég var að hendi story og bara posta, bara mynda mér eitthvað er með six pakka eitthvað
1: engin skömm
0: Nei, sko, svo einhvern tímann þá hérna vinkona mín að skrolli gegnum grúptjátt sko, hjá sér og vinkonu sínum að skoða eitthvað, þar var að mynda mér
1: Nei.
0: Ég svona, byttu hvað, bara vera að tala um mig ekkert og ég svona, er að tala um að ég sé hot þá var ég dreginir á jörðina þegar ég svo screenshota mér eitthvað að flexa í story á Instagram og stóð bara, er ekki lægi með drengin? Og ég einhvern veginn og ég sem bara grínast sko
1: Hvað er að tala við þegar fangin heitustelpur?
0: Ég hélt í alvörinu að maður myndi bara setja sixara mynd sko
1: þá
0: skinni pakk
1: þá kæmi þetta
0: og ég hélt að gælina væri bara, byttu hvað er minn bara litli eitthvað her?
1: Bara, já, bara byrjar að mjálma Please, Guðjón Smári
0: Nei, ég hélt í alvörinni að maður myndi, að klukka var í tíu eitthvað Þannig að ég hélt að maður myndi setja flexmynd á Instagram
1: Já
0: Og gælunda myndi bara breyma Það er ekki staðan, sko
1: Já, þú reiknaði vitlis með því að þetta er algengt, sko Að stelpu síða screenshot á svona ruglmyndir og senda á grúptjættið og gera svolítið grín
0: Sko, gælur eru bara mín
1: já,
0: Ég var alveg síða það
1: Já, ég meina, en Guðjón Smári
0: Já Hvað hélt ég að myndi gerast allir væri bara
1: Oh my god,
0: það myndi gerast Hvað myndi ég að setja í stóri Algjör viðbjóð sko
1: Oh my god, Guðjón Nei, þú veist, þetta var aldrei að fara að gerast taldi.
0: Aldrei
1: en
0: sko
1: En ef þú setir fallega mynd í stóri og bara múta ammali í dag elska mömmu mest Það er stærkur fíla það
0: Ég var einmitt að fara að spurja, þú veist Hvað vilja gælur sjá ef að ég er einhver gaur á lausu og ég veit ekki alveg hvernig ég að fara að sko, rissa upp einhverja guggu
1: Einmitt
0: Hvað er ég að fara að gera? Hvað gerir ég á netinu? Læka story?
1: Já, auðvitað lækur story, sko Þú verður að gera eitthvað meira en það Þú veist, ekki
0: Eigum við kannski að taka tvö lög og fara svo bara í viðreynsluhotn?
1: Já, gerum það
0: En fyrst þá væri til að heyri læginu á leiðinni heim Veistu hvað lag það er?
1: Uh-huh.
0: Komin heim með Klur Einars.

0: Erum við ofan?
1: Já, veist, þetta bara, þetta ótrúlegt sko Þetta ótrúlegt hvað er ekki að ná þessu
0: Hvað náðist inn?
1: Það veit ég ekki, það heyrðist ekkert en...
0: Já, ég ætla að gera skýrt Nú var ég að senda á grúpchatið það að vera að gera leiðilegt við mig útvarpinu og þegar Guðjón Smári fór inn á óumbið að lesa upp gamlar fréttir sem hafa verið að skrifa að mér
1: Taktu bara ábyrgð á því sem þú ert að segja hérna í fréttamiðlum
0: Já, Þa... en þú fórst að gera grína mér og það ekkert fyndið við það Þú veist, ég meina, ég bara pakkastjórnum jólin, ég 20 ára og ég tek það alveg á
1: mig að það kannski skrítið
0: Er ég 12? Ég 20, ég 20 ára og þannig að sko, það farið að pressa á mig núna að hætta þessari hefð út og nú náttúrulega litla
1: frængur Hætta þessari hefð?
0: Nú náttúrulega
1: litla frængur Litlu krakkandi fá ekki að lesa, litlu... ég klara eina sem svo aðdeglisjók
0: Já, nú náttúrulega litli krakka komnir í spilið og svona en ég náttúrulega bara, þetta náttúrulega hefðin að ég fæ að taka upp alla pakkastjórinn og læt ömmu og afa og alla sem eru með hafa pakka og geymi svo mína þetta síða svo allir getur horft á mig taka upp mína pakka
1: Ertu að grínast?
0: Þetta geggju hefð, endilega bara ef eitthvað vantar nýja jólahefð eða jólaspil
1: Já, þá láta Klöru Einars koma og lesa pakkana Veistu hver mín hefð á aðfangadag?
0: Gera það sjálf, ekki, ég ætla að vera með minni fjölskyldum jólin, hvað ætlað þú að gera?
1: Ég legg mig alltaf klukkan 4
0: Af hverju?
1: Af því að ég á afmæli
0: aðfangadag
1: Já
0: Æ, ég elsku Guðjón
1: Hvað?
0: Það svo leiðlegt
1: Hvað veist þú um það? Þú veist ekkert hvað það gaman
0: Nei,
1: og hvað ekki
0: En þannig að þú með þannig fjölskyld að þau sjá til þess að þú fáir ekki svona ammæli
1: Ef þú spyrir mig í alvörunni hvort að ég sé að fæ tvo eða eitt pakka veistu hvað gerist þér átt ammæli aðfangadag? Hvað? Það er æstur Veistu hvað gerist?
0: Veistu hvað gerist
1: Það sem að gerist þér okay. ammæli á aðfangadag þú ert dæmdur til að vera spurður dag eftir dag eftir dag Færðu bara einn eða tvo pakka Ég 28 ára Ég 28 ára Ég fæ bara enga pakka að því ég segi bara við fólk að því Æi, nei alveg ni, mamma, ég svo leiðilegur þegar kemur á svona jólahlutum og svoleiðis
0: Já.
1: Mamma eitthvað svona, herðu Guðjón, hún talar eitthvað ekki svona Guðjón, hvað viltu fá í jólagjöf?
0: Já.
1: Ekkert, ég 28 ára, hvað á ég að fá í jólagjöf?
0: Langar ekki eins í jólagjöf?
1: Nei, ég...
0: Sá dagur mun aldrei koma hjá mér
1: Ég 28 ára kallmaður, hvað Já. Á mamma að gefa mér sem ég á ekki?
0: Lekur og segi pott
1: Hvað lekur og segi pott?
0: Hvað meinaru? Lekur og segi pottur? Ég fekk nú eitt svoleiðis í jólagjöf og ég var hæst ánægð, ég fekk bleikan leikur og segi pott pottur sjó eldar úr og þetta úr svona keramik stöfi þetta nú rosa
1: Leila
0: dýr þetta rosa dýr og fanns í pottur
1: Ok, þú byrjuð að safna þér hvernig þurfum við kaupið íbúð?
0: Nei,
1: og því ég alltaf að heyra fólki svo kona mín tala mikið um það hún búin að safna skálum
0: Mitt þar fólk búin að safna glösum og skálum og ég veit ekki hvað og ég ekki því, ég ekki orðin alveg svo leiðinlega sko að ég sé farin að vera svona, það ábyrgð í því
1: Það svolítið ábyrgð sem að ég ekki tilbúin að taka móti sko.
0: Nei, ég vil frekar fá bara þú veist, einhverja hvað vil ég fá í afmælisgjöf?
1: Tölvuleik?
0: Já, svona Gisina X myndavél eitthvað sem bara rándýr og algjör rugl skilur upp
1: Jesus
0: Gisina X myndavél
1: En þú svaraði mér aldrei, ert þú yngst?
0: Er ég yngst? Nei, ég er elst
1: Af
0: tveimur
1: Stelpum?
0: Nei, strák, það er,
1: Já, ég,
0: það er
1: lítill bróðir Já, ég veit alveg hver bróðin er
0: Já, það er lítill bróðir sem þarf að vera með mér alla daga
1: Bróðin
0: er mjög líka saman
1: Bróðin er mjög flinkur í vídeogerð
0: Ógeðslega flinkur
1: Viltu hrós honum fyrir mér að því mikið áhuga svona stöffi Ég sé dótið hans og hann er mjög klár
0: Hann er ógeðslega klár og gerir allt fyrir mig og bara allt fyrir alla, hann er algjör snillingur og þarf einhvern veginn að setja með mér alltaf og þú meina að fullt að gera hjá honum en það sem að ég einhvern veginn passa alltaf upp á að ég sé alltaf í forgangi
1: Já, það Við ætlum náttúrulega að koma hérna inn til þess að ræða hvernig að reyna við gælur
0: Já, þá fyrir við ekki að tala um sískinni
1: Nei, hvað heldur ég segja? Talandi um sískinni, hvernig á að reyna segjum að þú sitt á Amerikan bar
0: Já, segjum það, ég sé á Amerikan bar það, því, beti, hva,
1: Amerikan bar ég vil vera þar Hvar?
0: Amerikan bar
1: You totally redeemed yourself
0: Sko, ég hlusta
1: You totally redeemed yourself
0: Ég veit að, ég auðvitað er í með þetta Guðjónsmári Ég dyrk ykkur En þarna, já, ef ég á Amerikan bar hvernig er ég að reyna fólk Hvernig fólk að reyna mig
1: Hvernig, þú veist, ok, ekki endilega bara, veistu, Klöru Einars Þetta á ekki að vera eitthvað svakalegt misjón
0: Nei
1: Sem maður er skýt hrættur í fattaru Segjum bara ykkur random gæi Sér að reyna við random gælu Hvernig á að gera þetta?
0: Er það ekki bara, sko, ef gænir reynu gæluna Þá einfaldlega, og ég, sko, það er eins og strákar sem er búin að gleyma þessu Þá talar það bara við hana
1: Já
0: Það er eitt sem er mjög sniðugt
1: Og segja hvað, betur, veistu hvernig ég reyndi því fyrst skiptið
0: Já
1: Ég var svona 14 ára
0: Já
1: Var þjóðatíð
0: Einmitt, var 14 ára á þjóðatíð
1: Ég er búin að fara þjóðatíð 26-num
0: Vá,
1: það er rosa Ég er búin að fara þjóðatíð sem ég fættist, sko, ég er frá Eyjum
0: Já, kostar ekki auðvitað inn. Það gleymist, þú ert auðvitað eiga pegi.
1: Ég er eiga pegi, þannig að ég og félagin minn förunir í dal, 14 ára og eitthvað svona, fyrir maður að reyna við gellur aldrei að fara að reyna við neina gellur sko.
0: Fá smá höss,
1: fara að reysa hössið svo allt innu kemur hérna félagin minn eitthvað Hey, séu þess að hérna, reyndu við hana ég hef aldrei reyndu við gælu nei, ég heldur ekki alveg mín típa sko. Bara, reyndu við hana og svona kastaði mér í hana Já. Hún svona, hvað? Ég orða hún að segja svona þremur eldri ég einhver hérna pínu lítill sko rindill með einhverja svaka píu í eitthvað fyrirgeðu, hérna, þekkjumst við eitthvað
0: nei, Guðjón
1: hún horfði líka á mig og segi Nei, sem betur fer ekki og labbaði burtu og ég stóð hann
0: skoti niður
1: fyrsta viðreislan og ég hendi já, ég var líka bara grínast
0: Jók, þetta var aprik vini minni manum, munum ég að gera þetta
1: Það er nefnilega þessi
0: Það er classic,
1: En, veistu hvað villum að gera?
0: Hvað ætlum að gera?
1: Villum að fá
0: að herra
1: í, Nei, ekki strax, villum að henda okkur í John Johnson Svo ætlum að fá herra, nei, og herra hnetusmjör
0: Er það með sér peanut butter og Johnny Johnson með lagði lasa á milli línana?
1: Það er bara nákvæmlega svoleiðis, klara einas kannita Hér er þetta röskama stund, heita sætið

0: Klara.
1: Já, Guðjón Smári.
0: Það er komið að þessu.
1: Ég komið að þessu.
0: Því sem ég kannski búið að vera hvað spenntastur fyrir í dag.
1: Ó, þetta líka svona, þetta líka svona, þannig tónlist ég svona verð bara stressuð.
0: Þú ættir að vera stressuð akkurat núna.
1: Fudge.
0: Við erum að fara enda okkur yfir í heita sæti þar sem að ég fæ í raun og veru bara að spyrja þig hverju sem eru og þú voru að svara tilbaka. En þú mátt líka alveg spyrja mig.
1: Ok, já.
0: Ertu með spurningar tilbúnar?
1: Nei, en ég get alveg frístæla.
0: Vilt þú taka mig, já, allra frístæla. Vilt þú taka mig í heitasætið fyrir 5?
1: Já, ég til ég.
0: Okay,
1: ég finnst þú er alveg inni. Ég held að ég
0: heldur mig kannski inni. Bara morgun. Fyrsta spurning og hún er þægileg.
1: Okay.
0: Klara.
1: Já, Guðjón Smári.
0: Finnst þér þú fræg?
1: Hvað ætlir sé að þér þarna?
0: Finnst þér það?
1: Finnst þér þú frægur?
0: Ég ekki í heitasætinu.
1: Jú, þú sagði því að því spurja þetta baka.
0: Já. Já, já.
1: Þú sagðir ég mætti spurja þetta baka.
0: Mér finnst ég ógæslega fræði sko.
1: Veistu, mér finnst ég bara vera bara
0: Já eða nei.
1: Hvað ruglar þetta?
0: Finnst þér þú fræg? Svona, svona hugsaður stundum með þér. Fokk að ég fræg.
1: Já, ég bara frægust. Það bara svo leys.
0: Meinar það?
1: Ég bara dýpst í hjartans. Þetta bara svo leys.
0: Horfðu hún á mér?
1: Nei, ég vil ekki á því.
0: Ok, hendum okkur bara næstu.
1: Já.
0: Hversu fræg finnst þér þú vera á skalnum 1-10?
1: Hvað er þetta allt svona?
0: Nei, nei, hvað finnst þér
1: þú á svona
0: frá 1-10, hversu fræg finnst þér þú vera?
1: Svona 10 eitthvað.
0: Nei, þú þarf að vera einleg.
1: Þetta er ógeðslegt. Þú veist nú meiri ruglugóllur en spólaði áfram.
0: Spólaði áfram? Hvað ég að spóla áfram?
1: Eru það að heyra þetta? Sko, Guðjón Smári kemur hérna með, með ég á mínum unga aldri, skilur
0: unga
1: ég er að koma inn í fyrsta skipti að leysa þetta á FM 957 Guðjón Smári hendi bara okkur svona rugli okay. í allir dæmis
0: næsta.
1: Í alvörunni, fyrir næsta. Rafan alltaf þjóðina Jæja, næsta.
0: Er stundum krakkar að sturlast þegar þeir sjá klöru djöfusins Einars og meðan þeir eru að taka myndir, þú ert að skrifa eiginlega áratanir, hugsaðu þá fokk ég skíturinn hefur þú hugsað það?
1: Ég hef aldrei hugsað ekki þessi skíturinn fyrir að hugsa það
0: ég
1: er skíturinn
0: I'm the shit
1: já, þú meina það
0: það hérst ég var að meina bara, ég er ógeð
1: bara einhver svona sjálfum satur sig eitthvað rugg
0: ó, ég er ógeðst,
1: ég á þetta ekki skilin
0: hefur þú hugsað með þér, fokk, I'm the shit einhver tíman
1: ég hugsa bara vaku, ég blessed.
0: Hefur Fálka aldrei verið að þjóða því kannski eftir gigg við hugsa bara djöfull getur maður að vera í skíturinn stundum.
1: Jú, jú, maður er hugsað.
0: Já, já.
1: Það er bara svo les.
0: Einhvern veginn uppfyllar að sjálfu sér. Herðu, næsta spurning og hún er þægileg.
1: Ok, já, ég trúi þér.
0: Hefur þú sagt í viðtalið við Vísi? Ég er bara mjög einhleip, sko.
1: Já,
0: ég. Segir Klara hlæjandi og bæti við. Þannig heyri bara í mér.
1: Já.
0: Hún segist nefnilega að taka ástinni og opnum örmum.
1: Já, já, ég er opið fyrir
0: ástinni. Er ég hættur að spyrja?
1: Fyrir ekki.
0: Svo heldur Klara áfram og segir einhvern veginn uppfulla sjálfur sér. Ég er algjörlega alltaf opin fyrir ástinni.
1: Jesus
0: og mér hefur minn. Alltaf fundist gaman að henni. Ástin er svo skemmtileg. Hefur sagt þetta?
1: Já, ég sagði þetta. Ég sagði þetta í viðtölu við mína bestu, Dóri Júlíu.
0: Hvenars?
1: Ég sagði þetta fyrir svona ári eða eitthvað.
0: Fyrir svona ári eitthvað.
1: Tveimur árum.
0: Já, eitthvað þannig.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Það er tvö ár síðan að rólega ykkur ekki.
0: Ok, þá eru tvær spurningar í viðbót. Svo ertu bara laus úr þessu.
1: Frábært.
0: En það er einn annað liður í dag sem er óþægilegur. En...
1: Æ, jesús. Sko,
0: Klara!
1: Sko, nú skil ég Jóna af hverju hún fór í sumafrí.
0: Hún, já, herðu. Hlustaðu á næstu spurningu. Ég vil heiðalegt svar.
1: Ok.
0: Klara! Ferðu stundum inn á klara.einars.is til að sjá hvað er nýjast í fréttum.
1: Já, ég er að fá að byrja að blogga þar innan.
0: Þetta, hvað það maður að gera til að fá sín eigin vefsíðu?
1: Herðu, þú þarft nú bara að finna þér lén og fá bara forritara. Ég reyndar þarna bara...
0: Það er bróðin í það?
1: Já, ég reyndar, gerði svolítið mikið að sér sjálf, en ég gerði það líka með frenda mínum sem er forritari.
0: Það er svoleiðis?
1: Já, já,
0: ég bara, ég var að googla á þann, það er bara klaraeinars.is og ég bara, yep. Wow!
1: Ertu ekki með að skoða vefsíðuna?
0: Jú, jú, ég er alveg séð þetta, eða þriðja skipti sem ég séð þetta og ég hugsa með mér núna This is the move.
1: Eða það ekki, þú veitum það er Guðjónsmári.is Guðjónsmári.is Engin að taka þetta lén á þannig að Guðjónsmári færa.
0: En ég er náttúrulega síðast að spurningin það er því að til þess að bóka þig á gig
1: yep.
0: þá sendir maður e-mail á info@klaraeinars.is
1: Yes, sir.
0: Getur þú græja fyrir mig e-mail í Guðjónsmári@klaraeinars.is
1: Er þið það Er það hægt það? Það væri geðvikt.
0: En hvernig virkar þér út með info@klara.einars.is? Heldur þú bara utan með einhverja e-mail keðju?
1: Já, ég þarna bara endilega þeir sem að vilja nýtt e-mail og vilja fá þetta í miðjuna, þetta bara svona svolítið eins og merch þá bara sendi á mig skilu og við getum græja bara hérna bara Andri Einarsson hérna @klara.einars.is.
0: Já, ég var að hugsa bara að vinna í Ólís bara, hvað e-mail eitt? Guðmundur Björnsson @klara.einars.is. Er ekkert eðlilega fyndið.
1: Hotmail út, þetta inn
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
0: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángrís
0: Getur þú að leikið eftir?
4: Nei
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Kristall. Það sést.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
8: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupið? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í dýbætsmót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthva? Já, ok.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: tvisvar í viku. Komdu á Skoppa. Bókaðu Skopp á skoppisland.is. Skopp Dalvegi.
1: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári með gesta þáttastjórnandanum Klara Einars
1: Heldur betur, ég er mættist og búin að vera hérna síðan klukkan 10 í dag
0: Ég er búin að vera hérna síðan klukkan 6 í morgun Þannig að við skulum ekki fara að metast eitthvað
1: 6 í morgun
0: 6 í morgun En við viljum að henda okkur yfir í mjög svipað og erum að gera áðan En ekki svona mikið aggressíft
1: Já, þetta var svolítið leiðilegt Heldur betur tókst mig á teppið
0: Já, já, það þarf líka að gera það Þú veist, við erum ekki hér til að hafa þetta auðvelt og þægilegt
1: Ég haldi það, þú veist, að mánudagur og fólk er bara leiðin heim Og reyna bara einhvern veginn að þrauka þessa viku Og þú kemur hérna bara með, já, með bara
0: Sko, ég með þess að pæli að fá þig aftur í vikunni til þess að borða hrútspung Það borða þorramat í beinni
1: Sko, guð minn góður
0: Það væri gaman
1: Af hverju aldrei gert þessu svona við þig? Af hverju þú alltaf að nýðast á þeim sem koma henni í vitaltíð?
0: Ég fekk endó daginn Heldur það sé næs?
1: Hvað vídeo því báði?
0: Á Instagram og TikTok og Facebook
1: Ég fann það ekki á hann, ég var að reyna að finna ég
0: Þá kannt þú ekki að leita
1: Ég sá bara kveðja þér að segja túrverkjum að hönskast í burt
0: Það ekki á mínum samfélagsmiðlum
1: Jú,
0: FM 957
1: Já, þetta samt þú, Guðjón
0: Ég var á TikTokinu daginn á netinu
1: Þú póstar, þetta á því síma
0: Jóna Margrét setti vídeo á mér á limnum daginn á netið
1: Í alvörunni?
0: Já
1: Hvern,
0: Og hann var 1,5 cm
1: Bítu
0: Getnaðarlimurinn
1: þinn í alvörunni
0: 1,5 cm á TikTok og Instagraminu hjá FM
1: T-U-P-P-I-E-T á þér
0: Tepeth
1: Já Í alvörunni
0: Ekki, sko
1: Var þetta ekkert kata út eða var þetta ekkert sansurað Er þetta bara inni núna? Get ég sé þetta bara núna?
0: Já. Við Jóna Margrét vorum að gera svona grínvídeó Það sem vorum að, sem sagt, hún var í sínum fötum já. Ég var í mínum fötum Svo kemur svona hver á hvaða fitt Svo hoppum við, þá erum við komin í föt og sannars Hún var í svona nýþröngum rektafötum Og hérna Og ég fór í nýþröngu gellu rektafötin hennar Og hún tók þetta vídeo upp Og postaði því Svo sé ég bara 40.000 views, bara eftir korter Og bara 500 manns búin að deila þessu
1: Nei
0: Þá sérst, var hún ekkert að láta mig vita Ég var á limnum og það var kalt Og það var drullu kalt
1: Nei.
0: Og allir voru bara að kommenta bara, Fyrirgeðu, hvar er pjenisin? Hvar er pjenisin? En það sást bara eða svona lítið stindil kom út
1: ég, Nei
0: En þú veist, hann eða bara máli með vexti Ég kem líka bara, þú veist Ég ætla ekki að sita einn og þykjast vera með einhvern power lim
1: Já
0: Ég bara með svona lítinn svona snolla
1: já,
0: En það ekki það sem viljum að ræða hér
1: Heldur,
0: ætlu var, já, bara aðeins undir Og
1: ekki
0: viljum að fara
1: þessi við það, En bara gera svo vel
0: Við viljum að henda okkur yfir í ástarlífið Með Klöru Einars Og ég lofa að ég ekki að fara illa með þið núna
1: Já, já, ég trúi því enga megin
0: Þú þarft ekki, bara... ekki að trúa því mín vegna En ég ætla
1: spyrja,
0: að
1: spyrja
0: Það sem við ætlum að gera, en gerum ekki í trafíkinni Er að ræða, þú veist, samfélagsmál
1: Öða.
0: Pólitík,
1: Öða.
0: Ástina og tækni
1: já.
0: En til að kynnast aðeins nýjasta svona meðstjórnanda trafíkarinnar
1: Period
0: Það er fyrsta spurning í ástinni Hvað eru svona steiktustu skilabóð sem þú fengið?
1: Herðu, ég fengið þau nokkur, sko Og það var nú meðal annars, sko
0: Þú notar bara eitthvað gæla á Instagram og gaurar eru að senda Þú veist, gælur eru ekkert að senda á mig, sko
1: bara, Er það ekki staðana?
0: Nei, ég líka bara nánast giftur maður, sko
1: Já, that's true En þannig að þegar ég var sko í den Þá var hérna veislan og ég var gugga vikunar
0: Jeez, hversu mikill heiður var það?
1: Eitt skipti og það var rosalegt en þá fékk ég nokkur skemmtilega skilaboð og meðal annars nokkur
0: shit
1: bara ekkert meira bara shit
0: sagði shit
1: bara shit
0: og hvað átti þú bara
1: hæ ég ætti bara eitthvað oh my god oh my god
0: og þetta er alveg ógjör sko
1: shit hvað þú ert sætur ég segi bara shit tilbaka við þig sko
0: wow
1: já nei en þannig að fékk nokkur shit Það var alveg
0: Fekk nokkur shit
1: Já, það var stemming, sko En svo hef ég líka fengi Þú ert svo úlala Sem ég finnst Já
0: wow.
1: Ég ætla bara að skilja það eftir Bara að þú ert svo úlala
0: Eftir lagið þitt og Úpa búpa
1: Einmitt Það er einmitt Það er alltaf Það er lagið, sko
0: Til hamingju með þetta
1: Takk Ég fengi þau skilaboð Svo hef maður bara fengi Ég fekk Guð minn góður Ég verði að fá
0: Nei, Pull it up
1: Ég veit ekki hvort ég þóra að lesa þetta en ég held að hafa verið kona hérna að senda á mig daginn
0: Herðu
1: Og kalla þessi mömmu mína
0: Býttu, hvað ertu að segja mér
1: þetta? Ég er ekki grínast
0: Býttu, í hvaða konteksti? Bara, hæ, ég er mamma Nei. Eða meira svona, I'm your mama
1: Já, þetta er svona, I'm your mama dæmi, sko Og hún bara eitthvað svæpa upp á stóriunni mína og bara eitthvað Bara þetta er geggjaf, hvað ég mamma
0: Hvað ég, ó, herðu
1: Ég var alveg bara
0: ég veist, ég Ég er hrifin.
1: En það þú til að eitthvað myndi svæpa á stóriðin þín og sagði
0: Ég pappi.
1: Þú ert flottur í dag, kveðja mami.
0: Eða sko, eða væri kveðja mami, þá væri ég bara En þetta væri bara kveðja
1: Mami purr, mami
0: purr. Ég væri mami purr, það var bara nákvæmlega svoleiðis. En þetta væri, þú veist, kveðja pappi. Það væri svona, ok. Já. En hvernig, þú veist, hvernig myndi Klara Einars reyna við gæja? Hvernig hefur þú rissað?
1: Ég, sko, hvernig hef ég rissað?
0: Eitthvað sem gekk kannski ekki upp?
1: Já, það er ekki gæst oft En
0: Nei, ég er nú man ekki eftir því
1: Ég man nú
0: En nú ekki minni, minni mínu Það er nú ekki Klara sem að ég þekki
1: Ég man nú ekki eftir því að það hefur gæst
0: Nei,
1: nei, nei. En na, er margi bara hendi augun og hendi eitt svona bara eitt
0: Hendi augun
1: já,
0: og juicy
1: eitthvað juicy eignar á skiliru
0: Ok, ok, ég ætla Nú er ég hérna á barnum
1: Hendi í sexy eyes
0: Ég
1: ætla að
0: sækja Ég er einn á barnum með Stanley Brúsa minn og augun okkar mætast og ég ætla að horfa því, tilbúin Við ætlum að gera þetta live okay. ok, og þá byrjar það Þetta er alveg glata, Klara Þetta var alveg glata
1: Ég
0: er
1: náttúrulega við þurfum við að fara á meringa bara og gera þetta Það er nefnilega málið Við Amerikan bar
0: Ég vil vera þar
1: Ég vil vera þar
0: Hvar?
1: Amerikan bar
0: Hvernig er steiktasta viðreisla sem þú hefur orðið fyrir?
1: Sæll
0: Hefur aldrei fengið hvort það hefði steikt?
1: Ég hef alveg fengið að hefði steikt sko En máli að það Ég er sem í gullfiska minni Við þurftum að ringa í vinkonu mínu Dóróteu
0: Já
1: Hún man allt svona
0: Dóróteu man ekki neitt
1: Jú, ég er að segja það Dóróteu man meira en ég sjálfa mig Hún gæti sagt þér sko top 10 lélegustu viðræðslum sem ég fengi út ég segi vinkonum mínum allt sko
0: Mjés
1: Þetta er svona svolítið svoleiðis maður hefur einmitt fengið bara eitt mjés í DM
0: Hvað er það mikið sjómla moment þegar þetta senda á klöru einars mjés En núna langar mig að hendi eitt lag svo erum við komum tilbaka og þú kannski segir mig hvað ykk þú færið af strákum
1: Ég

0: að klára að borða áður en byrja að tala sko. Hvað er með þig og Jónu Margréti þú ert að vera að borða í beinni?
1: Málið er
0: en
1: núna liði á daginn ég ekki búin að borða síðan í hádeginu klarron svöng og mér vantar svona eftirmiðdags snart
0: ég kann svo mikið að meta þegar celebrities tala sig í þriðju persónu shit, ég kann svo mikið að meta Klara er svöng, ég bara, þetta kann ég að meta
1: Já, ég alveg svöng og þarna var ég til í smá eftir með það snart þessan ég að stela matnum af Andra Bjössinni hann skildi eftir hér súkulega jarðabæri fristinum og ég búin að vera mönns og svolítið á þeim
0: Og það má, en Klara
1: Það er
0: Mér langar að spurja aðeins, við erum búin að ræða svolítið ástalífi í dag
1: Heldur betur
0: En mér langar að ræða sko Segjum að þú seti að fara að deyta ykkur strák
1: Í einhverjum draumaheimi, þá fæ ég kannski einhver tíman
0: Hvað gefur Klöru Einars the ultimate ick? Förum aðeins yfir þetta
1: Jesús minn Það er margt Það er nokkur hlutir í þessu sko
0: Ok, eitthvað sérstakt
1: Það er svona bad hygiene er númer 1, 2 og 3 Ég er þetta bara eitthvað rugl, skilurðu
0: Nei, þú veist
1: Það er bara basic stuff
0: Það er náttúrulega basic stuff En svo til dæmis fyrir mig, þá er alvöru ick Þá hérna átti einn svona kærustu og ég fekk ykk á staðnum þá hérna var ég að setja glasið mitt á sagt, borstöðuborðinnar svo smá svona snopp típa og hún sagði, Guðjón Smári, viltu Guðjóna bænum setja diskamóttu þetta er uppáhaldsviðurinn minn og ég svona, fyrirgeðu, ertu 12 ertu 80
1: uppáhaldsviðurinn?
0: Já, þarna svona snopp dæmi sko og þarna fekk ég bara instant ykk, búið
1: og þú fóst, þú sagðir, nei, veistu ég ætla taka þessa diskamóttu, ég ætla taka þetta glas og ég ætla fara með þetta heim til mín
0: nei, þetta meira svona, hérna, þú verður, passaðu þig þú mátt ekki setja fara, þetta uppáhaldsviðurinn og ég sagði, takk fyrir mig.
1: Takk,
0: Búið.
1: Ég ári
0: Veistu hvað
1: verður ekki uppáhalds viður en þinn lengur
0: Hva?
1: Guðjón Smári,
0: Já.
1: Ég farin með viðinn minn
0: með minn morgun við einhvern veginn þessi fjóri sentimetra hér þú fær þá ekki lengur það ekki bóði
1: ég er farin
0: mínir power fjórir fara með mér heim
1: period
0: en hvað er svona hefur einhvern veginn lent í svona raunverulega ekki, það sem þú ert kannski deyti ykkur gæja og þú bara svona, þetta er ekki málið
1: oh my god, maður hefur alveg lent í að maður segir eitthvað grín
0: Já.
1: Og svo fara þeir bara Klara, þetta var nú of mikið sko.
0: Ertu með dæmi?
1: Þetta var nú ekki lagi Nei, sko, það nú er ég algjör gullfiskur En sko, það er alveg oft sem maður hendir í eitthvað svona grín Eitthvað svona, æ, þú veist, eitthvað lélegt grín
0: Skiljum. Já, og þú maður að koma þau nokkur inn í dag Taldum við og eitthvað
1: Já, taldum við og það En bara eins og eitthvað svona Maður hendir eitthvað svona prubbi bara þar að skiljur Og hann er bara Oh my god, wow, þetta var actually ræðalegt Og hann getur ekki hlegið með sko
0: Já, ég skil ekki þessa típu
1: Nei, þetta bara
0: Eru ekki hérna til að hafa gaman að
1: Já, hann bara Æ, nenniru Eitthvað svona
0: Nenniru?
1: Já, bara eitthvað svona Ekki það, þegar ég segi brandara Það fara strákur oftast að hlæja sko
0: Já, ég veit allt um það
1: Já
0: Og ég er alltaf hlægandi
1: Já, þegar, já, líka bara svona þú veist
0: Er það eina ekki þitt?
1: Nei, svo er alveg fleiri Borði ekki tómata Það er eitt
0: Er þetta skot á mig?
1: Já, og þetta skot á, já, bara Flesta, kannum það Eða svo strákar borði ekki tómata lengur
0: Hvað, það var því bara vissum hvernig að tala hérna lengur að
1: Nei, já,
0: Byttu, bara Hvernig veist þú að ég borði ekki tómata?
1: Ég gerði my research, alveg þess að þú googlaði mig
0: það kemur reyndar ekki hérna þegar þú googla Guðjón og Smára borðar ekki tómata
1: Jú, það kemur
0: En sko, það er náttúrulega, þú ert náttúrulega alremt fyrir einn ákveðin hlut
1: Hvað?
0: Það er helvítis mjólkin
1: Herðu, það er algjört ekk fyrir mig Veistu, að ég ef ég er að fara í bíó með gæja segjum sem svo, ég er að fara í bíó og hann leiði mér ekki að koma með mjólk með mér
0: Náttúrulega,
1: Nei, ef hann svona situr út af það að ég sé að koma með mjólk
0: Já, bara eins og eðlilegur maður myndi gera
1: Nei, og þú veist bara, veistu, vertu bara með í þessu
0: Já, ok
1: Sér bara flott hjá þér, Klara
0: Þú ert náttúrulega bara stemmingskona
1: Þetta
0: er bara stemming einhvern veginn mætt með mjólk og eitthvað í gaman En þú veist, hefur aldrei dottið hug bara að gera það ekki Bara fá þig gos, eða vað?
1: Nei, ég drekk nefnilega ekki gos, þannig að það er annarkvort mjólk
0: Þú drekkur ekki gos, en drekkur mjólk
1: Ég drekk mjólk
0: Er það að drekka bláa?
1: Bláa
0: Shit,
1: Bláa D-vitamín bata nýmjólk En svo er líka bara ekki skilur þegar stráka taka hlutur móðu alvarlega
0: Auðvitað
1: Það er ekki og það er svona þegar það kemur eitthvað svona Ég er svo ömulegur
0: Í, er gauður að púla þetta?
1: Eitthvað svona, nei, bara svona
0: Þú myndir aldrei vilja vera með einhvern sem mér
1: Nei, þú myndir hata hvernig ég er Ég er svo eitthvað
0: til meira ykk?
1: Bara þannig að fólk sem tala illa sjálfa segir svona, æ, hvað ertu að gera skilur
0: Confidence is key.
1: Is key. Þú gæti litið út eins og svampur sjálfur Svensson og að þú ert með nóg mikið confidence.
0: Þá hvað?
1: Það gæti ekki verið kos, það bara svoleiðis.
0: Það bara nákvæmlega svoleiðis, við viljum að hendi í glænýtt í spilun hér á FM 957. Hljómsveit sem heitir Haust
1: er
0: lagið Engin Önnur. Frábært lag, fölbetur við stöðum mála hér eftir öskamastund.
1: Já, já.

0: Já, já, það er traffikin hérna á FM 957 sem tekur vel á móti þér og Já, hvað erum við að gera, Guðsmári?
1: Hvað erum við að gera? Við erum í útvarpinu
0: Við erum heldur betur búin að vera að rugla í ykkur í dag
1: Veistu, þú mátt samt eiga það, þú búin að taka þig drullu vel í útvarpinu
0: Takk fyrir
1: Búin að taka vel við alvöru rugli hérna
0: Já, já, já, já.
1: Finnst þú drullu fræg? Þú sagði það
0: Jú, jú, það bara, þetta er staðan
1: Það má vera, þér finnst þú drullu fræg?
0: Guðsmári,
1: viltu Ertu hvað?
0: Ég er bara
1: blóm
0: Ég er bara lítið blóm sem koma inn á FM og það, ég einhvern veginn bara mann bara sturtað ofan í einhverja busun þegar maður kemur ykkað
1: Og engar ágjöruðunum halda því áfram hér í klukkutíma í viðbót þannig ekki fara neitt og haldið því hér á topp tónlistastöðinni vil maður henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð og fara svo betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag
0: Heldur betur
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já, já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já, jú, jú, auðvitað er þetta rafbíl.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Sjáðu til, ég listamaður þetta tónlistabransin sem hún eigið ekki að með heyrðina
1: Já, ok, og með því að klukkan orðin 5 hér í trafíkinn á FM Þú líkir leið til að opna útvarp Það er Guðjóns Mári og Klara Einar sem að eiga hérna klukkutíma eftir með þér í dag Það er búin að djóða skýr hjá okkur í dag
0: Já, já
1: Gefa útilegu bóks og fara yfir stöðu mála Þú ert meira sem lista fyrir mig
0: Jú, jú, það alltaf listi Ég meina að þetta þetta top 10 Til top 10 ástæður Til að köpa sér flöskuborð Já Það, við erum að fara yfir það í dag
1: Það er svo gott að fá eina tvítu einnin
0: Er það ekki? Unga hundin
1: Þú er unga
0: Ég ekki gammal hlutur
1: Nei, ég veit það, málið bara FN getur verið sem ekki opostu Þetta oft bara eitthvað, ég verið í brennslun í morgun með Rikka G frá 7-10 hann er 48 ára eitthvað
0: Ég finnst þá gott þegar ég kom eitthvað inn í morgun ég ætla að fara að taka við ykkur
1: Já.
0: Og þá hélt ég að ég verið ein og ég var farin eitthvað að söngla eitthvað svona, la la la, mándar í mér skiluru og svo er hérna talvon því við liðina og er ekki bara Rikki G á FaceTime Og hvað? Ég held ég væri hérna ein og ég heyri eitthvað Guðjón
1: Guðjón Sé ekki þeim með Rikka G kalla eftir Guðjóni smára í ofan í sinni Guðjón Eða svo fyndið að fara og sko Þetta er svo mikil andstaða Ég byrjaði morguninn með einum 48 ára og nú ég myndi tvíturi
0: Já, það svo leysið staðan
1: Það svo
0: búin að yngja þig
1: Yngja þokkalega, þetta ykkur 30 ár sem búið að mínusa þarna frá brennslunni
0: Já, þú svona eins og lýrum þetta til Gabriel Hann alltaf yngja sig
1: Já, sko, hann heldur áfram að eldast En þær eru alltaf jafn gamlar
0: Já, auðvitað, 25 ára eða yngri
1: Myndirðu Leonardo DiCaprio?
0: Kannski fyrir klátið En ég alltaf á pikkföstu
1: Ég fílar hreinskilina
0: Já, þú veist, ég meina að Líó er alltaf með klátt Það er alltaf svoleiðis, ég meina Titanic Það var nóg pláss fyrir hann á þessu hurð En við getum fara á hún í það
1: Já, það er alltaf annað mál, sko
0: Já, við getum fara á hún í það einhvern veginn En hann var rosalegur í den, lúkkið á honum
1: Hann var ekkert eðlilega sætur
0: Já, bara, yes
1: Hann minni með ungan mig
0: Sko, ef Leonardo DiCaprio í Titanic Myndi keyra yfir mig
1: Já, myndur þakka fyrir Herði, við erum Ég svo spenntur að heyra listan og klóru einar sem við viljum að henda okkur í smá topp tónlist og mæta tilbaka eftir öskama stund og hvað svo eru topp 10
0: Top 10 ástæð til að kaupa sér fleskubörð.
1: Þetta munur á því að vera með Jónu Margréti og Klöru Einars. Sé fyrir mér Jónu Margréti kom með top 10 leiðir. Hún var með, þú veist, top 10 leiðir til að fara í leyser og skrifa ljóð um það.
0: Á, endis.
1: En þú ert að fara í fleskubörði hér eftir örskamma stund.
0: Bingo.

0: Ég er bara einlega skítrættu við þetta.
1: Já, nei, nei, þú þarfst ekki að vera rættur, sko, Smári.
0: Nei, það kemur Klara inn að skemmi lista yfir topp 10 hlutir hvernig að fara, nei, af hverju maður að fara á flöskuborð.
1: Já, já, þetta eru topp 10 ástæð til þess að kaupa sér flöskuborð.
0: Mánudaginn, sko, 20. júli, 10 mínútur yfir 5.
1: Já, ég er alltaf að gera þetta alltaf út af því ég var á flöskuborð helgina.
0: Varst á flöskuborð? Á hvaða flöllu varst þú helgina?
1: Bara minni eigin, auðvitað.
0: Drekkuru? Það eitthvað fimmisatriði. Varst á flöllu? Þú keypti flöllu bara fyrir vinina.
1: Nei, sko.
0: Eða svona lygar að klara.
1: Við vinkunarna vorum bara flallu helgina. Það var djöfusum stemming.
0: Hvar?
1: Auto Club.
0: Já, einmitt.
1: Að sjálfsögði.
0: Ég fer bara á Amerikabar.
1: Auðvitað átti að vera mér samstæðan á Amerikabar.
0: Heldur betur.
1: Það sem mér finnst gaman að gera helgar.
0: Já.
1: Það er að fara á Amerikabar.
0: Ég veit allt það.
1: Já.
0: En hvað eru topp? Ekki held. Hvað eru topp? Klara Einars segir við mig hérna fyrir þátt. Ég er búin að undirbúa mig og ég svona,
1: já.
0: Ég fatta hún ekki að þú ert ennþá í útvarpinu. Ég held að Jóhanna myndi koma aftur í dag.
1: Nei.
0: En ég held ekki að láta þig undirbúa neitt. Þú kemur hérna undirbúin með topp 10 ástæður af hverju maður á að kaupa flöskuborð.
1: Og þetta það eina sem ég kom undirbúið í dag. Þannig
0: brjálað að gera í útvarpsbransanum bara.
1: Já, brjálað að gera. Ég meina ég alltaf í vinnunni. Ég var klukkan 1 um nóttina þá datt mér þetta í hug. Eftir leikinn í gær ég sagði, já, þetta það sem ég ætla að tala um morgun.
0: Okay, ég tilbúin.
1: Ásamt því að drullu Justin Bieber sem ég búin að gera, ég gerði það í morgun.
0: Já, já.
1: Númer 1, systirin var að fermast.
0: Ha?
1: Já.
0: Systir þín.
1: Því ber auðvitað að fagna, ef systirin var að fermast, þá það nóg til að cash og getur farið í spari bekkin. Já, systirin.
0: Það vant að 50 skall. Jó, jó, jó, Klara fór á flösku.
1: Nei, sko, þegar systirin var að fermast, þá náttúrulega fullu sparibökur og frængundur þetta búin að koma með einhverja 10 skalla. Þetta getur að tekið, sett hún á kortið.
0: Það er ekki annað en 5 bara. Setur hún á kortið?
1: Já, því meina að þú tekur, auðvitað tekur á peningin.
0: Auðvitað, ok, mjög gott, hvað er næsta?
1: Amma var að 90 ára, því bara að fagna.
0: Hvað er að því? Hefðu að flalla helgina? Nú, amma Greta er nýræð. En ekki sem ég bóði með.
1: Já, ég meina, nei, en sko, það er ekki alltaf sem að nær sem að næsa aldrei.
0: En þú veist.
1: Það er ekki alltaf sem að nær sem að næsa aldrei.
0: Það er ekki allir sem ávara nýræðir.
1: Nei, nei.
0: Einhvern veginn, já, nei, Klara á dauða og drukki. Nú, ammennar er nýræð.
1: Já, ég meina, ég var tussu ánæði ef amma mín myndi
0: ráin. Tussu ánæði ef amma mín er þinn nýræð.
1: Já, amma mín mun lifa eilífi og það er bara svoleiðis, ég elska
0: amma mín.
1: Nei, aldrei, hættu þessu. Allavega, númer þrjú. Mamma stjúpfrænguðinn var að fá sér.
0: Þegiðu þarna, var að fá sér hund.
1: Hún var að kaupa sér smá hund.
0: Smá hund? Er ekki tjóka, ég var, veistu,
1: heimsk. Ó, þetta er svo gott.
0: Ok, varst þú gráðan þetta er svo gott. Varst þú gráðan eitt í nótt grenjandi hlátri.
1: Já.
0: Á pikkföstu. Herðu, veistu hvað þetta er svo að segja?
1: Já, já.
0: Svo bara amman að nýra og hvað er næsta?
1: Herðu, og svo
0: klárar ekki svona í listan.
1: Fjögur. Nei, þetta var númer 3, en mamma stjúprænguðina var að fá sér smá hund.
0: Já, ég veit það, hvað er númer 4?
1: Og svo númer 4 er að það var að opna nýr Donut Juice í hverfinu innu.
0: Það var flöskuborð.
1: Auðvitað er það flöskuborð.
0: Flöskuborð.
1: Auðvitað er það flöskuborð.
0: Er djókið að það er alltaf tími fyrir flöskuborð? Setur þú einn og eitthvað?
1: Ég er edrú. Ég hef aldrei sagt að ég sé edrú.
0: Hefur þú sagt að sitt full?
1: Já, ég hef gert það.
0: Oh my god, Klara, oi.
1: Já.
0: Hvað er að þér?
1: Ég þarf að fara í media training.
0: Já. Og hvað er næsta ástæða okkur þú frá flöllu?
1: Er þið númer 5, þú varst að vinna með á þjóðatíð búið FM 957.
0: Bang, það er reyndar efni í flöllu því að borga sér sjálft.
1: Það er amman og drengurinn sem fengur miðan daginn hjá okkur.
0: Já,
1: þau eru örglega leiðin á flöllu.
0: Fannst þér ekki gott vídeo?
1: Tjöfitt fannst mér það gott. Það var, já, ég hló.
0: Mér þykir svo væntu Cecilia, ég er búin að hugsa hana svolítið helgina.
1: Er þið orðin vinir núna?
0: Já, og svona í alvöru talað þá sagði hún við mig hérna í vídeónu.
1: Já.
0: Þá sagði hún hérna eitthvað, ég veistu þetta er bara eitt skemmtilegasti dagur í langan tíma.
1: Æ, ég sá það.
0: Og mér fannst svo gaman með henni og mér þykir rosalega vænt um þessa konu. Mér langar svolítið bara að fara í heimsókn til hennar og fá kleinur. Því þessi kona getur steikt djöfusins kleinur.
1: Ég held það. Og drengur sem kom með hennar má alveg fara að skemmta ömmu sinni meira. Að
0: já,
1: bara að taka hann út og og hafa svolítið gaman
0: að þessu. Auðvitað á hann að
1: gera það. Taka hann kannski á Orisi í kvöld.
0: Taka á Orisi?
1: Já, taka um Orisi.
0: Ertu búin að sjá Orisi?
1: Nei, já, ég að fara að sjá hann í kvöld nefnilega.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Ég að fara í salætt í Egilsvöll.
0: Jesus, það var skýrsla á morgun.
1: Það verður helviti skýrsla. Ég þarf að hætta að blóta.
0: Við þurfum
1: að vera með bauk hérna.
0: Bauk.
1: Við þurfum að vera með bauk sem hvert einskipti sem að blótar þá setur við tíkall í baukinn.
0: Til ja. Þú erum hálf gjaldeyri.
1: Gjaldeyri. Ég var orðin evra hérna.
0: Hvað næsta ástakur við frá flöskuborð?
1: Sex.
0: Er það ástæðan?
1: Nei. Mamma held að hvað spagetti
0: kom. Herðu, jæja. Þetta bara rugl. Klara Einars var ekki að undirbúa einn einasta og hvað síðasta?
1: Nei, þetta ekki búið.
0: Ó.
1: Númer 6 var að mamma elda hakkur spagetti í kvöldmatinn. Og Númer 7 er þetta að þú ert í blóma lífsins. Og eða þú ert að hugsa að panta flöskuborð þá ertu örugglega í blóma lífsins og lífið bara núna og það þýðir að myndirðu vilja að deyja hans
0: Fyrir ekki, hvað ert þetta að fara með þetta? Fór að vera bladra einnig kort bara ekki nei.
1: Átta, þú varst að
0: búin meira varst þetta, ég er bara með sjö
1: þetta er 10 skrefa listi
0: 10 skref?
1: Já
0: ok
1: Númer 9, þú varst að bóka tími í brjóstastækun
0: varst þú að því?
1: Nei, ég var ekki að
0: bara yfir höfuð?
1: Já, bara ef þú varst að bóka tími í brjóstastækun þá er það þitt
0: bara top 10 veistu hvað það er dýrt?
1: Það er mjög góð ástæð þetta að fara á flösku bara
0: að fara áflúta því þú varst búin að bóka kannski þeir að búin að hýla þá fara á flöllu og svona
1: you are true
0: já.
1: True Loki þeir eru búin að hýla
0: já
1: en Loki. Svo var nýju þú ert búin að bóka tími í brjóstaminkun því að það er líka alveg árangur því að það er þú veist bara svona það er svo mikið að bera á herðum þínum
0: þú veist mikið helvíts kjaftaði maður
1: og svo var ég ekki búin að skrifa númer 10 þannig eitthvað bara frístala hann og segja bara það er alltaf ástæð til
0: nei, nei, herðum, það endur bara smá topp tónlist og mætum betur eftir öskamast

0: Þetta er einmitt svona
1: smá skemmtilegt í beinni.
0: Þú og Jóna Margrét er sammeilegt. Þú veist, þegar maður setur sleðan upp í útvarpi og þegir maður aðeins.
1: Einmitt.
0: Þið er alltaf í miðju blaðri að gera búkljóð og eitthvað
1: rugl. Sko, nú sé ég ekki þegar þú setur takkan upp. That's what it keeps coming back to.
0: Já, ég veit það.
1: En Guðjón Smári, ég er að skrolla beauty tips og eins og ég er oft að gera.
0: Já.
1: Og ég fann
0: ég er góðvinu beauty tips.
1: Já, ert þú inn á beauty tips?
0: Nei, ég er ekki inn á beauty tips, en ég er stundum settur inn á beauty tips.
1: Og því ég hef sko allir strákavinir mínir, þeir eru aldrei ekki það ég er mikið á strákavinum, en bara allir strákar sem ég þekki, þeir komast inn á beauty tips.
0: Komast inn á?
1: Nei, þeir komast ekki.
0: Nei.
1: Það er eins og gaurum sem ekki hleyft inn á beauty tips.
0: Já, what?
1: What a worry? Eins og þið þurfum ekki beauty tips líka?
0: Já,
1: er þið ekki allir í looksmaxing?
0: Sko, ég er alveg að looksmaxa, ég er reyndar eftir að
1: fari, er það staðan?
0: Já, ég er eftir að fara á sólbaðstofuna smart til að tana með þessu upp fyrir helgina, annars er ég bara på tíu, sko.
1: Einmitt, og svo erum við að leiði hoppar í tóning á morgun.
0: Hå, ertu að koma?
1: Ég er að koma?
0: Ég er í brennslunni. Ertu að grínast?
1: Ertu að djók? Ertu að grænast? Ég er á leiðinni hoppar í tóning á morgun.
0: Ertu að djóka?
1: Allir að FM er að gera þetta, nema þú.
0: Ég er alltaf í hotpot í tóning, ég bara með brennsluna á morgun.
1: Oh my god.
0: Ertu að grilla?
1: Æi, af hverju förum við ekki bara eftir vinni einhvern geggjaðan tíma?
0: Gerum það frekar.
1: Ok, en ég fann geggjaðan þráð.
0: Ok, á beautyjaranum?
1: Já, það er Authentic Spinach 4377 sem póstar.
0: Hver?
1: Authentic Spinach 4377 póstar.
0: Ok.
1: Og hún skrifar inn á pistil, ég er ekki með að lesa þetta, þannig ég er bara að lesa fyrsta skiptið.
0: Það ertu bara að fara á beauty tips í beinni að lesa bara eitthvað?
1: Yep. Okay. Það stendur hérna, fyrirsögnin var svo góð. This is your sign að fara þjóðatíð.
0: Herðu,
1: yeah.
0: Býtu, hérna, þjóðatíðar umræðan með Guðjóni Smára og Klöru Einars.
2: Horfi út í himin bláa, nóttina.
1: Já, já, það er Authentic Spinach sem segir, hérna, ég veit að þeir eru búin að vera ofugsa þetta og langar í dalinn, en eru stressu með veðrið út af því fyrra og að pæli peningunum. Oj bara, hvað ruglir þetta? En þjóðhátíð er þjóðhátíð. Það verður alltaf sturla gaman. Fjórfalt upprópunarmerki.
0: Já, takk.
1: Peningur kemur aftur og pollagalinn í töskunni. Hvað ætla... Ok, ég ætla ekki að segja þetta í útvarpi. Hvað ætla blíp að syngja á blíp í dalinn? Þjóðhátíð býður. Ég fer á þjóðhátíð. Hlakka til að hitta ykkur í á eiginu fögru. Hashtag Akureyri er off.
0: Er Akureyri off?
1: Authentic Spinach vill meina það.
0: Það er það sem fólk er að tala á Facebook, en ég er enda búin að vera að grenja og hlátri. Nú er eitthvað svona sögusagnir að sé enginn að fara til eiga á þjóti og eitthvað þeir, svona.
1: Þetta er nú meira, sko,
0: allir búin að segja eitthvað svona.
1: Vinkona mín vinnur hjá Tix
0: eða eitthvað. Þetta er mesta, sko, fake news sem ég hef heyrt á ævi minni. Er allir mesta, og ömmur þeirra að fara á eiguna, sko.
1: Þetta Akureyri propaganda er rosalegt.
0: Já, og líka því að ég veit að vera ógíslega gaman á Akureyri og allstaðar landinu.
1: Já, ég
0: elska Akureyri, en ég get alveg lofað eitthvað því að sko, það er að tala að sé enginn að fara á þjóðatíð, það er að fara að vera full brekka, heldur að sé ekki að fara 15.000 plus manns í brekkunni.
1: Á þjóðatíð Íslands,
0: já,
1: það er alltaf að vera full brekka, takk fyrir.
0: Ég held ekki, þess vegna ætlum við að henda í smá bíber og mæti tilbaka og fara yfir stórumál.

0: Það er traffikin í fullum gangi hér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Icewear. Jónumarkið í sumafríi alltaf sólina í kringum landið en hér komin, ja, Jónumarkið 2. Klara Einars.
1: Dingalingalingling, ég komur í stúdíóið, Klara Einars.
0: Búin að vera hérna síðan klukkan 10 í morgun.
1: Já, já.
0: Og þannig mál með vexti.
1: Mál með vexti?
0: Mál með vexti.
1: Sko, það mál með vexti, það eru ótrúl.
0: Hvað mál með vexti? Kílómetragjaldið það?
1: Hvað mál með vexti?
0: Fálag, nei, hérna, sko, ég frétt að þú væri drullu hérna hrætt við drauga.
1: Já, eru það ekki allir?
0: Sko, það nefnilega gott, já, Jóna Margrét veit aldrei lefa mér að fara í draugaumræðu.
1: Ok.
0: Þannig að við ætlum að hendi það sem heitir, það sem heitir draugar fortíðarinnar.
1: Spooky.
2: Eru draugar til? Þetta hús reynt.
3: Draugar fortíðarinnar snúa aftur með Guðjóni Smára.
0: Ég hélt að húsið mitt væri reynt. Og þetta frétt sem ég sá á roof.is.
1: Væri reynt? Reym skónar reynt?
0: Bíti... Þetta að þú að vera 06 mót?

0: væri reymt, reym skónar reymt.
1: Bíti, er þetta þú að vera 06 módel eða er þetta þú að vera hérna að djóka?
0: Ég ekki reyna að sniði núna, hvað húsið þitt væri reymt?
1: Heldur þú ég sé að
0: tala EMT.
1: Heldur þú þegar ég segi húsið mitt heldur þú heyrir í trailernum og húsið mitt reymt, heldur þú ég hafi verið að meina bara hérna bara svo ég detti ekki úr skónum mínum?
0: Nei, auðvitað ekki, Guðjón Smári en það var einnig eins saga skóhúsið, en förum ekki þangað
1: að reynt þýðir sérst haunted það íslenska yfir haunted
0: ok, hvernig átti ég að vita það?
1: Að því þú ert íslendingur, ég það meinaru hvernig átt þú að vita það?
0: Ok, halda varum að söguna
1: og það var maður sem að hafði samband við sérst lögreglu sem að hafði svo samband við rúf eftir á og var gert frétta umslag þetta og ég gat ekki annað en lesa þetta fyrir þið okay. Þegar þið komu frétta, nei svona draugamál á Íslandi þá verði ég að taka þið fyrir
0: þá
1: er Guðjón Smári mættur hann segir maðurinn, ég hef aldrei trúað á drauga ég hef alltaf okay. Hlegið af fólki sem að segist það var að segja eitthvað yfirnáttúrulegt svo flutti ég inn í gamalt hús
0: spooky
1: fyrstu dagandi voru rólegir síðan fóru litlu hlutirnir að gerast ég vaknaði á mótnana og eldurskáparnir stóðu opnir
0: og býra neitt
1: já
0: Oi.
1: Matur hvarf úr ískápnum án skýringa ekki allt en svona nótis að það er hann efist sitt eigið minni sjáðu til á hverri nóttu rétt eftir klukkan 3 vaknar hann við hæg skref á ganginum hæg þung berfætt stundu stoppuðu þeir beint fyrir utan Sönnubergis hurðina
0: nei
1: ég lá grafkyrr og hlustaði En eina nóttina safnaði ég loksins kjark og reif hurðina upp. Gangurinn tómur. En loftið ilmaði af einhverju skrýtnu eins og kaldri pítsu. Ég hætti bara í raun að vera að sofa. Á mótnana logaði ljósið inn á baðherbergi. Óhrein glös byrtust í vaskinum. Klósett rúllan var alltaf búin og ég var orðin sannfærður að eitthvað var að búa með mér.
0: Eða hann er bara með bullandi nillara.
1: Bullandi nillara?
0: Niður gang, okkur.
1: Út af því hann hætti að sofa almennilega
0: Nei, út af því það er ekki klósett
1: Óhrinn bröð, óhrinn glös, byrtust, já, þetta er nillari Hann kaupir sér öryggismyndavél Daginn eftir, okay. Horfir hann á upptökurnar
0: Inn í húsinu, sem sagt
1: Já,
0: okay.
1: Skuggamynd gekk hljóðlust eldhúsið
0: Nei!
1: Opnaði ískápin Borðaði matinn
0: Nei, ámyndavél all,
1: Já, skildi allt eftir í óriðu
0: Nei
1: Kveikti ljósin og hvarf afturinn í myrkrið
0: Nei
1: Þá fattaði hann samt að þetta var meðlíðandinn
0: What the worry? Þannig að hann býr ekki deinn?
1: Nei, það kom fatt, ná, búin að gleyma því
0: Búin að gleyma því? og ringd hann í lögguna
1: Ringd í lögguna og setu, Já, þetta er sérst Já, þetta var bara meðlíðandinn
0: Já, ok, ég sko, þegar þetta byrjaði og þú segir open ískapur og alltaf og maturinn farinn þá hélt þetta væri svona situation þar sem hann var að lappa í svefni og borða matinn sinn Nei, og fara aftur að sofa
1: Mega meira sens, hann hefur greinlega
0: Hann er eitthvað ímyndunar eitthvað.
1: Hann hefur gleymt hann með meðlíðanda sem er frammi eitthvað að djöblast
0: Já, ok, það er bara staðan En byrju, hvernig er þá einhver skuggamynd á myndavélunum?
1: Nei, örgulega bara dýmt Fá mér snögg skilabóð
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Æsver býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Æsver, þín útivist, þín ánægja
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning hafin á skoppisland.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Okkar meyjar. Okkar peyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Traffíkin fyrir óléttar

0: Ég vorum að þess að ræða fótbolta hérna offer.
1: Já, nú veit ég náttúrulega hitt og þetta fótbolta þar sem ég búin að vera að fylgjast vel með. Já, og ég vel upplýst þetta dagana.
0: Ég var nefnilega, ég var að segja svona í gríni út af því við fylgjast hvoru með.
1: Einmitt.
0: Og sagði ég sem sagt hérna Aston Villa staðfesti kaupin á Yao Gómez.
1: Yao Gómez.
0: Hvað sagði þú síðan?
1: Ég sagði að Aston Villa var náttúrulega að festa líka, nei, var að gefa frá sér leikmann, það var á Manchester sem kefti hérna telefón um daginn.
0: Ég náttúrulega
1: það Sverðugvíun,
0: sko, það enginn sem elskar meira nöfnin í fótbolta, það maður sem heitir Danny Drinkwater, bara thank for the reminder. En hvað kallaði þú liðið?
1: Aston Villa, auðvitað.
0: Aston?
1: Aston Villa, hvað meinar þau?
0: Veistu hvað Aston er?
1: Aston Villa, þetta fótboltaleið, ding dong.
0: Aston er svona til að taka neglundar. Það Aston Villa.
1: Aston Villa.
0: Aston.
1: Aston Villa.
0: Það ekki Aston Villa.
1: Aston Villa og síðan að telefón.
0: Og þetta skinkulegast sem ég hirti á aðeins minni. Aston.
1: Telefón var í því liði.
0: Það verður engin verið í fótbolta sem heitir telefón.
1: Googlaði þetta, Guðjón Smári. Telefón.
0: Telefón fútbol.
1: Og hann var að fara frá Aston Villa yfir í Manchester liðið.
0: Ha?
1: Já, Manchester liðið.
0: Manchester liðið?
1: Jep.
0: Það kemur ekkert þegar maður skrifar telefón fútbol.
1: Nei.
0: Ekki neitt.
1: Skrifaðu Manchester, telefón, Aston Villa.
0: Telefón.
1: Telefón.
0: Það engin sem heitir telefón.
1: Víst.
0: Hvað ertu að bulla í mér maður?
1: Víst.
0: Nei, þetta er bara bull.
1: Sjáðu.
0: Þú veist ekkert fótbolta.
1: Nei, ég veit að.
0: Þú kallar Aston Villa, Asington Villa.
1: Nei, ég sagði Aston Villa.
0: Já.
1: Já.
0: Aston, nei, vá, ég man ekki eins og leikur hvað þetta er. Aston Villa.
1: Aston Villa, já.
0: Aston Villa, þú sagði Asington.
1: Aston Villa, það sem ég var að segja.
0: Þú sagði Asington Villa, sinn bara að taka þig naglalakk.
1: Ég sagði Asington Villa, já, sjáðu hérna, sjáðu hérna. Þarna, anna, má sjá. Nei. Sjáðu, ég skal sýna fyrir þetta, ég er að koma til.
0: Já, komdu til mín. Hún er að koma til mín og að sýna mér að það til í raun og veru einhver sem heitir telefón. Vertu aðeins hægari, við erum í beinni útsendingu hérna. Að koma þetta á hérna skríðandi tilbaka.
1: Sjáðu.
0: Herðu, hérna er...
1: Hér er fréttin og hann er að fá ekki nema 35 miljónir punda fyrir þetta.
0: Hann heitir ekki telefón. Hann heitir Júri. Ég bara, þú
1: Nei,
0: sko...
1: hann heitir Júri telefón.
0: Tjelmans, herðu, farðu sérst aftur, við viljum að ræða eitthvað annað, við getum ekki setið inn og tala um fótbolta, svona svipa á þegar Jónamarki tala um starffræði. Ekki á spenanum hjá pabba og sér fyrir sér með OnlyFans, þessi brjóst keyptu húsið, segir dóttir Charlie Sheen, Sami Sheen, sem hafnar sögusögnum að frægur faðir hennar fjármagni lúxuslíf hennar og þakkar OnlyFans fyrir velgengni sína.
1: Já, það eru margir sem þurfa að þakka OnlyFans fyrir velgengni sína.
0: Ég var einmitt að fara að segja. Já. Ég er hrifin að hún tók bara klöru einasleiðin á þetta.
1: Hvað meinarðu?
0: Ég er ekkert að reiða á pabba sinn, hún feð bara einhvern veginn beint í bólurnar.
1: Herðu, Klara Einars hefur ekki verið að sunda OnlyFans. Ég bara, hér ég til dæmis bara í vinnunni að græða pening.
0: En Sami,
1: Sami ekki OnlyFans
0: 22-ra útskýrði að hún hefði frétt að faðir hennar hafði staðgreitt bíl handa systurinnar og bætti við að hann hefði borgað heldur mikið peningum. Svo ég spurði hann hvort hann geti keypt hest handa mér á sama verði og það var síðasta skipti sem við töluðum saman. Hvað hætti hann að tala við dóttir sinni og hann vildi hest?
1: Já, pabbi mér myndi aldrei gera það. Pabbi mér myndi alltaf kaupa hest fyrir mig. Myndi pabbi þinn kaupa hest fyrir þig?
0: Pabbi myndi ekki einu kaupa handa mér sko hérna reiðhjól sko hann bara hann myndi segja já ég græfum það svo myndi að gleyma því sko en hvað finnst þér þetta?
1: Ég skildi ekki hef... er þetta sama gællan hún hætti að tala við pappa sinn Charlie Sheen
0: og
1: því að hann vildi köpa hest fyrir hana
0: já hún segir að hérna
1: en hún er samt greitt sér negin peninga OnlyFans
0: hún er búin að sjá fyrir sér að fullu síðan hún var 18 ára með OnlyFans.
1: Það rosalegt, ég meina OnlyFans er búin að, sko, gælum er að ganga vel að ninna, sko.
0: Er það grínast?
1: Já, bara það.
0: Þetta rosalegt.
1: Já, já.
0: Hvað varð íslenska OnlyFans samfélagið?
1: Já, það var risa í den.
0: Það var stórt, sko, ég fylgist grimt með því. Já, Eða, já, já, já.
1: Guðjón Smárar fylgist grimt með OnlyFans samfélagið Íslands á OnlyFans.
0: Svona bak við tjöldin.
1: Já, ekki inn á tjöldunum með áskrift.
0: Nei, en
1: sko, ekki allan á mörgum áskriftum.
0: Ég væri alveg til í það.
1: Að áskrifta einhvern veginn OnlyFans.
0: Já, veist, mér langar að skota íslenska stöf. Er það galið það? Er það bara forvitni að gera?
1: Já, er bara forvitni. Ég meina, Íslendingar eru ekkert ef ekki forvitnir.
0: Ég segi
1: það. Já, ég held að Íslendingar íslenski markaðan OnlyFans það er gat í markanum.
0: Það er gat í markanum? Hvernig myndirðu vilja sjá hvernig myndirðu vilja sjá á OnlyFans? Einn íslenska strák og eina íslenska stelpu.
1: Ég ætla að fá Traffic Special bara.
0: Guðjón og Jón á OnlyFans. Þetta er nú bara rugl. Þetta er nú bara vitleysa. Það rænast alltaf með einhverja svona djöðust vælu.
1: Þú settir mig á spottan, Guðjón Smári.
0: Ég bara setja Búið að setja klöru einas á spottan. En ekki fara neitt, ég vil maður halda áfram hér með trafíkina til klukkan 6 í dag. Hér er engin annar heldur en Issi, bara að ræðra. Það lagar endalaust til lengi að byrja. Þetta er ekki hress bara.
1: Þetta er bara

0: ert búin að vera að hlusta á trafíkina og ég og Klara Einars búin að setja þetta saman síðan klukkan 2 í dag allt saman
1: Heldur
0: í fallegu
1: betur.
0: Samstarfi við Amerikan Bar Sólbaðstofuna Smart og Icewear Býtu, Icewear Fyrirgeðu Allt fjandar satna Býtu, sagði einhver Icewear Þeir selja úlpur og vettlinga hér Ég verð upp stílaður í Icewear bæði á þjóðu til og var á kótilettinu og lukkaði maður vel í gallanum
1: maður Já, svín lukkar, þetta ekkert smá jingle sem þau eru með
0: Ég veit að
1: Það þurfa öll fyrirtæki svona lag Guðjónsmár, þú að bjóða upp á þá sjónustu að
0: gera svona allt. Lag Ég geri allt fyrir alla hvað sem það vídeo eða hérna, alls konar Klara?
1: Eða nutt
0: En nutt? Hvað heldur þú getur bókað mér í nutt?
1: Og neglur, nutt og neglur Guðjóns Mári
0: Nú ertu bara komin í bullið Nú ertu að búið fyrst Hvernig lítur dagur nú til á klur einas?
1: Heyrðu, hann svo freka góður Það klukkan á 6 og ég ætla að taka smá gym
0: Svoleiðis.
1: En ég ekki búin að mæta í ræktina í svona mánuð Ég ætla bara að vera real En ég
0: kom bara til dyrana
1: Já, ég kem bara til dyrana eins og ég klætt Og það bara stað En ég ekki búin að fara í ræktina í svona mánuð Ég pröfaði enga þjálfun fyrir mánuði Og svo var ég búin að vera í smástund Og var bara eitthvað svona Þetta ekki ekki Ég get græðið Nú ég reddi bara Ég til í djúbulegin núna Ég ætla bara að gera sjálf Og svo einhvern veginn búin í enga þjálfunni og kem svo aldrei aftur í ræktina
0: Þetta ástæðan okkur mjög langar að vera með enga þjálfara eitthvað svoleiðis
1: Já.
0: Til þess að hafa pressuna að mæta
1: Já, það var nefnilega ágöðum pressu á hann Djöfullin maður, það bara verið að vikta mann og bara og setta mataplan og ég veit ekki
0: Klípa.
1: Hvað Já, það bara gekk allir anskotin og það bara gekk mér vel hjá mér að mæta sko. En svo einhvern veginn
0: einn dag
1: bara,
0: mæta.
1: Nei, sko, en svo var alltaf bara búið eða skilur þú þarf bara x tímabil og svo getur bara gert það sjálfur skilur þú og ég ætla einhvern veginn að gera það og svo já, tvei mánir einhvern svona liðnir og svo ég bara að gera það í dag ég bara spennt að prófa þetta þetta verður stemming og svo ætla ég að fara á því Orsi
0: Þú ert að fara í kvöld
1: Ég að fara í kvöld
0: Ég að fara á morgun sko.
1: Ég svo spennt
0: Spennt
1: Ég svo rosa spennt fyrir þessu
0: Ertu movie buff?
1: Er ég movie buff?
0: Já
1: Er ég movie fan?
0: Já
1: Þú veist, já, ég fíla góða kvikmynd Ég meina það hæpi yfir þessu
0: Já, en hvað uppáhalds kvikmyndin til dæmis? Líkalega blant
1: Ég ætla bara að segja Uppáhalds myndi mín og besta kvikmynd allra tíma Og ég menn standa á þess að eilífi Mamma Mia 1
0: Já, ég skal alveg gefa það
1: Ekki
0: segja
1: já, ekki segja já
0: En þú veist, þetta er mynd sem horfir ekkit oftar á en tvis og þrisvar
1: Ég hlæ að þig, Guðjóns Mári
0: Já, ég Svo gott að gera það og tilkynna Ég hlæ af þér Þetta bara komið til vitleysu Klara, takk fyrir að koma í stað Jónumargetir í dag
1: Takk fyrir að leiða mér að vera með
0: Já, bara mín var ánægðan, heyrðust aftur á morgun á slæðinu klukkan 2
1: Nei, ég heyri ykkur klukkan 10
0: Ég heyri ykkur á morgun klukkan 7 í brennstunni Þangað til
1: Bara svo leis
0: Jú, þangað til, takk hérlega fyrir okkur
1: Og það ropa
0: Ég er hald í mig ropi, þess vegna er ég að kveðja hérna Segðu bara takk fyrir okkur í dag, heyrjumst aftur á morgun
1: Takk
0: fyrir
2: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
1: Við erum ekki með sömu tímuna
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Viltu eitthvað lítinn mann?
0: Ég vil hann ekki lítinn
1: Minn en þú, það lítið sko
0: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
1: Jú,
0: nei, bara,
1: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build svona petite, beautiful, svona angel look
1: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Halló, sæll, Pierre frá Champagne. Já, uppskeran bara úlala, trefjén, en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gaman að læra.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
12: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
13: FM. Pop tónlistastöðin.
14: FM 95.

0: virka morgna 7-10
1: Herðu,
2: Já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
4: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með gyrðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
6: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
7: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku

0: dernede.
1: Wow.
2: Útilegu boks FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kæliboks frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Ferskar tannheilsu vörur frá Colgate Og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar Viltu bjóða draum og hálinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Föstu daginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðuguð í míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og ítföð.
4: Gefðu þér tíma. Bóli Léttöl Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorki Akureyri og vók.is
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt Taktu þátt á golf.vörður.is
5: Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
6: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
8: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt, góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
4: Ok, ok.
3: Ekki þú þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttun í morgun. Þú getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
4: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Komið á Úlingalandsmót með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
11: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
12: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar Austurstræti
13: Krosslimdar timbureiningar Idex
14: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.

0: FM 95 7. Yeah, let's go. FM 95 Þjóðháttíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin.
1: Og það sakar ekki að deila í story.
0: Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðháttíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubar frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið getur verið á leiðinni á Þjóðháttíð í bóði FM 957.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
9: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð.

0: ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Þitt sumar, þín rútína. World class.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
1: Topp tónlistarstöðin.
2: Þetta er FM 957.

0: Tónlistarstöðin.
1: Smakkaðan drikk, bræður. Alltaf fucking gutt, þetta er svo gutt sumar.

0: framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæðaframleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: Þið sem komu hér í kvöld.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Stengra á ar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
12: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
13: Lúkkið ekki klárt fyrr en skattið komið. Sign, sign.is.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað þetta rafbíl.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til framtíðar. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Kvöldi gig.
6: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætin í borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
7: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
12: Flísahelli dagar 20 til 50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á blómum.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
4: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
4: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Innkoma kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
1: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
5: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
7: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
8: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður vestunumannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
10: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
11: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Númer 1 í topp tónlist.
0: Þetta er FM 957.

0: Þjóðháttíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vinn.
1: Og það sakar ekki að deila í story.
0: Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðháttíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic. Pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi. Og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á Þjóðháttíð. Í bóði FM 957.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Við erum örugg með Durex.
7: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leiki. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.

0: Simmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gummi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla bíó og

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is. Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig.
3: Framkoma FM95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is